0: For samtidig er det mer enn nok som må gjøres på norsk jernbane. Bane NOR anslår at behovet for fornyelse er på over 130 milliarder kroner de neste 12 årene. Likevel reagerer entreprenørene på at det kommer for få oppdrag ut i markedet.
1: Så langt i år så er antallet oppdrag fra Bane NOR mer enn 50% ned sammenlignet med tilsvarende periode for 2 år siden.
2: Sa administrerende direktør i entreprenørforeningen Audun Blegen til reporter Emilie Lykke. Regjeringen sier de har økt bevilgningene til jernbanen. Så sport. Den norske golfstjernen Kristoffer Reitan har kommet godt i gang i den andre sluttspillturneringen i PGA-touren. Reitan ligger på 12. plass, mens Viktor Hovland er skuffet og er i natt på 37. plass. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.

0: Her NRK Nyheter klokken 3. Meklingen i luftfarten pågår nå på overtid hos Riksmekleren. Dersom partene ikke kommer til enighet i løpet av natten, kan 12 flygledere bli tatt ut i streik ved flyplassene Flesland og Gardermoen allerede fra morgenen av. Det en krevende mekling, sier Riksmekler Mats Ruland.
1: Det har ganske mange meklinger innen luftfart i år. Noen mer krevende enn andre, og det her i den krevende delen av skalaen, det ingen tvil om.
0: En streik kan også få større konsekvenser inn i helgen, det sier kommunikasjonssjef ved Oslo Lufthavn, Monica Fasting.
2: Nå gjennom helgen så vil det nok være Vestlandet som merker dette først, både med store begrensninger og stenging av luftrom, og også store begrensninger inn til flyplassen.
3: Normalt travelt i avgangsdalen på Oslo Lufthavn i dag. Søndag kan det bli full stans.
2: Da vil Gardermoen måtte stenge store deler av formiddagen. Men så er det også slik at det de to største flyplassene som blir rammet hardest av dette, og det vil få konsekvenser for andre flyplasser, og også Oslo Lufthavn, selv om det Bergen som merker det først.
0: Reporter var Tore Tollesrud. Pakistans fengslede eks-statsminister Imran Khan overført til sykehus for medisinsk oppfølging. 73 år gamle Khan og hans kone ble i desember i fjor dømt til 17 års fengsel i en korrupsjonssak. Khan har sittet fengslet siden 2023 og også domfelt en rekke ganger før dommen fra i fjor. Khan har hele tiden sagt at anklagene var politisk motivert og at hensikten var å hindre ham fra å komme til makten igjen. Et russisk fly mistenkes for å ha krenket finsk luftrom over den vestlige delen av finske bukta i går kveld. Forsvarsministeren i Finland sier en uttalelse at en etterforskning i gang, og at alle krenkelser av finsk luftrom tas på alvor. Mange i Norge sliter med å skaffe seg sin egen bolig, og å bygge nytt dyrt. Samtidig står over 200 000 boliger i Norge tomme, viser en rapport fra Husbanken. Ingrid Bergtun renoverer en gammel bolig i Oslo, og hun håper det kan bli enklere å gjenbruke i stedet for å kjøpe nytt.
4: Det superviktig at vi gjør det lettere for folk som ønsker å pusse opp og velge brukt. For det en sånn trend i samfunnet vårt, og det alltid så mye enklere å velge nytt. Det jo kjempevanskelig å få tak i en brukt verandadør, men det må jo finnes milliarder av brukte verandadører. Ting som laget tidligere jo ofte laget i bedre kvalitet, ikke sant? Materialene ekte treverk. De på en måte det, de later ikke som de noe annet. Det ikke plast som later som de fliser, eller plast som later som de tre. Så det setter jeg veldig pris på.
0: Flere nyheter og oppdateringer finner du alltid på nrk.no. Nyhetene fikk du denne omgang av Even Herre Hammersvik.

0: NRK Nyheter klokken 4. Meklingen I luftfarten pågår nå på overtid hos Riksmekleren. Dersom partene ikke kommer til enighet I løpet av natten, kan 12 flygeledere bli tatt ut I streik ved flyplassene Flesland og Gardermoen allerede fra morgenen av. Det en krevende mekling, sier Riksmekler Mats Ruland.
1: Det har vært ganske mange meklinger innen luftfart I år. Noen mer krevende enn andre, og det her I den krevende delen av skalaen, ingen tvil om.
0: En streik vil føre til forsinkelser og kan også få større konsekvenser inn I helgen, det sier kommunikasjonssjef ved Oslo Lufthavn Monica Fasting.
2: Nå gjennom helgen så vil det nok være Vestlandet som merker dette først, både med store begrensninger og stenging av luftrom, og også store begrensninger inn til flyplassen.
3: Normalt travelt I avgangsdalen på Oslo Lufthavn. Søndag kan det bli fullstans.
2: Da vil Gardermoen måtte stenge store deler av formiddagen. Men så det også slik at det de to største flyplassene som blir rammet hardest av dette, og det vil få konsekvenser for andre flyplasser, og også Oslo Lufthavn, selv om det Bergen som merker det først.
0: Reporter her var Tore Tollersrud. Ekstrem tørke påvirker ikke bare europeiske elver, Også den viktige handelsåren Panama-kanalen må nå redusere trafikken på grunn av tørke og lav vannstand. Kanalens operatør opplyser at det værfenomenet El Niño som gjør at trafikken må reduseres fra starten av september fra 36 skip daglig til 32. 5% av all verdens sjøfrakt går gjennom kanalen, som en slags snarvei mellom Stillehavet og Atlanterhavet. Flere hundre bussavganger I Tromsø har vært innstilt de siste ukene på grunn av sjåføremangel. Byen mangler 60 faste bussjåfører, og I rushtiden det smekkfullt på busser på grunn av innstilte avganger. Øyvind Børresen, regionsjef I Tide, sier det blir litt ekstra arbeid og overtid.
4: I dag så langt har vi innstilt 34 turer.
5: Færre busser I morgenrushet, men mye folk på holdeplasser. Det merkes at avganger innstilt.
4: Vi mangler 60 faste sjåfører I Tromsø I dag. Det ikke det samme som at vi mangler 60 sjåfører hver dag, for mye løses med tilkallingshjelper, og at de vi har jobber over til å stå på ekstra.
6: Just wait for the ticket, please.
5: Det mangler om lag 800 bussjåfører I Norge I dag, men det verst I Tromsø.
0: Så reporter Paul Hansen. Norsk oljeproduksjon falt I juli. Sammenlignet med samme periode I fjor var oljeproduksjonen på norsk sokkel 9,9% lavere ifølge tall fra sokkeldirektoratet. Derimot var produksjonen av gass over 6% høyere I år. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.

0: Her NRK Nyheter klokken 5. Meklingen I luftfarten pågår nå på overtid hos Riksmekleren. Dersom partene ikke blir enige I løpet av natten, kan 12 flygledere bli tatt ut I streik ved flyplassene Flesland og Gardermoen allerede fra morgenen av. Det en krevende mekling, sier Riksmekler Mats Ruland.
1: Det har vært ganske mange meklinger innen luftfart I år. Noen mer krevende enn andre, og det I den krevende delen av skalaen, det ingen tvil om.
0: En streik vil føre til forsinkelser og kan også få større konsekvenser inn I helgen, det sier kommunikasjonssjef ved Oslo Lufthavn Monica Fasting.
2: Nå gjennom helgen så vil det nok være Vestlandet som merker dette først, både med store begrensninger og stenging av luftrom, også store begrensninger inn til flyplassen.
3: Normalt travelt I avgangsdalen på Oslo Lufthavn. Søndag kan det bli fullstans.
2: Da vil Gardermoen måtte stenge store deler av formiddagen. Men så det også slik at det de to største flyplassene som blir rammet hardest av dette, og det vil få konsekvenser for andre flyplasser, og også Oslo Lufthavn, selv om det Bergen som merker det først.
0: Reporter var Tore Tollersrud. Statsminister Jonas Gahr Støre krever at Israel stanser planene om å bygge ut nye boliger på den okkuperte Vestbredden I Palestina. Planene vil dele Vestbredden I to og undergrave palestinske myndigheter, sier Støre til MTB. Lederne I flere vestlige land sendte I går ut en felles uttalelse mot Israels bosetningsprosjekt på Vestbredden, og uttalelsen kommer etter at Israels regjering la frem et byggeanbud, hvor de I første omgang har planer om å bygge 1200 boliger. I Serbia utlyses det nyvalg I oktober ifølge landets president Aleksandar Vučić. Etter planen skulle det holdes valg I desember neste år, men det har vært vanlig praksis for presidenten som har sittet sammenhengende I 12 år å annonsere hurtige nyvalg. Reporter Terje Tobias Tønne har mer.
4: Presidenten har vært upopulær, særlig blant serbiske studenter, som siden november for 2 år siden har krevd Vučić avgang, da et perrongtog på en togstasjon I Serbias nest største by kollapsa og drepte 16 stykker. Hendelsen har blitt et symbol på korrupsjonen studentene mener gjennomsyrer presidentens regime, og de har krevd nettopp nye valg. Temperaturen I Beograds gater har vært unormal het når studenter og regjeringens støttespillere til tider har barket sammen.
0: Så hjem igjen, varehuskjeden Bauhaus legger ned alle sine butikker I Norge. Kjeden har nesten 300 ansatte fordelt på 3 varehus I Lier, Stavanger og Vestby, og daglig leder I Bauhaus Norge, Kenneth Litland, sier til NRK at alle medarbeidere I Norge berøres. Det var NRK Nyheter I denne omgang, og det fikk du av Aksel Segelke.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Morgen, morgen, morgen. Ja da, endelig er det fredag, og du hører tidlig morgen her i NRK P1. Selv om klokka er bare litt over fem, så er Nils Hagen Onsdag oppe og smiler og gleder seg til at det blir helg om noen timer. Håper du også har det slik. Morgen, morgen igjen, og her kommer Stein Torleif Bjella.

14 over 5 forteller klokka. Det var Hosier som sang for det. Too sweet. Ja da, det første musikalske bursdagsbarnet denne gang en britisk rocker som fronta et av bandene som overlevde punk-æraen og som leverte flere rockeklassikere etter det. Og en av dem kommer om litt.

Ja, det skal feires en bursdag, og bursdagsbarnet med her, for London Calling var jo et av låtene som virkelig preget oss som ungdom på slutten av 70-tallet, for The Clash var et av bandene som greide å komme seg videre ut av punkperioden med musikken sin. Og en av de som sto bak denne bragden, det var sangeren og låtskriveren I bandet, Joe Strummer, og han burde ha feiret bursdag I dag, men han gikk dessverre bort for 22 år siden. Men musikken han etterlot seg sammen med The Clash har, I hvert fall I mine ører og ganske mange andre så, tror jeg, holdt seg da ganske så frisk. Og en skikkelig klassiker ble det jo også, I tillegg til London Calling, såpass klassisk at den havna I en Levis-reklame. Hør her.

0: Her NRK Nyheter klokken 5.30. Eksperter på KI frykter konsekvensen av smartbriller som kan brukes til å overvåke og filme folk I det skjulte. Smartbriller allerede kommet, og de kan filme og ta bilder og fortelle deg hva du ser. Det finnes også briller som klargjort for ansiktsgjenkjenning, men teknologien enda ikke tatt I bruk. KI-ekspert Inga Strømke kritisk.
1: Problemet når den teknologien I praksis overvåkningsutstyr og bare legger til rette for personvernbrudd uten at brukeren en gang vet om det eller trenger å gå inn for det.
2: Det problematisk at man kan bruke briller til å filme hvem som helst I en hvilken som helst situasjon.
1: Det nok aller mest redd for, det at konsekvensen på lang sikt at vi mister litt sånn det åpne rommet som et fristed.
0: Reporter Tor Albert Frøsland. Et russisk fly mistenktes for å ha krenket finsk luftrom over den vestlige delen av Finske bukta I går kveld. Forsvarsministeren I Finland sier I en uttalelse at en etterforskning I gang, og at alle krenkelser av finsk luftrom tas på alvor. I Iran blir flere henrettet nå enn før krigen mot USA og Israel, det sier ulike menneskerettighetsorganisasjoner som følger utviklingen I landet. En afghansk mann på 21 år ble nylig den femte som ble henrettet for medvirkning til drap på 4 politibetjenter under den store protestene mot regimet I januar. En stor andel knyttet til disse demonstrasjonene, selv om ordlyden I dommene varierer, sier utenriksreporter Sissel Wold.
3: De sier at det folk som involvert I narkotika eller som fiender av staten, at de med på ulovlige demonstrasjoner. Og kan også nevne at Amnesty har kommet frem til at I 2025 så var det hele 2160 henrettelser, og det det høyeste tallet siden 1981. Så regimet har virkelig strammet grepet de siste årene, og vi har jo sett flere bølger av folkelig oppstand, demonstrasjoner, særlig mot den økonomiske situasjonen som landet befinner seg I, og en del av det jo at regimet har en veldig stor korrupsjon.
0: Meklingen I luftfarten pågår nå på overtid hos Riksmekleren. Hvis partene ikke kommer til enighet I løpet av natten, kan 12 flygeledere bli tatt ut I streik ved flyplassene Flesland og Gardermoen fra morgenen av. Det en krevende riksmekling, sier Riksmekler Mats Ruland.
4: Det har vært ganske mange meklinger innen luftfart I år. Noen mer krevende enn andre, og det I den krevende delen av skalaen, ingen tvil om.
0: Og en mulig streik vil føre til forsinkelser og kan også få større konsekvenser inn I helgen. Du kan lese mer om status på flyplassene på nrk.no. Det var NRK Nyheter, og det fikk du av Aksel Segelke.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

Kvart på seks er klokka blitt. Det er Treaty som synger Anything, og Anna Lille som sang Min første kjærlighet for det. I dag kunne Kenny Rogers ha feriebursdag, men det kan han jo dessverre ikke, for han gikk ut av tiden i 2000. Ble 81 år gammel. Men for en karriere denne flotte sangeren og låtskriveren hadde. Han sang jo like gjerne pop som country, og han har vært på toppen av amerikanske lista i mer enn 200 uker til sammen. Egentlig så hette han Kenneth Donald, men Kenny Rogers var nok kanskje kulere som artistnavn. Og han var jo også en av artistene som var med på We Are The World, og det sier jo litt om stjernestatusen. Og for å hylle denne flotte artisten tar jeg fram den ja, mest kjente duetten han var med på, med en nesten, ja jo da, en like kjent dame.

0: vi slår følgende stien. Ta hverandre mot om vi slipper.
1: Ja, litt stille til slutt der, Ari Beigård, av dette fallet å slå seg. Hør i til i morgen, 5:07 klokka blitt. Navnedagen i dag må vi ha med. Ragnvald og Ragni kan feire litt ekstra denne fredagen.

Sigrid er det som synger The Hype her I tidlig morgen, som har selveste Michael Bublé som siste artist ut, og Nils Hagen også ønsker deg en fin fredag og en god helg når den kommer.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokken 6. De som rammes av feil, forsinkelser og innstillinger med toget må få pengene tilbake fra staten rett inn på månedskortet. Det foreslår Miljøpartiet De Grønne etter en uke med togkaos og en sommer med stenging og vedlikehold. Stortingsrepresentant Margit By vil at det skal skje automatisk.
1: Det viktigste at folk skal få det de har betalt for. Vi må fortsette å jobbe fra Stortinget for at togene skal komme når de skal. Men når folk med månedskort ikke faktisk får bruke det kortet til å komme seg på jobb hver dag, så bør de det minste få refundert en god del av summen, og det bør skje nå med en gang.
2: Det er faktisk en så god idé at det jobber vi med, så det er noe som regjeringen ønsker å levere på. Det er behov for å automatisere det og gjøre det bedre for de reisende. At de opplever en bedre reisehverdag er det aller, aller viktigste, men når UL først ute, så bør de reisende få en rask refusjon og en automatisering.
0: Den støtten kom til slutt fra samferdselsminister Jon Ivar Nygård. Meklingen i luftfarten pågår nå på overtid hos Riksmekleren. Hvis partene ikke kommer til enighet i løpet av natten, kan 12 flygeledere bli tatt ut i streik ved flyplassene Flesland og Gardermoen fra morgenen av. Det er en krevende mekling, sier riksmekler Mats Ruland.
3: Det har vært ganske mange meklinger innen luftfart i år. Noen er mer krevende enn andre, og det her er i den krevende delen av skalaen, det er ingen tvil om.
0: Rentene i USA har ikke vært så høye siden starten av 2000-tallet. Det påvirker bedrifter i landet og amerikanere med boliglån. Leder for allokering og globale renter i Storebrand, Olav Chen, peker på 3 hovedgrunner til at renta i USA er på de høyeste nivåene siden før finanskrisen.
4: Det ene er at budsjettunderskuddet i USA har økt nå som følge blant annet av krigen i Iran.
5: Den andre er at store teknologiselskap som også trenger å låne penger for å finansiere KI-satsingene sine, skaper konkurranse med den amerikanske staten om pengene til investorene. Men den største grunnen er kanskje denne mannen.
6: My goal inside the central bank is for there to be no politics.
5: Den nye sentralbanksjefen i USA, Kevin Warsh, har valgt at sentralbanken skal slutte å gi prognoser for hva renta skal være, sier porteføljeforvalter i Alfred Berg, Thomas Eidsen.
7: De har bare sagt det enkelt at stol på oss, vi skal fikse inflasjonsproblemet. Hvordan, det gidder vi ikke fortelle noe om.
0: Sa Thomas Eidsen til reporter Marit Winge. Så tar vi med at norsk oljeproduksjon falt i juli. Sammenlignet med samme periode i fjor var oljeproduksjonen på norsk sokkel 9,9% lavere, ifølge tall fra Sokkeldirektoratet. Derimot var produksjonen av gass over 6% høyere i juli, sammenlignet med juli i fjor. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
8: God fredag, folkens. Splitter ny dag, splitter ny morgensending, splitter gamle programledere. Audun og Bjørnar og Knut i studio. Jeg lurer på om det var i går, Knut, for jeg sa til deg at det har vært litt sånn fram og tilbake rundt den DNT-Snøheim-hytta. Men nå har det stedet en avklaring, ikke det?
9: Jo, den saken den går videre den, og det siste nå er at DNT har hentet inn en ny rådgiver som skal sikre at Snøheimhytta tilfredsstiller dagens brandkrav. Det forteller brandinspektør Pål Husom til NRK. I går møttes partene for å diskutere den betente striden på Dovrefjell, der erkjente DNT at de må forholde seg til kravene i regelverket som brandvesenet tidligere har påpekt, ifølge Husom. Eiendomssjef i DNT, Jan-Erik Reiten, sier de nå vil jobbe for å lukke saken så snart som praktisk mulig. Simen Sætre fra Brøttum tildelt rettssikkerhetsprisen 2026 for sin innsats med dokumentarboka om Nesset-saken. Sætre møtte selv seriemorderen Arnfinn Nesset fra Orkdal, som i 1983 ble dømt til 22 drap. Nesset døde i desember i fjor, 89 år gammel. Rettssikkerhetsprisen deles ut av Norges juristforbund. Landslagstrener i fotball Ståle Solbakken og assistenttrener Kent Bergersen ble i går hedret i Grue for sin innsats under fotball-VM. Duoen ledet Norge til en historisk kvartfinale i Norges første VM på 28 år. Foran nærmere 500 sambygdinger fikk duoen også prisen for årets kommuneinfluensere av kommunen. Bergersen er ikke i tvil om hvilken betydning det er å bli satt pris på av hjembygda.
10: Ståle satte vel litt ord på det. Det jo litt sånn surrealistisk at vi skal liksom bli det på vår egen hjemmeplass, men ja, vi var jo her når vi tog ut troppen for VM, og nå avslutter vi og lukker VM-kapitlet her på Grue, så det var hyggelig det. Med utrolig mye folk her, og artig å se at så mange har lyst til å høre på hva vi har å si etter VM.
9: Så uttaket til sykkel-VM klart. Jørgen Nordhagen, Tobias Foss og Anders Gårdseth fra Lillehammer alle tatt ut til VM i landeveissykling i Kanada. I tillegg Kasper Haugland tatt ut i U23-troppen og Erik Eiksund Øksnes i juniortroppen. VM arrangeres i Montreal i Kanada 20. til 27. september. Og fylkesvei 2510, Ellestadvegen i Vestre Slire, forblir stengt helt til slutten av september, det melder Innlandet fylkeskommune. Veien har vært stengt siden slutten av juni på grunn av utbedringsarbeid, og skulle egentlig åpnet i dag, men perioden med stengning må forlenges fordi arbeidene var mer omfattende enn planlagt, melder fylkeskommunen. NRK
11: God morgen, dette Morgen I Innlandet. På NRK P1.

0: Ja, det er jo en av de tingene vi kan være sikre på i livet da. Det at livet byr på skrubbsår, både fysisk innimellom, kanskje spesielt når man ung. Det ganske lenge siden jeg har fått sånn ordentlig godt gammeldags skrubbsår på kneet.
1: Og ja, jeg fikk det, ja, ikke skrubbsår, men jeg fikk det noe, jeg ble kuttet meg opp litt på leggen.
0: Oi.
1: I sommer.
0: Uff da. Ja.
1: Vasset gjennom noe kornaks. Mm.
0: Det kan være skummelt.
1: Og brennesle.
0: Ja. Hater når det skjer. Og livet betyr jo, byr også på mentale skrubbsår, og det var vel litt det sangen handlet om. Også, vi kan også være ganske sikre på at Hawaii-skjorte et plagg som ofte deler folket i to. Det nemlig Hawaii-skjortas dag i dag. Det kan vi komme litt tilbake til. Kanskje også blir det et gjenhør med den særs sporadiske spalten Audun og Bjørnars motemagasin. Vi får se. Vi vet også at det en forholdsvis grå dag i innlandet. Enkelt regndrypp først på dagen, også litt lokal morgentåke, hist og pist. Fra jettene så kommer det litt mer regn, lokalt også med torden. Ikke mye vind å snakke om, hverken oppe eller nede. Skiftende bris meldingen fra Meteorologisk institutt. En temperaturliste med 4 elver, og faktisk det litt høyere temperaturer enn det var i går. Hamar en av disse med 11 grader, Lillehammer har 9, Gjøvik og Gran har begge 11, Kongsvinger 12, og den fjerde elveren finner vi i Elverum. Trysil har 9, Tynset 8, Otta 10, Fagernes 9, Fokstugu kjøligst med 5.
1: Morten Næss i Ottestad sendte melding 4:15 i dag og sa at da var det mørkt som i Herrens gravkammer og stille som ved Sions bredd.
0: Nei, det var poetisk.
1: Altså, ja, dønn overskyet med andre ord og vindstille, men behagelige 11 grader. Og ønsker alle en strålende fin fredag. I trafikken så det fin flyt. Tips oss i appen NRK Radio hvis du har noe der.
0: I går ble både Ståle Solbakken og Kent Bergersen hyllet i en fullsatt grue kino. Vi skal høre litt hvordan det var for dem begge etter at vi har hørt på Sondre Justad. Dette Paradis.

0: gode mennesker fra Henningsvær, som noen har kalt ham. Sondre Justad, Paradis her I Maran I Innlandet med Audun og Bjørnar.
1: Ståle Solbakken og Kent Bergersen ble hedret av hjembygda Grue I går kveld på kirken her, etter et historiske fotball-VM I USA. Det begynte jo I Grue.
0: Ja, visst.
1: Med, ja, skal ikke gå inn på hvordan det ble presentert, men det ble presentert I Grue.
0: Det helt korrekt. Og Kent Bergersen ikke I tvil om hvilken betydning det har å bli satt pris på av sitt eget folk.
2: Det jo litt sånn surrealistisk at vi skal liksom bli det på vår egen hjemmeplass, men ja, vi var jo her når vi tog ut troppen for VM, og nå avslutter vi og lukker VM-kapitlet her på Grue, så det var hyggelig det. Med utrolig mye folk her, og artig å se at så mange har lyst til å høre på hva vi har å si etter VM.
3: Hva har du brukt tida på etter VM?
2: Nei, det kan du lure på hvor den tida flyttet, men ja, det tog jo nesten to uker før du liksom nesten kommer til deg selv, og så har det vært litt ferie, og så har vært på noen turnering med datteren min, og litt frem og tilbake, og så fått slappa kanskje to-tre dager I en par slenger.
3: Og så nå, en måneds tid etter at VM over, så kommer dere hit for å hylles til en full kinosal I Grue. Over 400, nesten 500 tilskuere her. Hva tenkte du om det oppmøtet?
2: Ja, det jo enormt at det kommer så mange og har lyst til å høre på, men vi vet jo at det har vært veldig stor interesse rundt VM og stor stas rundt der, så... Og de støtter jo opp nå hele tiden og valgte å komme her I dag og sette pris på oss og vi setter veldig pris på at de lager et sånt arrangement og at det kommer så mye folk og at de bryr seg så mye om det vi driver med
0: Det var smekkfullt opp borti 500 stykker
1: Ja, det kunne fylt den salen flere ganger, ble det sagt.
0: Helt sikkert. Kent Bergersen da, der også til vår mann Anders Bakkerud Larsen, som også selvfølgelig pratet med Ståle Solbakken. Det blir det mer om etter klokka 8, men vi tar med en liten smakebit.
3: Hvor mange ganger har du sett England-kampen?
4: Jeg har bare kun sett den en. Det vil si at jeg så litt I USA, eller litt etter, men jeg har bare sett den en faktisk. Og det ikke så mange dager siden det, eller, for jeg har ikke orket å tatt inn før nå.
3: Har dere fått noen flere rapporter på denne Wiregate?
4: Nei, den har jo FIFA lokket ned. Men at den I ballen gikk I veien, det gjorde den. Og det ser du både på ballbanen og alt.
0: Det var godt å høre Ståle si det på en måte. Men det var jo litt interessant at han ikke orket å se Norge-England før nå. I det
1: ja,
0: siste.
1: Nei, men jeg skjønner godt.
0: Har du sett noe som helst av det som skjedde under fotball-VM I reprise?
1: Altså en hel kamp?
0: Nei. Men det ligger jo også høydepunkter ute I NRK TV fra alle Norges kamper.
1: Åja. Ja, nei, jeg har sett repriser av enkelsituasjoner.
0: Ja. Ja, men du har jo sånne highlights. Sånne 10-12 minutters highlights.
1: Oh, ja. Ja, sånne videoer har jeg ikke sett.
0: Nei, ok. Jeg har sett alle, okay. Bortsett fra Norge og England.

0: forholdsvis kortlivet bandprosjekt. Han er en kjempestor hit i 1984, Love and Pride, King, men frontfigur Paul King fikk jo en lang karriere etter det som veldig sympatisk programleder I MTV.
1: Akkurat. Ja, denne låta her gjorde noen opp igjen på 2000-tallet, det ganske sikker på.
0: Det vil jeg tro.
1: En litt sånn oppdunket versjon. Mm-hmm.
0: Det, ble, det mange oppdunket versjoner av 80-talls ja. og 90-talls hits.
1: Med rette. Mm. Det altså høsten begynte I dag, det sa man på Østlandet før.
0: Det sa folk før, ja, til dag, nå det høst.
1: Sa det før, sikk Knut I Knappom. Det gjør også andjakta.
0: Ja.
1: Da kan du jakte på an. Min favoritt an krikkan.
0: Krikkanna, ja. Ja.
1: Mm. Bare på grunn av navnet, egentlig. Gøy navn. Krikk.
0: Ja, men med litt godvillig så sier den jo også krikk.
1: Ja, det er litt. Og sånn noe annet.
0: Er dette bare krikkene vi hører her, eller det andre som blander seg inn?
1: Det litt vanskelig å si, men ja. Dette jo...
0: Det høres ut som et sånt kjempestort cocktailselskap for, ja. For forskjellige fugler hvor de mingler og sånn, ja, hvordan, hørte du om han? Og så, ja.
1: Det stod krikkene på lydeffekt, ja. på fuglelydseden.
0: Det var sikkert det.
1: Ja, så det, da vet de det. Mm. Det en dag for Tove til å dra til fjells, uansett vær.
0: Ja, ok.
1: Dra til fjells I dag, og ønsker alle en god fredag. Det tåkerikt nok på Selsverket, så man passer seg for tåka.
0: Ja.
1: Den kommer nå, stod det I en lokalavis. Tåka. Man passer seg for tåka.
0: Ja, det jo laget masse filmer I Hollywood og andre steder om alt det som skjuler seg I tåka. Da.
1: Nå kommer den, stod det, så var det bildet inn fra Røde Kors. Nicolette, heter noen I skogen. Så vær oppmerksom på det. Ellers så ønsker jeg også Ole Arnold og Potipus alle en god taco-fredag.
0: Ja, det blir det ikke hjemme hos meg.
1: Jeg så en stand-up-komiker I går på et sosialt medium. Han var I Sverige. Der har de også taco-fredag.
0: Har de det?
1: Da var det noen som på en måte måtte forklare han var fra utlandet, ja, hvordan den svenske tacoen var. Og der putter de banan I tacoen.
0: De putter banan I tacoen, det overrasker meg ikke
1: så. De har også banan på pizza fra før.
0: Ja, de har jo det. Jeg skal ikke ha taco I kveld, menyen satt.
1: Ja vel.
0: Dette skal jeg spise I dag.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 6.30. Eksperter på kunstig intelligens frykter følgende av at smartbriller kan brukes til å overvåke deg uten at du vet det. Produsentene har gjort ansiktsgjenkjenning mulig med brillene, men den teknologien ikke tatt i bruk. Fortsatt kan brillene filme, ta bilder og fortelle deg hva du ser, og Leonora Bergsjø ved Høgskolen i Østfold skeptisk.
1: Min frykt at disse brillene med å sette demokratiske verdier og rettigheter enda mer under press.
2: Tenk deg at du ute og går på en helt vanlig gate, og en fremmed person stopper deg og hilser og vet eksakt hvem du er. Og personen vet hva du heter, hvor du bor og hva du liker å gjøre på fritiden. På kort tid har vedkommende fått denne informasjonen fra brillene sine. Bergsjø sier at smartbriller rokker ved de grunnleggende verdiene i demokratiet vårt.
1: Det brillene gjør å flytte grenser for når vi kan føle oss trygge, psykologisk trygge, og når vi kan vite at vi ikke overvåkes.
0: Og det mer om smartbrillene på NRK.no, reporter Tor Albert Frøsland. Hos Riksmekleren flygelederne enda ikke enige med arbeidsgiverne i Spekter om en ny tariffavtale. Fristen gikk ut ved midnatt, og blir de ikke enige, kan 12 flygeledere bli tatt ut i streik allerede i dag tidlig, og det kan gi forsinkelser og innstillinger i hele landet. Slik det har vært på togene, men de som rammes av feil, forsinkelser og innstillinger med toget må få pengene tilbake fra staten rett inn på månedskortet. Det foreslår Miljøpartiet De Grønne etter en uke med togkaos og en sommer med stengninger og vedlikehold. I dag må reisende selv søke togselskapene om erstatning på deres nettsider. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård fra Arbeiderpartiet enig med MDG og sier regjeringen arbeider med å få til en automatisk ordning. Høy fart fra fritidsbåter og vannskutere gjør at mange føler seg utrygge på sjøen. I en ny undersøkelse svarer 60% at de får sommeraktivitetene sine ødelagt, og organisasjonen Norsk Friluftsliv krever tiltak, sier fagsjef Siri Melland.
3: Det i dag høy fart. Det en asymmetrisk konflikt mellom de som padler, bader, ror og de som har høy fart på sjøen.
4: Nå krever organisasjonen nasjonale regler med maks 5 knopsfart 100 meter fra land og maks 25 knopsfart ellers på sjøen. Stig Vide Smith, generalsekretær i Kongelig Norsk Båtforbund, kritisk.
5: En generell regel som skulle begrense hastighet til 25 knop, det vil oppfattes som urimelig av mange båtfolk. Langt ute på sjøen er man ikke til sjenanse for noen. Men selvfølgelig, nær land er det badende, og da må man ta hensyn.
0: Reporter Erik Vik Andersen, jeg heter Jon Brandes.
6: God fredag, folkens. Her morgenen i innlandet med Audun Bjørnar og Knut. Og selv om det en av ukas mest skøyeraktige dager, så skal vi jo snakke en del alvor også. Blant annet, Knut, skal vi til underskuddet ved sykehuset innlandet.
7: Ja, og det fører til at direktør for kirurgisk klinikk på sykehuset innlandet, Trine Fleischer Eng, forlater stillingen etter 1 år i jobben. Og det bakgrunnen av den økonomiske situasjonen i klinikken, som har et underskudd på nesten 76 millioner kroner så langt i år, som gjør at hun slutter. Fleischer Eng skal over i en ny stilling i foretaket etter enighet med administrerende direktør i helseforetaket, Alice Beate Andersgaard. DNT har hentet inn en ny rådgiver som skal sikre at Snøheimhytta tilfredsstiller dagens brandkrav. Det forteller brandinspektør Pål Husom til NRK. I går møttes partene for å diskutere den betente striden på Dovrefjell. Der erkjente DNT at de må forholde seg til kravene i regelverket som brandvesenet tidligere har påpekt ifølge Husom. Eiendomssjef i DNT, Jan-Erik Reiten, sier de nå vil jobbe for å lukke saken så snart som praktisk mulig. Det frivillige skyttervesen har gitt innlandet fylkeskommunen en utmerkelse etter landskytterstevnet i år, som ble arrangert på Lesja. Fylkeskommunen støttet stevnet med 1,5 millioner kroner og fikk det såkalte DFS-skjoldet som takk for hjelpen. Over 4500 personer deltok på landskytterstevnet. Ifølge fylkeskommunen har arrangementet ført til ringvirkninger i regionen til en anslått verdi på mellom 80 og 100 millioner kroner. Øyer kommune planlegger å utvide kapasiteten på 13 vannverk. Utvidelsen har til hensikt å øke forsyningskapasiteten, i tillegg til å sikre at vannverket kan være en reserveløsning for Øyer vannverk, opplyser kommunen.
8: God morgen. Dette er morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Han har ikke gredd seg siden 1987 og sminker seg i stumne mørke. Likevel så er det en helt ny generasjon som oppdager Robert Smith og The Cure. 16, 17, 18, 19-åringer. De, oi, oi, oi, hva er dette? Dette var fint. Mm. Hører de på Boys Don't Cry og ting som ble laget for 40-50 år siden nesten.
1: Et lite ikon.
0: Ja, jeg må si det altså. Og han synger om dagen i dag, som er fredag. Og det morgen, og det Audun, det Bjørnar. Og det en ganske grå fredag over det meste av innlandet, vi må si det altså. Enkelte regndrypp først på dagen. Litt lokal morgentåke, hist og pist fra i ettermiddag, så klarer det ikke opp, nei. Da blir det litt mer regn, også lokalt med litt torden. Ikke mye vind da, i det minste. En skiftende bris, og så var det 4 elvere på lista vår. Og alt på plussida ellers. Hamar 11 altså, Lillehammer 9, Gjøvik og Gran begge 11, Kongsvinger 12, Elverum 11, Trysil 9, Tynset 8, Otta 10, Fagernes 9, Fokstugu 5.
1: 3 grader og nesten helt klart, og det vindstille på Sjusjøen hos Morten, eller var det i hvert fall, for en liten stund siden. 3,5 grad, skya og litt skodd i Griningsdalen også hos Geitbudeia, mens det har... Man heldige med 7 grader over skya i Nordherad, sier avløser Asbjørn, som har arbeidshelg denne helgen her. Lukas, med sine 11 grader og over skya på navnet, ønsker alle ei gergo helg.
0: Vi nærmer oss punktet hvor du tar for deg noen highlights fra innlandsavisene, et stikkord.
1: Jeg vil fortsette med Ann, egentlig.
0: Er det mye flere?
1: Om krikkene i sted, at Ann-jakta var i gang. Men flere ender i avisrunden, men de kan du ikke jakte på.
0: Nettopp. Det en sånn gåtefull framtid.
1: Ja, ja.
0: Ja. Bra. Mer om det etter norsk artisten Zimmermann, som synger om riper i lakken.
2: Alle trærne på kirkegården

0: kan ikke la det stoppe oss, synger Zimmermann i låta Riper i lakken. Det klart for vår kjære lokalavisrunde. Audun, hvor begynner vi?
1: Begynner i avisa Valdres I dag. Der står det om en kalv som måtte avlives, og en kvige som ble alvorlig syk etter at de I sommer ble blyforgiftet på et innmarksbeite I Valdres. Det var veterinær Liv Marit Gudheim som fikk beskjed om en sløv og apatisk kvige på beite. Og noen dager før det så hadde en kalv på samme beite blitt blind. Og bonden fikk beskjed om å få dyra vekk fra beite til man fikk undersøkt. Og det viste seg da at for flere tiår siden så hadde det blitt gravd ned et blybatteri på denne eiendommen. Og det har jo etter årets løp blitt eksponert da, opp I dagen. Og når

0: du kjøper en and, så det første and I mål vinner, og det din and, så vinner du premie.
1: Men når du sier man kjøper en and...
0: Ja, man kjøper en and.
1: Ja.
0: En andel.
1: Ikke sant?
0: Som man sier I fjuken. Der det jo... Der det jo Finnashus I Vågå, Grøndafestivalen, ja. Som også har andeløp I helga. Og de I rute med arrangementet. Det mangler bare å få opp et nett rundt fotballbana ved Skårvangen og Skogbygda Grendehus for å beskytte publikum fra ballen under fotballturneringen som skal være også, og det, det går hardt for seg
1: ja.
0: På fotballturneringen som har beskytte folk mot ballen
1: ja.
0: Så de I rute
1: Bra, det fredag noen har kanskje tenkt å ta seg en Irish I løpet av kvelden vokalisten I bandet vi skal spille nå pleide av og til å spesielt hvis de spilte utlandet, spørre publikum om «Are there anyone in the audience with some Irish in them?» Og så pleide han av og til å si litt spøkfullt om det var noen «Some of the women would like a little more Irish in them». Så,
0: grovt, det.
1: Ja, det grovt, vet du. Men det var god stemning.

Noen tenker nok nå at der ble fredagen offisielt åpnet med Thin Lizzy og The Boys Are Back in Town. Det sies jo ikke noe om bekledningen til disse guttene, men vi kan jo antyde noe.

0: Det er Hawaii-skjortas dag i dag.
1: Ja, det visst det.
0: Mm.
1: Ja.
0: Det er hyggelig, syns vi, dette plagget som...
1: Et prangende plagg.
0: Et prangende plagg som, skal vi si, begeistrer og forarger,
1: ja. Kanskje. Det deler nok folk litt på midten.
0: Det er jo ikke noe... Det er jo ikke diskret.
1: Nei, det er det ikke. Det kan være det, men ja. det skiller seg jo litt ut.
0: Ja.
1: Det gjør jo det.
0: Vi spør rett og slett I dag, fordi når vi bruker et spørsmålstegn, så det jo på en måte et spørsmål I dagens, føler jeg, en vaskeekte avstemning, Hawaii-skjorte.
1: Mm. Hot or not.
0: Ja, ja. Gode gamle hot
1: betyr,
0: or not.
1: Det betyr altså. Hot betyr at det bra, at det inn, det heit å ha på seg.
0: Ja,
1: not, det engelsk for nei, så det nei, vil ikke ha det.
0: Ikke ha det.
1: 77% sier not.
0: Det nei-siden som leder forholdsvis overlegent forløpig, men min teori jo at Hawaii-skjorte-elskerne, de liker å sove litt frem på, så de kommer til å våkne nå I løpet av en times tid.
1: Jeg har tatt seg en rombasert drink.
0: Det kan gå
1: til. Så jeg sover litt lenger.
0: Kanskje I et litt sånn spesiell sånn mugge med sånn fjes
1: Ja, tikkikrus
0: ja. Tikkikrus
1: ja, Arne Matglad sier at det var en tid han var veldig opptatt av å være så motriktig som mulig Det var ikke bestandig han hadde så mye å kjøpe for så da han endelig fikk kjøpe seg Hawaii-skjorte så syntes han at det var veldig stort
0: ja.
1: Den gleden varte ikke lenge fordi kameraten hans som ikke hadde sånn skjorte kalte han for et vandrende blomsterbedd Veldig blomstrette skjorte da
0: ja, Men hvem vil ikke være det da? Det jo fint.
1: Ja, det flott. Det ble ikke så mye brukt, den skjorta da, dessverre, sier Arne.
0: Nettopp. Greit. Fortell om din mening om Hawaii-skjorter I appen NRK Radio, og spesifisere gjerne på en melding hvorvidt du eier en Hawaii-skjorte, og gjerne beskriv litt mønster på den, eller hvis du har alltid ønsket deg en. Så si litt om hvorfor det. Snart konkurranse. Før det... Øverskreien møter Gjøvik, Levi Bergerud og Nora Jabrud.

0: I gårsdagens konkurranse fikk vi for første gang møte 5 år gamle Edvin. Han skal vi hilse på igjen i neste uke. I går så ga han noen hint. Altså, dette jo en sånn, hva jeg I konkurranse? I går var Edvin et kjøleskap.
1: Jeg vil ikke si dagens konkurranse en test på om du har fulgt med I timen eller ikke I løpet av uka, men det en nyhetssak fra siste uke,
0: ja.
1: Som du har hørt her I programmet. Som vi spiller en liten, sånn, liten mystisk reprise av. Så vi lurer jo på da, hvilken sak, hvilken nyhet. Hva handler dette om?
2: Det var første dagen, og så da stod det folk her hele dagen.
3: Men lefsa kan ikke være for syk hvis det skal være god.
4: Kan ikke tro på det?
3: Nei, for det hendte mamma og stekte litt, og da syntes hun at de var for offsatt. Men det gått bra I etterpå, skjønner
0: jeg. God stemning.
1: Ja, det god stemning. Hva handler dette om? En sak fra sist uke. Send inn det I appen NRK Radio, så du med trekning av et handlenett. Få med navn og adresse. NRK

0: Ja, da ble det flystreik da. Og det blir det nok garantert mer om i nyhetene akkurat nå.
1: God morgen fra NRK Nyheter klokka 7. Det blir streik blant flygelederne. Arbeidsgiverne i Spekter sier flygelederforeningen brøt meklinga nesten 7 timer på overtid. 12 flygeledere tas ut i streik i formiddag, og det vil gi forsinkelser og innstillinger i hele landet. Det mer om dette i nyhetsmålen i NRK P2 straks. De som rammes av feil, forsinkelser og innstillingen med toget må få penger tilbake fra staten rett inn på månedskortet. Det foreslår Miljøpartiet De Grønne etter en uke med togkaos og en sommer med stenginger og vedlikehold. Stortingsrepresentant Margit By vil at det skal skje automatisk.
2: Det viktigste at folk skal få det de har betalt for. Vi må fortsette å jobbe fra Stortinget for at togene skal komme når de skal. Men når folk med månedskort ikke faktisk får bruke det kortet til å komme seg på jobb hver dag, så bør de det minste få refundert en god del av summen, og det bør skje nå med en gang.
3: Det er faktisk en så god idé at det jobber vi med. Så det er noe som regjeringen ønsker å levere på. Det er behov for å automatisere det og gjøre det bedre for de reisende. At de opplever en bedre reisehverdag er det aller, aller viktigste. Men når UL først er ute, så bør de reisende få en rask refusjon og en automatisering.
1: Og støtten til slutt kom fra samferdselsminister Jon Ivar Nygaard fra Arbeiderpartiet. Eksperter på kunstig intelligens frykter følgende av at smartbriller kan brukes til å overvåke deg uten at du vet det. Briller som kan filme, ta bilder og fortelle deg hva du ser er allerede på markedet, og ansiktsgjenkjenning er mulig selv om teknologien enda ikke er tatt i bruk. Dette legger til rette for brudd på personvernet uten at brukeren vet det, sier KI-forsker Inga Strymke ved NTNU. Smartbriller setter demokratiske rettigheter enda mer under press, mener Leonora Bergsjø ved Høgskolen i Østfold. Norge er et av flere vestlige land som fordømmer Israels bosettingsprosjekt på den okkuperte Vestbredden i Palestina. Planene vil dele området i to og undergrave palestinske myndigheter, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Lederne i Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Italia, Nederland, Norge og Kanada krever at Israel stanser planene om nye boliger i strid med folkeretten. Og rappduoen Karpe får prisen Fritt Ords Honnør.

0: Magdi Omar Ytreide Abdelmagid og Chirag Rashmikant Patel har fått Norge til å lytte til fortellinger som ofte krever kamp for å bli hørt, heter det i begrunnelsen. Stiftelsen Fritt Ord trekker fram at Karpe siden starten av karrieren i 2000 har skrevet tekster som tar for seg integrering, tilhørighet, utenforskap og rasisme. I april så fortalte Karpe at de legger opp i 2028. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
1: Det er fredag, og det er morgen i Innlandet med Audun, Bjørnar og Knut. I lokalnyheten, Knut, så skal vi aller først underskudde i sykehuset i Innlandet.
2: Ja, og Trine Fleischer Eng, som er direktør for kirurgisk klinikk på sykehuset Innlandet, hun forlater stillingen etter ett år i jobben. Og dette på bakgrunn av den økonomiske situasjonen i klinikken, som har et underskudd på nesten 76 millioner kroner så langt i år. Fleischer Eng skal over i en ny stilling i foretaket etter enighet med administrerende direktør Alice Beate Andersgaard. Simen Sætre fra Brøttum er tildelt rettssikkerhetsprisen 2026 for sin innsats med dokumentarboka om Nesse-saken. Sætre møtte selv seriemorder Arnfinn Nesse fra Orkdal, som i 1983 ble dømt for 22 drap. Nesse døde i desember i fjor, 89 år gammel. Rettssikkerhetsprisen deles ut av Norges juristforbund. Landslagstrener i fotball Ståle Solbakken og assistenttrener Kent Bergersen ble i går hedret i Grue for sin innsats under fotball-VM. Foran nærmere 500 sambygdinger fikk duen også prisen for årets kommuneinfluensere av kommunen. Ordfører Rune Grenberg sier duoen har vært svært gode ambassadører for kommunen.
3: Nei, skulle vi ha betalt for den PR-jobben de har gjort for Grue kommune, så hadde det gått hardt utover kommuneøkonomien vår og mange andre kommuner, vil jeg tro. Men det er klart, dette er en viktig måte å vise hva et lite lokalsamfunn kan skape. Da viljen er der, da emnen er der, og da de i det hele tatt vil så mye som dem.
2: I morgen går startskuddet for Glommamila på Rådhusplassen i Elverum. Over 500 løpere skal delta på 5 og 10 kilometer, i tillegg til et barneløp. Bak løpet står 6 fysioterapistudenter ved Universitetet i Innlandet, som har brukt nesten ett år på å få det på bena, og vil skape et lavterskelløp for alle.
4: Jeg vet jo at det er utrolig viktig for å ha en sunn kropp da, så lenge som mulig. Holde seg i bevegelse, og det er jo bra for det mentale også. Og det å ha et mål å jobbe mot, da, det er utrolig viktig, og det kan jo motivere mange til å komme seg ut og bevege seg mer.
2: Det sa Anna Berkely fra Hoff i Åsnes, som er en av 6 fysioterapeutene som står bak det nye mosjonsløpet Glommamila i Elverum, og det blir mer om denne saken etter nyhetene. Og så er uttaket til sykkel-VM klart. Jørgen Nordhagen, Tobias Foss og Anders Gårdseth fra Lillehammer er alle tatt ut til VM i landeveissykling i Kanada. I tillegg er Kasper Haugland tatt ut i U23-troppen og Erik Eiksund Øksnes i juniortroppen. VM det arrangeres i Montreal i Kanada 20. til 27. september.
5: Dette er Morgen i Innlandet. På NRK P1.

0: Pink Hacknell og Simply Red med The Right Thing. 7:10 på en fredag morgen I Innlandet med Audun og Bjørnar. Og en litt sånn grå fredag, får vi vel si, med enkelt regndrypp først på dagen. Litt lokal morgentåke histo her. Fra I ettermiddag så blir det faktisk litt, enda litt mer regn. Kan det også komme et og annet tordenskrall. Skiftende bris og temperaturer som, ja, vi har vel ikke fått noen minusgrader noteringer I dag, tror jeg?
1: Nei, ikke I dag.
0: Nei,
1: det tror jeg ikke.
0: Så da det vel helt fint da.
1: Ja, det vil jeg tro. Det litt varierende da. Noen jo nede på... En siffra nær null, noen oppe på to siffra.
0: Ja.
1: Men I trafikken I dag så går det fint. Det ingen store meldinger der, men jeg kan jo nevne da at I helga så blir det innstilt togtrafikk på Dovrebanen mellom Eidsvoll og Lillehammer, og på Rørosbanen mellom Hamar og Løten. Så sjekk togselskapene der for nærmere informasjon. Ellers det bare å tipse oss I appen NRK Radio, hvis du har noe fra trafikken på morgenen nå.
0: Det skal løpes, det noe jeg driver... ytterst lite med om dagen, slår det meg plutselig, med et litt sånn stikk av dårlig samvittighet. 6 fysioterapistudenter har på fritiden gått sammen om å lage et nytt motionsløp for alle. Nå det mer enn 500 stykker som påmeldt til det nye løpet Glommamila I Elverum I morgen.
2: Ja, det blir jo hvertfall over 500 deltagere. Og så regner vi med at de har med seg litt publikum også, så det blir artig.
0: Det blir artig det, og overskuddet det vil bli gitt til et veldedig formål av disse studentene. Det en liten strykekvartett som har stilt seg opp, ikke I hjørnet her, men I hjørnet I studio, der Gabrielle spilte inn sangen «Tenker på deg». Eller «Tenker på deg», da, som hun synger.

0: Tenk på deg, synger Gabrielle her i morgen i Innlandet.
1: På en fredag.
0: Og en fredag.
1: I morgen det lørdag.
0: Da ja, det sant det.
1: Går, det.
0: Da går starten. Vi pleier å følge hverandre som hånd i hanske disse to dagene.
1: Mm. Og da går startskuddet for Glomma Mila på Rådhusplassen i Elverum. Det, man må ikke løpe en mil, man kan løpe 5 kilometer. Man kan delta i barneløpet da, hvis man barn. Og det det over 500 løpere som skal delta på.
0: Mm. Bak dette løpet står 6 fysioterapistudenter ved Universitetet i Innlandet som har brukt nesten et år på å lage et løp som altså skal være for alle.
2: Her jo da startområdet, så blir jo sperregjæret på hver sin side her.
3: I morgen går startskuddet for en ny løpefest her på Rådhusplassen i Elverum.
2: Det ganske mye kaos egentlig. Det mye som skal ordnes og fikses. Vi har heldigvis god kontroll, men det mye som må på plass.
4: Nei, altså, vi må bare gjøre vårt aller beste og få alt på plass til folk kommer da, i morgen.
3: Det 6 fysioterapistudenter som står bak Glommamila, som det nye løpet heter. De startet med en idé, og nå skal 500 løpere ut i gataen.
4: Det var vel egentlig Benedikte som kom med ideen, og så slang vi andre oss med på hennes plan, da, og så har vi jo fått det til virkelighet.
2: De har jo deltatt på mange løp selv, og så har det ikke vært noe sånn offisielt løp i Elverum siden Østlendingløpet for mange, mange år siden. Så har det vært Grunnlovsmila, som har vært helt uoffisielt da. Så måtte vi starte et stort løp, vi også.
3: De har brukt nesten et år på å få alt på plass, fra løyper og sponsorer til frivillige og trafikkavvikling.
2: Og planlegge logistikk, hvordan det skal bli for at folk ikke skal krasje, planlegge hvordan man skal merke opp løypa, har nok vært det mest utfordrende. Ja.
3: Og det var en stund fare for at en veistengning skulle tvinge dem til å endre den kontrollmålte 10 kilometeren.
2: Ja, det stemmer. Men heldigvis så får vi en liten stripe der å løpe på. Og det vi veldig, veldig glad for. Hvis ikke så hadde det blitt litt mer ekstra planlegging.
3: Men nå det meste klart, og arrangørene håper Glommamila skal bli mer enn bare et engangsprosjekt.
5: Det blir jo en suksess dette. Da blir det jo et folkekrav til å fortsette, ikke sant?
3: Rolf Bakken mangeårig løpeentusiast og journalist i bladet Kondis. Han sier dette om initiativet.
5: Fantastisk initiativ og engasjement. Det at folk som ikke drar til Oslo eller andre steder for å være med på løp og oppleve, ja, det blir en løpsfest. For å se det i nærmiljøet og sånn, kan ha veldig stor betydning for at ja, blir motivert og trene litt ekstra, og så det folkehelse på sin aller, aller beste, og i Elverum så liker vi å prate om det da.
3: Dere studerer jo fysioterapi. Hva betyr det å få folk til å bevege seg?
2: Jeg vet jo at det utrolig viktig for å ha en sunn kropp da, så lenge som mulig. Holde seg i bevegelse. Og det jo bra for det mentale også. Og det å ha et mål å jobbe mot da, det utrolig viktig, og det kan jo motivere mange til å komme seg ut og bevege seg mer. At det ikke farlig, vi skal ikke liksom gjøre det farlig å komme hit og løpe. Og så har vi jo en billig pris i forhold til en del andre løp.
3: Er det noe dere gjør på fritid, eller er det en del av undervisningen?
2: Det her på fritid, ja.
3: Hvordan har dere fått til dette her? Det koster jo en del penger.
2: Ja, vi har jo vært selv og fått noen samarbeidspartnere. Så samarbeider vi også med en innlandet bedriftsidrettskrets. Man lærer jo masse om logistikk og planlegging og kommunikasjon med kommunen, og det er en kjempefin læring for oss.
3: Og kanskje det akkurat fysioterapeutene som bør klare å skape en ny løpstradisjon i byen?
2: Vi føler nok kanskje enda mer glede å se folk oppleve mestringsfølelse på noe vi har planlagt. Og det å kunne se folk som har slitt seg gjennom og som føler at de har gjort en god innsats, det har gått for både oss og de, tenker jeg.
0: Benedikte Andrå fra Elverum, og som sagt altså fysioterapistudentene vil gi overskuddet fra dette løpet til et veldedig formål, reporter Steine Seide. Skal vi sende deg fram til dagens lille prat med meteorologen med en karaoke-favoritt for mange? Du skal ha litt høyt opp i registret her, men det er lov å lukke øynene og synge med.

0: Ja, ja, men en karaoke-favoritt for mange der altså. Du en karaoke-gjenger, statsmeteorolog Hanne-Beate Skattør?
1: Nei, men jeg liker å synge med til radioen når jeg sanger jeg kan.
2: Ja, det bra.
0: Fint. Har du noen synspunkter på Hawaii-skjorte, hot or not, på selveste Hawaii-skjortas dag?
1: Vanskelig spørsmål.
0: Ja, jeg skjønner det. La oss gå til innlandsværet og starter med dagen i... Da er det sånn ganske grått ut utenfor vinduet vårt.
1: Ja, det er stort sett skyet, og så ligger det litt sånn lave tåkeskyer eller lokalt tåke enkelte plasser. Det vil nok heve seg litt i løpet av dagen. I tillegg så er det litt spredt regn. Nå er det stort sett nord for Lillehammer, og så er det en og annen liten byge lenger sør. Kommer til å fortsette sånn utover dagen også, med perioder med regn, og i ettermiddag så blir det regnbyger. Da kan det lokalt være også byge med torden. Ellers så er det rolige vindforhold. I kveld så er det nordvestlig bris i fjellområdene.
0: Skjer det noen store endringer i været gjennom helgen?
1: Ja, ikke i morgen. I morgen så er det også skyet og perioder med regn, litt mer vind med en nordvestlig frisk bris i fjellet. Men på søndag så får vi et værskifte. Da starter det nok med skyer, men så vil det sprekke opp utover dagen og se litt til sola, og da starter en periode med litt mer høytrykkspreget vær utover i starten av neste uke.
0: Da må du ha fin fredag og god helg etter hvert, Hanne-Beate.
1: Tusen takk.
0: Det Blue og Elton John frem til Dagsnytt 7:30 med Sorry Seems to Be the Hardest Word.

0: NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Streik rammer flytrafikken fra i dag. MDG krever erstatning til togpendlere med månedskort.
1: Så bør de det minste få refundert en god del av summen, og det bør skje nå med en gang.
0: Og smartbriller med KI kan overvåke det uten at du vet det.
2: Det brillene gjør er å flytte grenser for når vi kan føle oss trygge, psykologisk trygge.
0: God morgen, vi skal begynne med streiken blant flygelederne som tar til i formiddag. Partene ble ikke enige om en ny tariffavtale i meklinga, melder Arbeidsgiverforeningen Spekter. Bruddet med Norsk Flygelederforening kom nær 7 timer etter meklingsfristen. Hos Riksmekleren er reporter Karvan Noradin. Hva kan du fortelle?
3: Ja, nå har vi fått tak i flere av de som har vært med i meklingen, og en som kan fortelle litt om hva konsekvensene blir, det er deg. Hva blir konsekvensene av denne flystreiken?
4: Nei, først av alt så vil jeg jo på vegne av Avinor beklage på det sterkeste de konsekvensene som vi nå ser vil komme til å bli for våre kunder og også for passasjerene. Så jeg har bare lyst til å si det at vi jobber nå hele tiden fremover for å begrense disse konsekvensene sammen med samarbeidspartnerne og flyselskapene. Sånn som det ligger nå, så vil jo dette være en streik som kanskje først vil merkes etter lunsj utover ettermiddagen og kvelden, og da, som det blir sagt, spesielt på Gardermoen og Flesland. Og så vil det da, gjennom helga, så vil det da i morgen ettermiddag også bli noen konsekvenser, og spesielt da på Vestlandet, hvor det ser ut til at vi må stenge en del av luftrommet en periode i morgen kveld. Mens søndag kanskje, for spesielt på Østlandsområdet, blir den vanskeligste dagen sånn som det ligger nå, hvor det blir en stenging av Gardermoen for regulær trafikk på søndagsmorgen frem til rundt 11:30. Så har jeg lyst til å understreke det at all ambulansetrafikk, politiet, søk og redning og så videre, de vil bli gjennomført og sånn sett ikke rammet av denne streiken.
3: Konsekvensene kan med andre ord bli veldig store for de som planlegger å reise de neste dagene. Hva slags anbefalinger har dere for de og hva de skal gjøre?
4: Nei, det er veldig enkelt. Det er å ta kontakt med flyselskapet som de har sine billetter gjennom, og så vil flyselskapene da hjelpe passasjerer både i forhold til informasjon og eventuelt også ombok eller alternative transportmidler.
3: Og en annen person som har vært med i forhandlingene, det er deg, Anne Kari Bratten, administrerende direktør for Spekter. Du har kalt denne streiken for uforståelig. Hva legger du i det?
5: Ja, det er komplett uforståelig. Dette er en av de høyest lønnede arbeidstakergruppene i det norske arbeidslivet, og de ville etter dette lønnsoppgjøret hatt en gjennomsnittlig lønn på 1,7 millioner kroner. De har fått tilbud om det samme som alle andre norske samfunn har fått, nemlig 4,4%. Som ville gitt et lønnstillegg i gjennomsnitt på over 62 000 kroner, og det har de valgt å gå til streik selv. De er ikke fornøyde med det.
3: Kan du si noe om hvordan de begrunner det?
5: Nei, du må nesten spørre dem om hvordan de begrunner at de kan gå til streik på et lønnstilbud på over 60 000 kroner i snitt. Nå, og da ville de hatt 1,7 millioner kroner vel i gjennomsnittlig lønn hvis de hadde takket ja til tilbudet.
3: Og Norsk Flygerforening har enda ikke tatt turen innom oss her i pressen på Riksmeklerens kontor. Så fort de gjør det, så vil vi komme med tilsvar fra de.
0: Takk skal du ha, reporter Karvan Noradin. Og du hørte først Jan Gunnar Pedersen, som er konserndirektør i Avinor Flysikring. Og det er altså da streik blant flygelederne, og det vil få konsekvenser allerede på Flesland og Gardermoen utover ettermiddagen og kvelden. Forsinkelser som vil øke utover dagen og bli betydelige i løpet av kvelden, sier Avinor. Så var det togene da. De som rammes av feil, forsinkelser og innstillinger med toget må få penger tilbake fra staten, rett inn på månedskortet. Det foreslår Miljøpartiet De Grønne etter en uke med togkaos og en sommer med stenginger og vedlikehold. Det er en god idé, svarer samferdselsministeren.
6: Det viktigste er at folk skal få det de har betalt for.
7: På perrongen på Nationaltheatret stasjon kommer MDGs Margit By med en tydelig melding til regjeringen. Straks tiltak må på plass for togpendlere som opplever forsinkelser og innstilte avganger.
6: Når folk med månedskort ikke faktisk får bruke det kortet til å komme seg på jobb hver dag, så bør de det minste få refundert en god del av summen, og det bør skje nå med en gang.
7: 24-åringen i høst inne som fast vararepresentant for MDGs sykemeldte partileder Arild Helmstad. På Stortinget har hun tatt plass i transportkomiteen, og nå krever hun altså at staten går inn og sikrer at alle med månedskort automatisk skal få refundert en del av billetten ved Store Avvik.
8: Det faktisk en så god idé at det jobber vi med.
7: Sier samferdselsminister Jon Ivar Nygård fra Arbeiderpartiet.
8: Så det noe som regjeringen ønsker å levere på. Det behov for å automatisere det og gjøre det bedre for de reisende.
7: I dag har reisende på Østlandet rett til å få tilbake 50% av billettprisen dersom toget mer enn en halvtime forsinket. På Bergensbanen, som også har vært rammet av forsinkelser, gjelder retten til refusjon når rutetabellen sprekker med mer enn en time. Her kommunikasjonssjef i Vy, Åge Kristoffer Lundeby.
9: Man går inn på nettet og går inn på vy.no og klikker på knappen for erstatning og refusjon.
10: Hva problemet med dagens ordning?
11: Det kjempebyråkratisk. Det tar lang tid. Det burde være mye bedre å bare ha en modell der alle kan få tilbake en stor del av summen, i stedet for at alle skal måtte sitte på hver sin PC og søke, og at det tar lang tid, at man ikke får det man har betalt for i mellomtida.
0: Reportere her Mats Rønning, Kristian Skårdalsmo og Daniel Eriksen. Så skal handle om smartbriller, for dette frykter eksperter på kunstig intelligens følgende av. De kan nemlig overvåke deg uten at du vet det. Briller som kan filme, ta bilder og fortelle deg hva du ser, allerede på markedet. Produsentene har også gjort ansiktsgjenkjenning mulig, men den teknologien ikke tatt i bruk. Ennå.
12: Tenk deg at du ute og går på en helt vanlig gate, og en fremmed person stopper deg og hilser og vet eksakt hvem du Og personen vet hva du heter, hvor du bor og hva du liker å gjøre på fritiden. På kort tid har vedkommende fått denne informasjonen fra brillene sine. Såkalte smartbriller kan nå drive med ansiktsgjenkjenning, og det får store konsekvenser, frykter KI-ekspert Inga Strymke ved NTNU.
13: Problemet når den teknologien i praksis overvåkningsutstyr og bare legger til rette for personvernbrudd uten at brukeren en gang vet om det eller trenger å gå inn for det.
12: Det problematisk at man kan bruke briller til å filme hvem som helst i en hvilken som helst situasjon.
13: Det jeg nok aller mest redd for, det at konsekvensen på lang sikt at vi mister litt sånn det åpne rommet som et fristed.
12: Leonora Bergsjø førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold. Hun sier brillene kan føre til større utrygghet for folk flest.
2: Det brillene gjør å flytte grenser for når vi kan føle oss trygge, psykologisk trygge, og når vi kan vite at vi ikke overvåkes.
12: Bergsjø sier at smartbriller rokker ved de grunnleggende verdiene i demokratiet vårt.
2: Min frykt at disse brillene med å sette demokratiske verdier og rettigheter enda mer under press.
0: Du kan lese mer om smartbrillene på NRK.no, reporterer her Julie Helene Günther og Tor Albert Frøsland. Overvåking, forresten hverdag i Kina, og det handler det om i nyhetsmorgen på NRK P2 straks. Mens her i NRK P1 nå og i andre kanaler handler det om fotball. Tre norske lag spilte kvalifisering til Europacupen i går kveld. Alle spilte uavgjort. Nærmest seier var kanskje Tromsø på hjemmebane mot Brighton fra engelsk Premier League.
14: Det ikke noe flagg oppe foreløpig, både by, og så setter han en ball utenfor!
15: Plutselig så fikk jeg ballen gjennom der, så var det god tid, litt for god tid for meg. En elendig avslutning.
16: Tromsøs Isak Vådebu var svært nær å bli den store helten da Tromsø i går kveld tok imot Premier League-laget Brighton til det første av to oppgjør om plass i serieligaen, herrefotballens tredje øverste nivå i Europa. Selv om Brighton styrt spillet, hadde Tromsø-væringene to store muligheter til å bli laget som fikk hull på byllen.
17: Jeg skulle ønske jeg fikk enda mer ut av den, og så det jo en god redning.
16: Det endte 0-0. I går så det lenge ut til å gå veien for Brann, da de nokka mot spillets gang tok ledelsen på bortebane mot greske PAOK Thessaloniki.
14: Og der skårer Brann! Der skårer Brann! Der skårer Christian Eriksen!
16: Men 10 minutter før slutt utlignet grekerne. Likevel har Brann dannet et godt grunnlag for spill i serieligaen. For Lillestrøm det Europa-liga det spilles om. Jubel for en annullert scoring tidlig i kampen var det nærmeste de gule var smaken av seier borte mot albanske Egnatia. Også dem tar med seg 0-0 til returoppgjøret neste uke.
0: Så reporter Mathias Ness Lysholm i NRK Sport, som jo radiokanalen der du følger også norsk og europeisk fotball. Det blir altså streik blant flygelederne fra I formiddag. Følg NRK Nyheter på radio, TV og nett for mer om det. Ansvarlig for NRK Dagsnytt var Erlend Rønneberg og her I studio satt Jon Brannes.
18: Dette morgen I innlandet på NRK PN.

0: Det er Depeche Mode på sitt aller lykkeligste og lystigste. Jeg tror ikke Depeche Mode var så lystig enn noen gang senere. Og så fant de jo fram gitaren, og så ble det bare enda, så ble det mørkere. Mm. Men begge deler er fint. To, nesten to ulike band når man tenker på, hører på dette og så tenker på Personal Jesus for eksempel. Det er morgen i Innlandet med Audun, med Bjørnar og egentlig også med Knut som nå er på vei inn i studio. Få en liten gjennomgang av lokalnyhetene. Og underskuddet i sykehuset Innlandet får konsekvenser for direktøren Knut.
1: Ja, direktør for kirurgisk klinikk ved sykehuset Innlandet, Trine Fleischer-Eng, hun forlater stillingen etter ett år i jobben. Dette på bakgrunn av den økonomiske situasjonen i klinikken som har et underskudd på nesten 76 millioner kroner så langt i år. I nyheten ellers denne morgenen så har vi hørt at partene i den betente striden på Dovrefjell møttes i går, og der erkjente DNT at de må forholde seg til kravene i regelverket som brannvesenet tidligere har påpekt, ifølge branninspektør Pål Husom. Eiendomssjef i DNT, Jan-Erik Reiten, sier de nå vil jobbe for å lukke saken så snart som praktisk mulig. Og landslagstrener i fotball Ståle Solbakken og assistenttrener Kent Bergersen ble i går hedret i Grue for sin innsats under fotball-VM. Foran nærmere 500 sambygdinger fikk duoen også prisen for årets kommuneinfluensere av Grue kommune.
0: Takk for det, Knut. Vi skal høre fra både Solbakken og Bergersen etter

0: må man jo ta hensyn til. Og så nevner jeg også arbeid på Dovrebanen mellom Eidsvoll og Lillehammer, og på Rørosbanen mellom Hamar og Løten lørdag og søndag. Så da blir det innstillinger der. Sjekk togselskapet du hadde tenkt å bruke i så fall. Tips oss i appen NRK Radio om trafikken, ting du har på hjertet ellers mens vi har sending.
1: Et ganske høyrøstet plagg kan være i hvert fall ha sin dag i dag. Jeg har lest meg til at den aller første avisannonsen sto på trykk i avisene i Honolulu i juni 1935. Vi snakker om Hawaii-skjorter, eller såkalt Aloha-shorts, okay, som det ble kalt helt i starten. Vi skal inn i Hawaii-skjortas vidunderlige verden.
2: Vi drømmer at vi på

0: Ikke den Vaselina-låta som blir spilt hyppigst, kanskje, men veldig fin. Kano, Hula, Hula. Altid når jeg leser på diverse nettsider at det Hawaii-skjortas dag, eller andre typer dager, så prøver jeg å finne ut hvorfor.
1: Ja, det kan man lure på.
0: Ja, det nærmeste jeg har kommet, det at det var i dag, altså 21. august, riktig nok i 1959, at Hawaii ble den offisielt den 50. delstaten i USA.
1: Det det som grunnen.
0: Det kan være det.
1: Ja. Mm. Det er vel det man antar. Ja. Det grunnen. Ja.
0: Men altså en mønstret skjorte som regel, eller kanskje alltid kortærmet?
1: Ja, det tror jeg.
0: Jeg kan ikke se for meg langærmet havarskjorte.
1: Nei, det rart.
0: Men typisk sånn utenpå skjorte, i likhet med bowlingskjorte for eksempel, som en annen type utenpå skjorte.
1: Tiki-skjorte.
0: Tiki-skjorte.
1: Ja, litt, den litt slektning til havarskjorte.
0: Nettopp.
1: I sånn sydlandsk greie, men har da tikis. Mm. På seg, eller sånne påskeøya-statuer.
0: Ja.
1: Så det mer det.
0: Ikke sant.
1: Det mer blomstrette, disse Hawaii-skjortene. Mm. Palmer.
0: Jeg spodde jo at Hawaii-skjorte-elskerne som hører på morgenen i innlandet, de sover kanskje litt lengre enn de som ikke så glad i Hawaii-skjorter. Slik at da vi la ut dagens gallup, eller avstemning om du vil, Hawaii-skjorte-spørsmålstegn, hot eller not, altså bra eller dårlig, så var det vel, det var ikke 100% nått, men det var en enorm overvekt. Nå har det jevnet seg litt mer ut.
1: Ja, bittelitt, for å si. Jeg har fortsatt 67% som synes Hawaii-skjorte ikke. Mens resten da, synes det all right.
0: Helt ok.
1: Med litt Hawaii-skjorte. Mm. Øyvind Romdal har ikke Hawaii-skjorte, og har ikke behov for det, sier han. Knapper på klær trælete.
0: Aha.
1: Ja. Foretrekker t-skjorte eller genser. Unntaket nok litt sånne friluftsskjorter, flanell...
0: Ja, litt sånne ruta-skjorter.
1: Ja, som både god og varm og passer utmerket for oss som bor i kjøligere klima. Mm-hmm. Sier Øyvind,

0: Mens graveren I Løten synes havreskjorta greit nok. Han styrer unna de mest fargerike. Men har da hatt et par sånne hengende I skapet, blir ikke brukt så ofte. Bruker sjelden skjorte generelt. Har faktisk en ekte Hawaii-skjorte også, sier han, med bambusknapper og mønster tilpasset brystlomme. Var mer interessert I sånne klær før, når han drev aktivt med sving. Og kledde seg litt mer sånn 50-tallsstil.
1: Ja, der kan man jo, ja. Også litt sånn såkalt western-skjorter.
0: Ja, det funker der.
1: Definitivt. Yep. Vi skal til en prisbelønt radioreklamekampanje fra en del år tilbake. Nå har jeg nensomt klippet bort avsenderen. Men I hvert fall, dette var altså en kampanje som tok for seg mennesker som gjorde litt sånn pussige ting og løftet dem opp for å hylle dem. Og avslutningsvis si at nå kan du sette deg ned og ta en sånn.
0: Ta en sånn, ja.
1: Ja, for vi hyller deg.
0: Ja, riktig. Er det Norge dette?
1: Nei, dette fra USA. Mm. I dette klippet vi skal høre så har de tatt for seg han eller hun som sitter og designer mønstre på Hawaii-skjorter.
0: Okay.
1: Mr. Hawaiian Shirt Pattern Designer.
2: Today we salute you, Mr. Hawaiian Shirt Pattern Designer.
3: Mr. Hawaiian Shirt Pattern Designer.
2: You provide us with colorful loungewear capable of hiding any stain we can dish out. Who else could create flowered shirts that are still so unmistakably masculine? A single shirt that matches every pair of pants we own and really sets off a white belt.
3: Looking good now.
2: Sure, women say they hate them, but inside, they're all swooning for the big kahuna. Your shirts may not be made in Hawaii, but Taiwan is an island too.
1: Sånn det.
0: Ja, det. Jo, synes Hawaii-skjorte ser for dumt ut sammen med stilangsen.
1: Ja.
0: Det har nok rett I hvis du går I Hawaii-skjorte og stilangs. Da kan det være litt klinsje. Jeg enig I det.
1: Enig. Vi skal ha lokal rock. Dette Harvester med In Too Deep.

0: De vet hva de driver med, gutta i Harvester fra litt sånn Odars-traktene.
1: Brandval og Sanner. Mm. De satte tvengboksen på 11 og spilte inn.
0: Into Deep var det som brakte oss fram til konkurransen. I går ble vi kjent med 5 år gamle Edvin. I går var han et kjøleskap.
1: Det var han. I dag det et lite tilbakeblikk nyhetsmessig på uka som har gått, gjerne med lokale øyne. Og vi lurer da på hvilken nyhetssak dette her hentet fra?
2: Det var første dagen oss var, da sto det folk her hele dagen.
3: Men lefsa kan ikke være for syk hvis det skal være god.
4: Kan ikke tro på det?
3: Nei, for det hendte mamma og stekte litt, og da syntes hun at de var for offsatt. Men det har gått bra etterpå, skjønner jeg.
1: Koselig stemning.
0: Veldig hyggelig.
1: Det var det jo. En gladsak, det må jo si at det er. Det er bare å sende inn svaret ditt i appen NRK Radio. Hvilken nyhetssak var dette her fra? Få med navnet ditt, i tillegg til svaret, og også adressen din, så vi vet hvor heldige vinner skal få sendt handlenettet sitt til.
0: Etter nyhetene skal vi møte både Ståle Solbakken og Kent Bergersen. De ble nemlig hyllet i fullsatt gruvekino i går kveld.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. Det blir streik blant flygelenderne fra i formiddag. Arbeidsgiverne i Spekter sier de brøt, eller sier flygelenderne brøt meklingen nesten 7 timer på overtid. Vi opplever at arbeidsgiver ikke møter oss I dialogen, sier leder Robert Jønnes I flygelederforeningen til NRK. Spekters direktør Anne-Kari Bratten sier det komplett uforståelig for arbeidsgiverne at flygelederne takker nei til deres tilbud. Avinor, som driver flyplassene, sier passasjerene vil merke at 12 flygeledere legger ned arbeidet.
1: Så vil jo dette være en streik som kanskje først vil merkes etter lunsj utover ettermiddagen og kvelden, og da, som det blir sagt, spesielt på Gardermoen og Flesland.
0: Og konserndirektør Jan Gunnar Pedersen I Avinor Flysikring forteller mer I nyhetsmålen I NRK P2 straks. Passasjerene må følge det de får av beskjed av flyselskapene, sier de. De som rammes av feil forsinkelser og innstillinger med toget, må få penger tilbake fra staten, rett inn på månedskortet, det foreslår Miljøpartiet De Grønne, etter en uke med togkaos og en sommer med stenginger og vedlikehold. I dag må reisende selv søke togselskapene om erstatning på deres nettsider. Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard fra Arbeiderpartiet enig med MDG og sier regjeringen arbeider med å få til en automatisk ordning. Eksperter på kunstig intelligens frykter følgende av at smartbriller kan brukes til å overvåke deg uten at du vet det. Briller som kan filme, ta bilder og fortelle deg hva du ser allerede på markedet. Produsentene har også gjort ansiktsgjenkjenning mulig med brillene, men den teknologien ikke tatt I bruk. KI-ekspert Inga Strymke kritisk.
2: Problemet når den teknologien I praksis overvåkningsutstyr og bare legger til rette for personvernbrudd uten at brukeren en gang vet om det eller trenger å gå inn for det.
3: Det problematisk at man kan bruke briller til å filme hvem som helst I en hvilken som helst situasjon.
2: Det jeg nok aller mest redd for, det at konsekvensen på lang sikt at vi mister litt sånn det åpne rommet som et fristed.
0: Sa Inga Strymke ved NTNU til reporter Tor Albert Frøsland. 2 fiskere I Meksiko blitt redda etter et skipbrudd I Stillehavet. De 2 ble funnet etter en redningsaksjon rundt 24 mil utenfor kysten av Meksiko, etter 5 dager flytende rundt I en kjøleboks. Fiskerne I en rekebåt ble nemlig truffet av en bølge midt på natta. De greide ikke å redde hverken vann, mat eller radio, og fortelle at de heller ikke hadde noe å fange fisk med. Fisklaget deres på land varslet myndighetene da de mistet kontakten med de 2. En redningsaksjon ble satt I gang, og så ble de altså funnet etter 5 dager I en blå kjøleboks, sterkt preget av sola og havet. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
4: Og her nyheter fra innlandet. Fysioterapistudenter starter nå et helt nytt mosjonsløp I Elverum. I morgen går startskuddet for Glommamila på Rådhusplassen I Elverum. Over 500 løpere skal delta på 5 og 10 kilometer I tillegg til et barneløp. Bak løpet står 6 fysioterapistudenter ved Universitetet I Innlandet som har brukt nesten 1 år på å få det på bena og vil skape et lavterskelløp for alle.
5: Jeg vet jo at det utrolig viktig for å ha en sunn kropp da, så lenge som mulig, holde seg I bevegelse. Og det jo bra for det mentale også. Og det å ha et mål å jobbe mot, da, det utrolig viktig, og det kan jo motivere mange til å komme seg ut og bevege seg mer.
4: Det sa Anna Berkely fra Hoff I Åsnes, som en av 6 fysioterapeutene som står bak det nye mosjonsløpet Glommamila I Elverum. DNT har hentet inn en ny rådgiver som skal sikre at Snøheimhytta tilfredsstiller dagens brandkrav. Det forteller brandinspektør Pål Husom til NRK. I går møttes partene for å diskutere den betente striden på Dovrefjell. Der erkjente DNT at de må forholde seg til kravene I regelverket som brandvesenet tidligere har påpekt, ifølge Husom. Eiendomssjef I DNT, Jan-Erik Reiten, sier de nå vil jobbe for å lukke saken så snart som praktisk mulig. Øyerud kommune planlegger å utvide kapasiteten på 13 vannverk. Utvidelsen har til hensikt å øke forsyningskapasiteten, I tillegg til å sikre at vannverket kan være en reserveløsning for Øyerud vannverk, opplyser kommunen. Og Riksvei 15 over Strynefjellet stenges natt til tirsdag 25. august. Dette grunnet vedlikeholdsarbeid I Oppjostunnelen, melder Statens Vegvesen. Nyhetene fra innlandet var ved Knut Røsrud.
6: Dette Morgon I Innlandet på NRK P1.

0: Pink ønsker at vi skal løfte på glasset for hendene. Det gjør vi jo så gjerne. Jeg har jo ikke noe glass til egentlig, men jeg har jo en kaffekopp.
1: Jeg har ikke noe. Jeg kan ta med skoen eventuelt, hvis det...
0: Du har et pappkrus innen rekkevidde som inneholder terningen som vi skal bruke til platehylle.
1: Ja, men det er noe annet.
0: Det er noe helt annet. La oss slippe til, la oss gjerne heve koppen for statsmeteorolog Hanne Beate Skattør også, og hennes gjennomgang av innlandsvær.
2: Det er stort sett skyet, og så ligger det liksom lave tåkeskyer eller lokalt tåke enkelte plasser. Det vil nok heve seg litt i løpet av dagen. I tillegg så er det litt spredt regn. Nå er det stort sett nord for Lillehammer, og så er det en og annen liten byge lenger sør. Kommer til å fortsette sånn utover dagen også, med perioder med regn, og i ettermiddag så blir det regnbyger. Da kan det lokalt være også byge med torden. Ellers så er det rolige vindforhold. I kveld så er det nordvestlig bris i fjellområdene.
0: Skjer det noen store endringer i været gjennom helgen?
2: Ikke i morgen. I morgen så er det også skyet og periode med regn, litt mer vind med en nordvestlig frisk bris i fjellet. Men på søndag så får vi et værskifte. Da starter det nok med skyer, men så vil det sprekke opp utover dagen, og vi ser litt til sola, og da starter en periode med litt mer høytrykkspreget vær utover i starten av neste uke.
1: Det er ingen store hendelser i trafikken nå på morgenen, og det er fint, men jeg tar med et par ting fra, eller for morgendagen og helgen. Det blir jo stengt over Skjefstadfossen i Elverum, og kraftverket der, mellom klokka 8 og 14 i morgen på lørdag. Da rehabiliterer man damlukene. Så blir det jo innstilt togtrafikk på Dovrebanen mellom Eidsvoll og Lillehammer, og på Rørosbanen mellom Hamar og Løten i helga. Sjekk togselskapet du hadde tenkt å bruke. Tips om trafikken i appen NRK Radio.
0: I går kveld ble Ståle Solbakken og Kent Bergersen hedret i hjemkommunen Grue etter den historiske innsatsen i VM. Vi skal litt rett etter en liten sviptur til et helt annet sted, nemlig Sundreberget. Her er Stein Torleif Bjella.

0: Sundre Berge, signert Stein Torleif Bjella og gitarrist Mark Ribot. Vi skal holde oss i, skal vi si, rurale strøk fra Sundre Berge til Grue.
1: Ja da, for der ble nemlig Ståle Solbakken og Kent Bergersen hedret av bygda I går kveld etter dette historiske fotball-VM-et I USA. Som jo startet I Grue, det uttaket ble jo presentert der på sin egen lille måte.
0: Kent Bergersen, han ikke I tvil om hvilken betydning det har å bli satt pris på av hjembygda.
2: Jeg Ståle satte vel litt ord på det. Det jo litt sånn surrealistisk at vi skal liksom bli det på vår egen hjemmeplass, men ja, vi var jo her når vi tog ut troppen for VM, og nå avslutter vi og lukker VM-kapitlet her på Grue, så det var hyggelig det. Med utrolig mye folk her, og artig å se at så mange har lyst til å høre på hva vi har å si etter VM.
3: Hvem mest glad I sånn oppmerksomhet, du eller Ståle?
2: Nei, jeg tror ikke han veldig glad I sånn, men det sklir jo ofte. Han får I gang snakketøyet når det drar seg I gang, så nei, vi håndterer dette rimelig greit begge to.
3: Hvordan var det tida etter VM-bobla? Hvordan reagerte du, og hvordan hadde du det?
2: Nei, jeg sleit de første to ukene etter vi kom hjem, så sleit jeg med jetlag, og du liksom, du ble veldig trøtt på ettermiddagen, og så sov du litt, og så våkna du, så sleit du med å sove igjen på ettermiddagen, og så var det liksom mye frem og tilbake, og du, altså det, ja, hva skal du si, liksom sånn, det tar litt tid å lande, og du treffer jo folk uansett hvor du går, som liksom kjenner deg og vil gratulere, og si at vi har gjort en bra jobb og at vi har vært med og gjort at sommeren har vært bra for de, så det jo hyggelig selvfølgelig.
3: Hva har du brukt tida på etter VM?
2: Nei, det kan du lure på hvor den tida flydda, men ja, det tog jo nesten to uker før du liksom nesten kommer til deg selv, og så har det vært litt ferie, og så har vært på noen turnering med datteren min, og litt frem og tilbake, og så fått slappa kanskje 2-3 dager I en par slenger.
3: Og så nå, en måneds tid etter at VM over, kommer dere hit for å hylles til en full kinosal I Grue. Over 400, nesten 500 tilskuere her. Hva tenkte du om det oppmåte?
2: Ja, det jo enormt at det kommer så mange og har lyst til å høre på, men vi vet jo at det har vært veldig stor interesse rundt VM og stor stas rundt her, så og de støtter jo opp nå hele tiden og valgte å komme her I dag og setter pris på oss, og vi setter veldig pris på at den lager et sånt arrangement, og at det kommer så mye folk, og at de bryr seg så mye om det vi driver med.
3: Og I morgen så skjønte jeg at da skulle du kose deg, for da skulle du til Sverige høre på Magnus Ugla.
2: Ja, en gruegjeng som var tidlig på og meldte den konserten der, så jeg sa det, hvis ikke det noe helt spesielt som gjør at jeg ikke får mulighet til å få vært med på den, så skal jeg bli med på den, så da... Da blir jeg med en 12-13 gruvekarer til Gøteborg I morgen.
3: På strak arm har du en favorittlåt, så kanskje vi får spille.
2: Nei.
3: Det Kung I barn?
2: Kung I barn vel den som høyest.

0: 72 år unge Magnus Uggla, som altså har konsert på Frihamnen I Göteborg I dag, innslipp klokka 17. Jeg litt usikker på om det utsolgt eller ikke. En av de som skal dit I hvert fall Kent Bergersen, assistenttrener for det norske herrelandslaget I fotball.
1: Mm. Det var jo vår mann, Anders Bakkerud Larsen, som møtte han I går og snakket også med Ståle Solbakken.
0: Etter hyllesten I Gru Kino, nok litt overveldende for Solbakken.
2: Ståle, hvordan var dette her?
3: Stor stas, men litt merkelig og litt ekkelt, og ekkelt I den forstand at du sitter jo medspillere, gamle medspillere, trenere, oppmenn, foreldre, klassekamerater, gamle, altså kjente, holdt jeg på å si, så sitter vi på en scene og dem nede I en sal, så det jo litt sånn merkelig også, men vi setter jo stor pris på det, og veldig glad for at det ble fullsatt og at det kom så mange da.
2: Ja, for du sa på scenen at du overrasket at det kom så mange. Hva mener du med det?
3: Nei, men jeg var jo litt skeptisk, ikke sant? At på så kort varsel som det her var, og at det ble utsolgt så fort, det var jo litt rørende, men samtidig så, som jeg sa, så det litt merkelig.
2: Hvordan var første perioden etter at du kom ut av VM-bobla og var ferdig på slottet, og at det var ferdig, du kom hjem igjen? Hvordan hadde du det da?
3: Det var litt tungt, fordi at jeg var 4 dager på Hamar før vi kunne dra til Frankrike, på grunn av at kona mi hadde vært så lenge I USA, så vi måtte ta igjen litt jobb. Så det var litt merkelig, det var faktisk det. Altså, det var litt sånn, 50% av kroppen din sa nok at det er godt å slappe av, men resten av kroppen lengte jo etter å komme tilbake og spille den semifinalen som vi gikk glipp av og fullføre, holdt jeg på å si, men det ble ikke sånn da.
2: Hvordan slapper du egentlig av? Klarer du å koble av og liksom legge vekk fotball?
3: Ja, da vi kom til Frankrike og liksom der ingen vet hvem du og ingen kommer bort og spør om, så det lettere og da hadde jeg noen fine, et par fine uker der som kunne lese litt krim og ligge og slappe av og høre litt podcaster.
2: Og prestasjonene som dere gjorde under VM, da, det gjorde at mange av spillerne ble interessant og nevnt for større, men også du har jo fort fått litt henvendelser. Hvor mye har du fått etter VM?
3: Jeg har fått litt mer etter VM enn det du vanligvis får, sannsynligvis. Det har jeg nok, men samtidig så har jeg fast bestemt på at dette her skal vi, nå det EM som vi tenker på, eller Nations League først. Og der vi nå.
2: Så du blir landslagssjef til etter EM?
3: Veldig mye tyder på det, hvis det ingen kaster meg ut.
2: Hvor mange ganger har du sett England-kampen?
3: Jeg har bare kun sett den en. Det vil si at jeg så litt I USA, litt etter, men jeg har bare sett den en, faktisk. Og det ikke så mange dager siden det, eller, for jeg har ikke orket å tatt inn før nå.
2: Har dere fått noen flere rapporter på denne Wiregate?
3: Nei, den har jo FIFA lokket ned. Men at den I ballen gikk I veien, det gjorde den. Og det ser du både på ballbanen og alt.
0: Hvis vi hadde slått England, og altså gått til semifinalen, Så hadde vi jo møtt Argentina.
1: Det hadde gjort.
0: Mm. Mm. Og jeg ser jo på neste sang på spillelista vår, og føler at jeg må opplyse om at den ikke handler om Lionel Messi.
1: Sånn, ja. Men den heter Messi.
0: Den heter Messi.
1: Med Y.
0: Men den heter Messi med Y. Litt sånn rotete, litt sølete, litt...
1: Radiomessig, stert.
0: Radiomessig. Mm.

0: God morgen. Kan du komme ut på gulvet? Legge deg på ryggen? Og hvis du ligger i sengen, så kan du ligge på ryggen da og strekke deg godt ut. Strekke armene over hodet. Og strekk bena. Strekk føttene. Strekk knærne. Og strekk hele benet ut av hofteleddet.
1: Her er NRK Nyheter, klokka 8.30. Det blir streik blant flygelederne fra i formiddag. Arbeidsgiverne i Spekter forstår ikke at flygelederne takket nei til tilbudet deres, sier direktør Anne-Kari Bratten.
2: Ja, det komplett uforståelig. Dette en av de høyest lønnede arbeidstakergruppene i det norske arbeidslivet, og de ville etter dette lønnsoppgjøret hatt en gjennomsnittlig lønn på 1,7 millioner kroner. De har fått tilbud om det samme som alle andre norske samfunn har fått, nemlig 4,4%. Som ville gitt et lønnstillegg i gjennomsnitt på over 62 000 kroner, og det har de valgt å gå til streik selv. De ikke fornøyde med det.
1: Robert Jønnes i Flygelederforeningen vil ikke la seg intervjue, men skriver til NRK at det ikke dreier seg om lønnen for dem, men om blant annet pauser og livsfasetilpassning. Avinor varsler forsinkelser til og fra Oslo og Bergen i ettermiddag og kveld, og følgene vil merkes over hele landet, og i helga kan flyplasser bli stengt og fly innstilt. De som rammes av feil forsinkelser og innstillinger med toget må få penger tilbake fra staten rett inn på månedskortet. Det foreslår Miljøpartiet De Grønne etter en uke med togkaos og en sommer med stenginger og vedlikehold. I dag må reisende selv søke togselskapene om erstatning på deres nettsider. Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard fra Arbeiderpartiet er enig med MDG og sier regjeringen arbeider med å få til en automatisk ordning. Eksperter på kunstig intelligens frykter følgende av at smartbriller kan brukes til å overvåke deg uten at du vet det. Produsentene har også gjort ansiktsgjenkjenning mulig med brillene, men den teknologien ikke tatt i bruk. Fortsatt kan brillene filme, ta bilder og fortelle deg hva du ser, og Leonora Bergsjø ved Høgskolen i Østfold er skeptisk.
3: Min frykt at disse brillene med å sette demokratiske verdier og rettigheter enda mer under press.
4: Tenk deg at du ute og går på en helt vanlig gate, og en fremmed person stopper deg og hilser og vet eksakt hvem du er. Og personen vet hva du heter, hvor du bor og hva du liker å gjøre på fritiden. På kort tid har vedkommende fått denne informasjonen fra brillene sine. Bergsjø sier at smartbriller rokker ved de grunnleggende verdiene i demokratiet vårt.
3: Det brillene gjør å flytte grenser. For når vi kan føle oss trygge, psykologisk trygge, og når vi kan vite at vi ikke overvåkes.
1: Reporter var Tor Albert Frøsland, og det mer om smartbrillene på NRK.no. Flommer fra ekstremvær sør i Kina de siste ukene har kostet minst 159 mennesker livet. 10 personer fortsatt savnet, ifølge statlige medier i landet. En tyfon i juli ga enorme nedbørsmengder og store oversvømmelser i regionen Guangxi, som blant annet førte til at en demning brast, og det falt opp til 260 millimeter nedbør per døgn, da uværet var på det verste. NRK Nyheter ved Jon Brannes.
5: Veldig mye regn, det får han si. Men tyfoner, altså, det er jo ikke dagligdags her til lands, heldigvis.
6: Bare to ganger i året?
5: To ganger i året.
6: Det kan man teste tyfonanlegget til heimevern, altså på å si, eller ikke det? Sivilforsvaret er det.
5: Ja. Takk. Fortjente du for den, synes jeg.
6: Jeg blir der hele uka, altså. Jeg har vært der hele uka.
5: Ja, du har vært der hele uka. Sånn er det. Vi har jo nylig hørt fra både Kent Bergersen og Ståle Solbakken, som ble hedret i Grue i går kveld for sin innsats under fotball-VM. Men Knut, de vant jo en pris også.
7: Det gjorde de. De fikk prisen for årets kommuneinfluensere av Grue kommune. For ordfører Rune Grenberg sier de to har vært svært gode ambassadører for kommunen.
8: Nei, skulle vi ha betalt for den PR-jobben de har gjort for Grue kommune, så hadde det gått hardt utover kommuneøkonomien vår og mange andre kommuner, vil jeg tro. Men det er klart, dette er en viktig måte å vise hva et lite lokalsamfunn kan skape. Da viljen er der, da emnen er der, og da de i det hele tatt vil så mye som de.
7: Direktør for kirurgisk klinikk på Sykehuset Innlandet, Trine Fleischer Eng, forlater stillingen etter ett år i jobben. Dette på bakgrunn av den økonomiske situasjonen i klinikken, som har et underskudd på nesten 76 millioner kroner så langt i år. Fleischer Eng skal over i en ny stilling i foretaket etter enighet med administrerende direktør Alice Beate Andersgaard. Det frivillige skyttervesen har gitt Innlandet fylkeskommunen en utmerkelse etter landsskyttestevnet I år, som ble arrangert på Lesja. Fylkeskommunen støttet stevnet med 1,5 millioner kroner og fikk det såkalte DFS-skjoldet som takk for hjelpen. Over 4500 personer deltok på landsskyttestevnet, og ifølge fylkeskommunen har arrangementet ført til ringvirkninger I regionen til en anslått verdi på mellom 80 og 100 millioner kroner. Storhamar slo Larvik 30-26 I en treningskamp I går kveld. Det var siste kamp for Storhamar mot et topplag før seriestart. Og fylkesvei 2510 Ellestadvegen I Vestre Slire skulle egentlig åpnet I dag etter veiarbeid, men perioden med stengning må forlenges fordi arbeidene var mer omfattende enn planlagt, melder fylkeskommunen. Veien forblir derfor stengt helt til slutten av september.
9: God morgen. Dette morgen I Innlandet på NRK P1.

0: En charmerende bøtteballett fra Kanada, Backman Turner Overdrive, You Ain't Seen Nothing Yet, på Hawaii-skjortas dag. Vi var jo glad I skjorter, gutta, her, men det var jo mest litt sånn der ruta-skjorter.
1: Ja, flannel.
0: Flannel, yes.
1: Og som grønns, gutta.
0: Ja, vi flanellskjortene kom jo for alvor tilbake igjen på 90-tallet, gjerne sammen med korte bukser. Eller ikke veldig korte da, men litt sånn lange shorts og combat boots. Anbefaler filmen Singles, hvor skuespiller Matt Dillon vel spiller på mange måter en sånn parodi på inkarnasjonen av en grunge-rocker. Mm-hmm. Det finnes sikkert på en eller annen strømmetjeneste film fra sånn midt på 90-tallet. Ja. Jeg husker den som både fin og veldig morsom, og også med en veldig god prestasjon av skuespiller Bridget Fonda, så vidt jeg husker.
1: Det kan jeg, ja.
0: Som I en veldig fin scene forteller noen at blir spurt om hva på en måte tenker du at du vil ha fra en mann. Du har jo nå blitt skuffet mange ganger. Ja. Nei, akkurat nå så jeg vel på det stedet at hvis noen sier prosit når jeg nyser, da frier jeg.
1: Da det nok riktig.
0: Ja. Ja, sånn det.
1: Kan det være en film å sjekke ut I morgen, det, hvis det været blir sånn man har sagt?
0: Ja, ifølge Hanne Beate Skattør, så vil det ikke bli strålende sol I hvert fall.
2: Det stort sett skyet, og så ligger det liksom lave tåkeskyer eller lokalt tåke enkelte plasser. Det vil nok heve seg litt I løpet av dagen. I tillegg så det litt spredt regn. Nå det stort sett nord for Lillehammer, og så det en og annen liten byge lenger sør. Kommer til å fortsette sånn utover dagen også, med perioder med regn, og I ettermiddag så blir det regnbyger. Da kan det lokalt være også byge med torden. Ellers så det rolige vindforhold. I kveld så det nordvestlig bris I fjellområdene.
0: Skjer det noen store endringer I været gjennom helgen?
2: Ikke I morgen. I morgen så det også skyet og perioder med regn, litt mer vind med en nordvestlig frisk bris I fjellet. Men på søndag så får vi et værskifte. Da starter du nok med skyer, men så vil det sprekke opp utover dagen og se litt til sola. Og da starter en periode med litt mer høytrykkspreget vær utover I starten av neste uke.
1: Det at trafikken går fint nå på morgenen I dag, at den går fint, det fortsetter.
0: Det fortsetter
1: ut som, så det veldig bra.
0: Den gode trafikken fortsetter.
1: Den gode trafikken fortsetter faktisk, men i morgen så gjør det til. Det blir jo litt kronglete kanskje for de som holder til I nærheten av Skjefstadfossen kraftverk I Elverum, og veien som går over der. Den blir jo stengt mellom klokka 8 og, altså 08 og 14 I morgen. I Elverum altså, og så det jo sånn at man skal jobbe litt mer på togbanen mellom Eidsvoll og Lillehammer, og mellom Hamar og Løten I helgen, så blir det innstilt der. Så sjekk ut togselskapene for mer informasjon om det.
0: Snart får vi vite svaret på konkurransen, og så hvem som snakket med handlenettet.
3: Financiamos todos nuestros servicios.
4: Gratis.
5: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Når glass tomt, blir jeg irrasjonell, synger Ramon. Han synger også, når glass tomt, blir jeg emosjonell.
1: Mm. Jeg rimer det.
0: Anbefal, gjør du det?
1: Nell.
0: Ja, Nell og Nell, ja. Men det på en måte, Nell og Nell så, liksom 100% rim.
1: Ja, men da kan det ringe det. Det jeg sier godkjent.
0: Jeg sier også godkjent, og jeg sier mer enn godkjent også til Sommer I P2 med Ramon, og anbefaler det. Ikke fordi det så hyllende morsomt, det jo egentlig ganske trist, men det veldig fint da.
1: Mm.
0: Rett og slett. Svar på konkurransen?
1: Ja, I dag var det en nyhetssak for uka som har gått, som vi gjentok et lite utdrag av, og spørsmålet var da, hvilken nyhetssak var dette?
2: Det var første dagen, og

0: Marie Jøndal på 100 år, som baker lefse på bygdetunet på Løsja, som sommerjobb på en måte. Så det var svar på det, og det det mange som har klart å svare, så de har sendt inn, og vi har trekt ut Grete Samsing fra Hamar, under dagens vinner.
1: Vi gratulerer, Grete. Absolutt.
0: Du begynte tidlig med terningen.
1: Jeg gjorde det. Vi skal spille B-siden, det kan være litt morsomt å fortelle.
0: Ja, ja.
1: Og på singlen, som skal plukkes ut rett på andre siden av Håvard Bævre.

0: Han hverken i slekt med Carl eller noen av brødrene Marx, så vidt vi vet. Amerikanske Richard Marx og hans superstar.
1: Ja, hentet fra CD-en, kassetten og albumet Rush Street, står det.
0: Ja. Internett kan også fortelle at Jeff Porcaro fra Toto spilte gitarsoloen her.
1: Akkurat. Ja, der ser du.
0: Ja, bra. Da har nyhetsanker Knut kommet inn i studio for en liten oversikt over de viktigste lokalnyhetene, og vi starter ved sykehuset Innlandet.
2: Ja, for der har direktør for kirurgisk klinikk ved sykehuset Innlandet, Trine Fleischer-Eng, sagt at hun forlater stillingen etter ett år i jobben. Dette på bakgrunn av den økonomiske situasjonen i klinikken, som har et underskudd på nesten 76 millioner kroner så langt. I går møttes partene for å diskutere den betente striden om Snøheim på Dovrefjell. Der erkjente DNT at de må forholde seg til kravene i regelverket som brannvesenet tidligere har påpekt, ifølge branninspektør Pål Husom. Eiendomssjef i DNT, Jan-Erik Reiten, sier de nå vil jobbe for å lukke saken så snart som praktisk mulig. Og landslagstrener i fotball Ståle Solbakken og assistenttrener Kent Bergersen ble i går hedret i grue for sin innsats under fotball-VM. Det har vi hørt i løpet av denne morgensendingen. For foran nærmere 500 sambygdinger fikk duen også prisen for årets kommuneinfluensere av Grue kommune.
0: Takk for deg, Knut. Hva skjer i 9-timene i dag, Audun?
1: Vegard Ylvisåker og Ole Henrik Snildalsli kommer dit. De med en ny podcast
0: som
1: heter Sentralbordet, som handler om å tulleringe.
0: Ja, det var noe...
1: Jeg drev med på 80-tallet.
0: Ja, det er jo åpenbare grunner til at tulleringen har forsvunnet litt ut.
1: Ja, at du vet hvem som ringer.
0: Det er på kanalen til se hvem som ringer.
1: Akkurat det. Nei, men det blir mer bølleringing i 9-timene.
0: Så blir det Sabrina Carpenter frem til NRK Nyheter klokka 09:00. Ha en fin fredag og fykende fin helg.

0: Her NRK Nyheter klokka 9. Det blir streik blant flygeleierne fra i formiddag. Fagforeningen deres ble ikke enige om ny tariffavtale med arbeidsgiverne Spekter, selv etter mekling hos Riksmekleren på overtid. De tilsette på flyplassene vil jobbe hardt for at streiken skal ramme færrest mulig passasjerer. Det ser Jan Gunnar Pedersen, konserndirektør i Avinor Flysikring.
1: Sånn som det ligger nå, så vil jo dette være en streik som kanskje først vil merkes etter lunsj utover ettermiddagen og kvelden, og da, som det blir sagt, spesielt på Gardermoen og Flesland. Og så vil det da, gjennom helga, så vil det da i morgen ettermiddag også bli noen konsekvenser, og spesielt da på Vestlandet, hvor det ser ut til at vi må stenge en del av luftrommet en periode i morgen kveld. Mens søndag kanskje for spesielt på Østlandsområdet blir den vanskeligste dagen sånn som det ligger nå, hvor det blir stenging av Gardermoen for regulær trafikk på søndagsmorgen frem til rundt 11:30.
0: Ambulanse og redningsflyginger blir ikke rammet. Eksperter på kunstig intelligens frykter følgende av at smartbriller kan være brukte til å overvake deg uten at du vet det. Briller som kan filme, ta bildet og fortelle deg hva du ser, allerede på marknaden. Forbrukerrådet mener også de nye smartbrillene truer privatlivet til folk, og arbeider regjeringen om å vurdere et forbud. Snart kan brillene også gjenkjenne ansikt, forteller Finn Myrstad, fagdirektør i Forbrukerrådet.
2: Det kan treffes veldig fort. Det bare en programbar oppdatering unna. Og det som viktig å huske med denne teknologien er at ansiktene våre det like unike som fingeravtrykkene våre. Blir den teknologien tatt i bruk, så betyr det at vi øyeblikkelig kan gjenkjennes overalt hvor vi ferdes. Informasjon om oss som finnes andre steder på nettet kan krysskobles til identiteten din, og det kan brukes på uante måter, både kriminelt, men også bare sosialt, men også kommersielt. Selvfølgelig av verdens største markedsføringsselskap, Meta, har jo en stor egen interesse av å overvåke oss til enhver tid.
0: Rappduoen Karpe får prisen Fritz Ords honnør.

0: Mehdi Omar Ytreide Abdelmagid og Chirag Mrashmikant Patel har fått Norge til å få lytte til fortellinger som ofte krever kamp for å bli hørt. Det står det i grunngjevinga. Stiftelsen Fritt Ord trekker frem at Karpe siden starten av karrieren i 2000 har skrevet tekster som tar for seg integrering, tilhørsel, utenforskap og rasisme. I april sa Karpe at de legger opp i 2028. I høst skal de på sin aller siste turné. Jeg heter Julie Brendele. Ordet fritt i ni timen også, Knut og Sjån.
1: Det helt rett, Julie. Ordet fritt. Musikken også fri, Sjån. Det skal være låtkamp i dag. Har du valgt Karpe som kandidat?
2: Det kan jeg jo selvsagt ikke si, for det er jo hemmelig.
1: Men ordet fritt, du kan si det.
2: Ja, det kan du si. Og jeg føler meg så fri at jeg kan si at jeg har stålet selvtillit på låtkampen som kommer i ti timen senere i dag.

0: Ja, selveste Cher der, en av de store artistene, vil jeg si, fylte 80, tidligere i Jammer meg, man tror, Knut Folkestad. Mm. Ja.
1: At du hører på Cher, jeg setter hører på originalen i både Betty Everett 1964.
0: Nice.
1: Ganske likt da. Ganske vi har ikke hørt samme låt.
0: Samme låt, men du hørte på den hele Norge.
1: Ja, det må jeg si. Ja, ja, men, parallell kjørte ja. Betty Everett og Cher.
0: Det er koselig. Det var litt høyere tempo i Betty Everett.
1: Litt rann, men sånn var det på 60-tallet. Folk var litt gira, rett og slett. Da satt og ventet på melkeflasker skulle bli levert på dørstokken. Det var det de holdt på med i 1964-65.
0: Jeg har hørt at noen fortsatt venter. Er det ikke sånn at i Storbritannia, for eksempel, så er det fortsatt melkemann. Det var det da jeg bodde der, men det, så klart, det er jo 1990. Så det er noen sesonger siden nå, ja. Men det var det da i hvert fall. Det var veldig koselig, synes jeg,
1: å få melk på døren. Jeg ser for meg at Mattilsynet satt begge beina ned, faktisk, og sier at nei, melkeflaskelevering, det kan vi ikke ha noe av, med mindre du klarer å oppbevare den på en måte som gjør at du får sånn smilefjes på døra di, for at samtidig som melkemann var der, så også Mattilsynet der og laget den rekka med smilefjes, som viser at ja, du er godkjent serveringssted også for høsten 2026.
0: Jeg lurer på om jeg må finne ut av det der, for jeg håper... Nei, jeg vet ikke. Vi får finne ut av det. Googler eventuelt.
1: Altså, vi har jo helt sikkert lyttere i Storbritannia ja. Som takk. Eventuelt nå sett og venter på The Milkman.
0: The Milkman. Det er en deilig, deilig fredag. Vi nevnte det så vidt det er senere i dag. I T-teamen så skal vi battle, som det heter på godt norsk. Vi skal kjempe med våre låter. Musikkkonkurransen Låtkamp gleder meg. Jeg har som vanlig ståltrua på at jeg skal vinne.
1: Jeg har også ganske trua, jeg veldig fornøyd med det jeg skal ha som innsalg på låta, altså bare det jeg skal si rett før låta kommer, det er en ganske god plan faktisk, så jeg gleder meg til å høre den formuleringen selv.
0: Oi, ja, nå gjør jeg det også, og det er jo noe med det innsalget som jo er viktig. Marte Stokstad lærte meg det da jeg tapte så mye, og så sa hun, kanskje du skal gjøre noe med innsalget, du har åpenbart jobbet hardt. Vi skal også selge inn en ny podcast her på NRK sentralbordet. De har gått komisk old school, altså gått tilbake til gamle skolen, slik jeg oppfatter det, Knut.
1: Ja, det var litt etter den tiden der melk ble levert på flaske, så var det jo utrolig gøy. Jeg gjort det masse selv også. Ja. Tulleringing ja. I telefonsammenheng, veldig artig podcast, sentralbordet altså. Vi får Vegard Ylvis Åker og Ole Henry Snildalsli på besøk her i 9-timen, ganske så straks. Så gjør det du må gjøre. Fortsett å høre på 9-timen. Velkommen denne fredagen.

0: Behari her i 9-timen. Noen vil jo påstå at Graham Bell fant opp tulletelefonen allerede i 1875. Men endelig så kommer det en ny runde med det her fenomenet, der noen i den andre enden, som det gjerne heter, blir utsatt for spøk og spas. Denne høsten så skjer det heldigvis til oppmuntring og glede for oss alle. De første episoden av podcasten Sentralbordet ligger ute i appen NRK Radio.
1: Opplysningen 1881.
2: Du, jeg på jakt etter et ord som bare har stoppet helt opp for meg.
1: Ja.
2: Og det var, de brukte å gjøre det mye før til at de ringte litt sånn tilfeldige folk og så tullet med dem. Hva, jeg husker ikke, det bare er rulletelefon, nei.
1: Ja, men altså har det tatt sånn dialektord, lokalord, eller er det?
2: Nei, det var bare liksom selve fenomenet.
1: For jeg tenker ikke på prank call.
2: Jo!
1: Prank.
2: Ja, det var det. Prank call, hva det på norsk? Prank call på norsk.
1: Altså, det jo tulleringe, da.
2: Ja, det tulleringe, ja.
1: Oh. Ja, det bare at det et engelsk uttrykk.
2: Ja, ja, ja. Prank call og tulleringe. Fint. Tusen hjertelig takk.
1: Ja, jo. Det hyggelig.
2: Ok, hei.
0: For en herlig introduksjon til Sentralbordet, ny podcast fra NRK. Vegard Ylvisåker og Ole Henry Snildarsti, velkommen til 9-timen.
3: Tusen hjertelig takk. Det jo tulletelefon, det.
4: Ja, det gjør fint, det. Nei, vi driver jo, vi gir jo hverandre utfordringer. Der tror jeg måtte blande inn, få dem på andre enden til å si tulletelefon.
3: Ja.
4: Så man, sånne utfordringer får vi kastet på oss hele tiden, alt mulig. Slags.
3: Men det jo veldig gøy å hente opp igjen, som vi snakket om, Knut og jeg, denne, jeg vil si, gamle komedieformen, ja. Tulletelefon. Hva slags forhold har dere hatt til det opp igjennom årene, gutter?
5: Ja, altså, vi da jo på med det der når vi hadde ofag i sin tid, for 60 år siden, er det det?
0: Ja, ja. Radioprogram på P3.
5: Ja, radioprogram på P3 for akkurat 20 år siden, faktisk.
2: Ja.
5: Så vi drev på med det da, og så nå er jo vi en gjeng, det er Live Nelvik, Emilie Nikolaj, Ole Henrik Snildalsli og meg, og vi har jo møttes på fritiden opp gjennom de siste årene, og så og sittet og bare køddet ringt, og så bare tenkte vi, dette må jo være mulig å, ja. Å lage radioprogrammer. Liksom.
3: Ja, men dere har sittet på fritiden
5: ja,
3: og gjort dette her?
5: Ja, ja, yes. Mye. Vi reiste på båttur, grillet og sånt, og køddet ringte.
4: Ja.
5: Det var det vi gjorde.
4: Til havnene, de forskjellige havnene.
5: Ja, de forskjellige havnene rundt omkring. Ja.
4: Nei, men jeg husker at jeg køddet ringte når jeg var mindre, og da var, men så var en sånn køddering til et hotell en gang, der de trua med anmeldelse, som satt en sånn støkk i meg, så siden har jeg ikke køddering.
5: Og det er veldig bra for oss, fordi at sitte og se på Ole Henrik når han, du ser at liksom den trusselen om anmeldelse, den lever fortsatt inne i underhuden hans da. Ja. Så men, den blir jo rød fort.
3: Men Ole Henrik, hva var det du gjorde da som gjorde at du nesten ble anmeldt?
4: Nei, jeg husker ikke helt hva det var, men vi køddering til et hotell og drev og boket noen rom, men jeg gikk i 7. på barneskolen, så jeg var veldig ung og skjønte ikke konsekvensene.
5: Nei.
4: Men ja, det gikk fint, det var sånn ungdomsstreker.
5: Det jeg vil tro at det var sikkert veldig sånn kredibelt når du tenkte,
6: jeg vil gjerne bestille et rom på.
4: Ja.
6: Hotellet.
0: Men ble det her litt vanskeligere når man gikk over til mobiltelefonen da, og man kan liksom se hvem som ringer? Man kan ikke ringe en kompis på samme måte som man kanskje kunne gjøre før?
5: Nei, altså vi har jo en egen telefon da, tulletelefonen, som har et nummer som er skjult og litt sånn snadder. Så.
4: Problemet er når vi ringer til utlandet, for da står det pluss 47, og da er det litt sånn, det reagerer folk litt på.
5: Ja.
4: Så,
5: jeg ringte til en plateshop i Uganda her om dagen for å høre om de hadde over Alexandersen på Swahili. Og da sa han, you are calling from plus 47, where are you living? Og jeg bare, I live in Uganda.
3: Men kan det være, for det har jeg hørt dere si et eller annet sted, at dere synes det er for lite tulleringing i samfunnet, sånn generelt, Ole Henrik?
4: Ja, det er jo overraskende hvor glad folk blir når de etter, jeg tenker jo, hvis det her blir, de har en helt, kanskje en dårlig dag, og så blir man kødderingt, og så går man på den spøken, men så skjønner man jo at det er kødd etterpå. Alle vi ringer opp blir jo veldig glad.
5: Ja.
4: Så det er veldig deilig det å bringe den der, bare få litt sånn kødd i hverdagen da.
5: Jeg bruker å kalle det en slags Brazilian waxing, at du blir røsket litt ut av hverdagen.
4: Ja.
0: Vi skal etter hvert høre noen eksempler. De to første episoderne ligger ute i appen NRK Radio, også med såkalte videobilder av det som foregår. Og det er jo litt av den greia man hører det i fellesskapet, som du sa, Vegard, at man, liksom, man er med på setupen og ser at de andre, nå skal Ole Henning nok en gang bli trua med politianmeldelse.
2: Ja, ja.
0: Så heng med her i 9 timer.

0: Ella Lockhart der. Hva om det finnes noe mer her inne I timen, og vi har besøk av Sentralbordet I dag. Det en ny podcast I NRK med Vegard Ylbisåker, Ole Henry Snillalsli, Emilie Nikola og Live Nelvik. Vegard og Ole Henry gjester hos oss her I dag. La oss bare gå litt utenfor det vi skal snakke om egentlig. Vi inne I den delen av året der det fremdeles føles naturlig og nesten viktig, vil jeg si, å spørre folk om hva de har gjort I sommer. Har det gått unna, Ole Henry?
1: Ja, I sommer har jeg vært på en form for en interrail ja. I England.
0: Ja.
1: Så besøkte litt sånn artige byer, Bath, St. Ives og Brighton.
0: Ja, vært I Bath selv. Var du på spaen der? Eller?
1: Ja, ja, det Roman spa.
0: Ja. Ja, ja,
1: ja. Ja. Ja, det var helt nydelig, anbefales virkelig. Ja.
2: Bath. Hadde du merket til om de fremdeles får levert melk I flaske ja, på døra? Takk. For det lurte de på I dag tidlig her
1: Oi.
2: I 9 timer.
1: Ja. I Bath?
0: Ja, eller I England generelt.
1: Oi, det tenkte jeg over.
3: Altså, hvis noen skulle ha på en måte... vært en person som hadde reist et sted og bare, nå tror jeg skal finne ut om de fortsatt har for flasker, så det Ole Henry
1: ja.
3: Men,
1: hadde jeg tenkt over det så, ja,
2: ja. Ja, glass of bottled milk
3: ja.
1: Oh, men jeg tror de solgte I butikk
0: jeg gjorde det
3: ja. Men ikke det sånn at, for du vet denne smaken som melken får når den ute I solen den jo ganske ekkel,
1: ja.
3: Ekkel.
1: Og
3: det må jo gå de solstrålene går vel gjennom
1: med mindre glasset. Du har grønn flaske
3: Oi,
1: derfor oi. Flaskene grønn
0: Kødder du med
1: på
0: meg?
1: På øl og sånn, nei Yes, ja, for å beholde kulden Hold opp det
3: Beholde kulden, ja
1: Ja, eller ja, beholde okay. kjølinga ja. Eller ja.
3: Ja. Ja Nei, men nå jeg 100% sikker på at du har gitt meg riktig informasjon
1: ja.
2: Ok, Vegard, kort fortalt din sommer
3: Min sommer har vært tipptopp Vært mye hjemme Vært på camping på Vannsjø Som min liksom, ultimate greie Hvert år, en uke Bare leir ute på en øy I Vannsjø
1: ja, Det langt unna Ylvisåker?
3: Ja, det langt unna Ylvisåker Det ligger ved flyplassen Rygge I Moss
0: ja. Ah. Mm. Men alene? Eller altså sammen Nei. Med familie? Og...
3: Nei, og da sier jeg Det synes jeg et ganske bra konsept Som jeg anbefaler til alle menn over 40 holdt på å si, Alle mennesker I hvilken som helst alder Jeg sier, jeg kommer til å være der en uke Folk må bare komme og gå og sånn sånn Så kommer det venner på besøk Så ligger de noen netter og sånn
0: Åh, deilig.
3: Ja.
0: I telt, eller hvordan gjør du det?
3: I telt.
0: Ja.
3: Mm. Så det helt fantastisk.
1: Mm.
3: Og så, ja. Så har jeg jobbet litt, festivaler og sånt, ja, ja, ja. Så spilt. Vært på Vestland og skjønt hvorfor jeg flyttet hit til Oslo. Fordi at å kjøre rundt på Vestlandet, det, var, altså, det ble etablert nye fosser mens jeg kjørte der. Det var brunt vann fra yngre jernalder som kom sprutende ut der, for det var en sånn nedbørsrekord. Det var
2: helt... husk hvor kald og god melk de har der.
3: Ja, ja, ja. Jeg skulle på kødd, jeg stoppet et sted som heter Fusa, for det var, og så sto det sånn Fusa Petankklubb, som jeg syntes var ganske morsomt da. Og så skulle jeg ta bilder av det til liksom, kameraten og si sånn, jeg har meldt oss alle inn I Fusa Petankklubb. Men det går ikke an å bruke noen av bildene, fordi at det går ikke an å se det på grunn av alt regnet altså ja. Det, selv om jeg tar det rett etter vindusviskeren gått over, så bare nei, det så blurry at det går ikke an å se det lenger neida, men det sikkert fint oppi bordet
2: vi har hatt det grått og vått vi også, ja. Så tar det inn på vegne av Vestlandet som da også tydeligvis har fått noen nye fossefall
3: ja.
2: La oss derfor gå til sentralbordet og snakke litt om det, vi kan høre et lite klipp her, vil dere se kanskje hva som var setupen, for det rett og slett Gud som ringer
3: ja,
1: ja.
3: Vi tenkte at det var gøy at Gud ringte og sjekket inn litt igjen hos folk, og egentlig bare sa at han var veldig happy for innsatsen som folk gjør da. I dette tilfellet ringer vi vel en sogneprest. Og Ole Henry,
1: ja.
3: Kan du fortelle hva en sogneprest er? Eller si hva du tror en sogneprest er.
1: Prest fra sogn?
3: ja, nei, det er... Og sånne sogn. Ting er veldig, veldig gøy ja. Med deg.
1: Jo, hva er...
3: Et sogn er jo en slags indeling. Sant?
1: Oh, ja.
3: Så du sogner til et sted.
1: Okay.
3: Sant? Og så nå er ikke jeg den perfekte til å forklare dette, men du har ett sogn som sånn, og så har du ett sogn som der. Så i hvert sogn så har du en sogneprest.
1: Åja.
3: Nå ble du glad.
1: Et Trondheim et sogn?
3: Det er sikkert bispedømme eller et eller annet, jeg vet det.
1: Åja, sånn ja.
3: Så du har bispedømme, og så har du sogn, og så har du...
1: Åja, åja, sånn. Åja,
3: som en kommune på en måte.
1: Prester I rundt om landet.
3: Ja, masse sogneprester. Du har sogneprester I Finnmark.
1: Det sjukt.
3: Kan du tenke deg, og dette hørte du på 9 timer.
0: ja. Å, den deilig, jeg synes du var veldig god der.
3: Ja, takk. Si, ja.
0: Ok, men vi hører fra Gud da, rett og slett.
1: Ja.
4: Hallo, det Sigvard. Hei Lars Ivar. Er det sogneprest Lars Ivar Vårum jeg snakker med?
5: Det er det.
4: Det er Herren som ringer deg. Jeg vil bare takke for all den jobb du har gjort for vår tro.
5: Så fint.
4: Har du det bra I dag?
5: Jeg har det bra I dag. Hvem det som ringer?
4: Det Gud.
5: Det Gud, ja.
4: Direkte på linjen.
5: Fantastisk.
4: Ja. Det fint at vi får oss en prat I ny og ned.
5: Det veldig fint.
4: Hvordan har dagen vært?
5: Jo, dagen har vært fint. Jeg har vært og trent.
4: Du har vært og trent?
5: Ja, syklet opplungen rundt da.
4: Det noen spesielle muskelgrupper du ønsker skal bli sterkere?
5: Nei. Nei, sorry. Nei, det må være leggmuskelen.
4: Men den hosten der må vi få gjort noe med.
5: Ja, den må du få gjort noe med.
4: Det skal vi prøve å få gjort. Nei, men det bra. Sykling fint.
5: Sykling veldig fint.
4: Har du fått gjort noen bra gjerninger I det siste?
5: Nei, jeg har ikke det, Georg.
4: Hvem Georg?
5: Ja, jeg en samtaler, skjønner du, så det passer litt dårlig.
4: Ja, ah, det burde jeg ha visst på forhånd.
2: Ja, Gud, burde du egentlig vite alt ja. Her, at denne sognepresten faktisk var opptatt I en annen samtale allerede. Men han blir jo så glad, ja. Denne sognepresten, av at Gud ringer.
3: Ja, nei, det jo fantastisk når man møter på sånne mennesker som det der. Det jo litt fint å få tilbytt. Akkurat han har vel kanskje opplevd det før. Akkurat han fyren der men, ja, ja. Men å tilby det til folk jo litt fint da.
0: Det veldig hyggelig at Gud ringer ja. Men det sånn, for dere snakket om at de aller fleste blir veldig glade når dere ringer og forteller etterpå at du, dette her ja. Var en tulletelefon det noen grenser? Altså, apropos det hadde jeg nær sagt finnes det noen grenser dere ikke kan tråkke over? På et vis, hvor høyt opp det på lista over ting dere tenker på?
3: Ja, det jo det altså, vi har en slags sånn mantra om å ikke nødvendigvis støte noen, eller, sant? Det, sikkert ja. Noen som ville tenkt sånn, åh, vær Gud og ringe til prester, det litt sånn, sant? Men du merker jo det på, treffer du riktig person der, så jo det bare liksom gøy, sant? Ja.
1: Og synes vi selv det gøy, så som oftest, vi prøver ikke å drite ut folk og sånn, det jo som oftest, når vi synes selv det gøy, så blir det på en måte gøy for dem også, mm. Håper
2: jeg,
1: ja.
2: Jeg merker jo sånn som nå, vi setter fire stakker her og hører på en telefonsamtale, og alle sitter og smiler og ser på grann, og holder litt sånn inne, og på en måte skal ja, ja. Være med på greia, da. Så det jo også... En del av denne fellesskapet man I da.
3: Ja, ja. Ja. Ja da.
0: Sentralbordet kan man høre på NRK, bare for å presisere det. Men dere gutta, dere blir sittende litt lenger, dere.
3: Mm.

0: Sara Larsson, Lush Life, det er den type life du ønsker å leve hvis du er 9-timen lytter på denne herlige fredagen. Vi snakker om den nye podcasten i NRK-appen, Sentralbordet. Godt tips her fra en lytter, det her går til kanskje først og fremst til deg, Ole Henry, at det mest korrekte er å bruke sokneprest med K.
1: Mm. Sokneprest?
0: Sokneprest, så slipper du den sangen. Jo.
1: Jeg er enda mer
2: så. Men har du sett at her i Oslo så går det også noen busser som det står Sogn på?
1: Ja.
2: De går ikke inn til Sogn.
1: Nei. Gjør ikke de det?
2: Nei.
1: Nei, oh, ja. Nå, ja.
2: Nå
1: nei,
2: skjønner jeg,
1: ja.
2: Du skjønner at det er Sognsvann for eksempel.
1: Sogns, ja. Fy, det elsker den her. Jeg hadde trodd jo lenge når jeg tok buss før, når jeg var mindre, at jeg på ungdomsskolen fant jeg ut, så sa jeg at jeg alltid trodde det var god gjensyn.
2: Ja.
1: Oh, ja. Og så,
2: god gjensyn.
1: Og så var jeg på bussen, så stod jeg sånn, når vi skulle gå av, så stod jeg på gjensyn, og så ble jeg sånn, her, så jeg må skrive feil, sier jeg til. Nei, men sånne ting jeg elsker like å finne ut av.
2: Ja.
0: Ta med at Mari har sendt melding også til deg spesifikt, Vegard, eller fantastisk, Vegard, står der. Du og dine venner er hjertelig velkommen i Fusa Petankklubb, når som helst.
2: Nei.
0: Spiller hver søndag klokka 13, Helsing Marge, Furubåten fra Fusa
2: Petankklubb. Shoutout til Eiklandsosen.
0: Litt vanskelig å lese meldingen din, Mari, for det er så masse vann og
1: ja. Hva var petank igjen?
2: Petank er boccia på en måte, men med litt feta kuler.
3: Ja, det er bra. Dere er jo, hva er det som forener dere to? Dere, altså du
2: er det lurer jeg ofte på.
3: Hva er det som gjør at dere to jobber så godt sammen? Eller?
2: Vi er født i samme by.
3: Ja.
2: Vi er født i Trondheim, begge to.
1: Ja.
2: Så det er slutt. Nei, da, vi er jo veldig
1: Vi har mye av samme interessene.
2: Ja da.
1: Eller vi kan kose oss med å snakke om å rafte ned Akerselva og fisking og tur og friluft.
3: Ja. Hvor lenge har dere kjent hverandre?
2: Par år. Vi var, første gang jeg møtte Ole Henry var, første gang jeg så Ole Henry i levende livet var når han kom rundt hjørnet inne på ikke lov å leve på hytten med de slangeskoene.
1: Ja.
2: Og jeg tenkte, er det denne typen dag jeg skal ha? men i etterkant så ser jeg jo at det var jo et genistrek.
1: Ja, det var første TV-opptreden min, så det var å komme inn der bare forbilder, og blant annet Vegard sitte i sofaen, og det var jo det var så skummelt.
2: Ja.
3: Men slangesko, hva er egentlig slangesko?
1: Slangesko er sko med veldig lang tupp, sånn at den går oppover og former seg som en slange, på en måte oppover sånn.
0: Har du sett de sånn?
1: Ja,
3: jeg har ikke sett det, men jeg skjønner hva du mener.
2: Altså, det som skjedde var at jeg ser ut i gangen, sant? Og det første jeg ser er et slangehode som kommer i sånn meterhøyde, sant? Og så kommer det et slangehode til, og så etter hvert så kommer fyren da med, og du skjønner at dette er sko.
1: Ja.
0: Så morsomt.
1: Nei, og så jobbet vi sammen på julegøy i Bergen i fjor
2: julvinter.
1: Og da, etter det så har vi holdt sammen og lappet.
2: Ja, vi har holdt sammen i tykt og tynt.
1: Ja.
0: Men vi snakket også innledningsvis om at det med tullringing som dere driver på med i Sentralbordet-podcasten er også noe som forener dere. Men altså, i moderne tid, altså nyttedags, når dere snakker i telefon, hvilken type er dere? Er dere trådløs-typen som holder mobilen sånn som jeg er nå framfør? Eller er dere
2: også jeg bruker veldig mye AirPods, altså, må jeg innrømme.
1: Ja.
2: Og så ellers så er jeg ganske tradisjonell, altså. Holder den oppe.
1: Ja, jeg er ganske høytaler og virer, legger frem jeg kan gjøre og sånn.
3: Men sitter du på bussen for eksempel?
1: Nei,
3: du gjør ikke det var godt å høre.
2: Det er jo psykopat.
1: I så fall, hvis det er viktig, da visker jeg litt sånn.
2: Ja. Nei, hvorfor skal du viske på høytaler?
1: Nei, da skrur jeg høytaler og visker inn i
2: Hvis jeg må ha den på høytaler på bussen, så visker jeg.
1: Driter jeg litt på telefonen, men jeg visker.
0: Ja. Jeg bare kom på, det er slangeskoene dine, hvordan de oppbevares, for det var min første tanke, men hvordan reiste du rundt med dem?
1: Det er spesialbagasje, så de må sendes på spesialbånd, og det var litt artig, for jeg bruker dem litt i sånn firmajobb og sånn, og så sendte jeg og pakket inn dem ganske fint da, så stod jeg og ventet på flyet, så ser jeg at de som skal lempe slangeskoene ombord, står og kikker på dem og tok bilder av dem, og så legger de veldig sånn fint inn, jeg har vært der rørt.
2: Ja, for du pakker de sånn, du ser hva det er for noe.
1: Ja.
2: Så, det er ganske smart, det har jeg hørt av en fyr som jobbet i bagasjehandlingen, at liksom, for vi skulle sende en ridepisk en eller annen gang av en eller annen grunn, og da var det sånn, hvordan skal vi pakke inn den? Så vet du hva det smarteste du gjør? Bare tagger den pisken og bare legger den rett på båndet. Ja. For da ser jo alle at det er ingen som liksom behandler den dårlig, sant?
1: Nei, sant.
2: Så bare den får ligge helt alene der. Så legger de den på toppen inne i flyet og sånn.
0: Veldig smart tips.
1: Ja, men de kom uten høv begge slangehodene og dottene. De kom på med bagasjebåndet.
2: Ikke så godt tips.
3: Nei, tydeligvis. Du må ha en spesialkoffert.
2: Vi må lage flight. Vi skal lage flight. Som, ja. Med båndsag og så aluminiumprofil.
1: Ja, ja. Men det, hvis dere ønsker det tapetlim og dasspapir, så får du lage... gips.
2: Mye.
1: Ja, så får du laget mye.
3: Men er det sånn man kjøper på Temu, eller har du laget den selv?
1: Nei, jeg laget selv. Ja, fra bunnen av hønsenetting, tapetlim, dasspapir og avispapir.
2: Også... Det høres ut som en dag i 4. klasse.
1: Ja. Altså, noen gamle sko du har liggende, så må du bare forme det oppover, da, sånn gradvis. Det tar 2 uker.
2: Nei, det å jobbe med den fyren her, det er altså det er en gave hver dag.
0: Ja. Og nå ligger de 2 første episoderne ute av podcasten Sentralbordet i NRK-appen. Det kommer ukentlig fremover. Helt så kort, for nå er dere to her, og så er jo Emilie Nicolas, og Live Nelvik er programleder. Hva er liksom de ulike deltakerne sin forse, synes dere da?
2: Nei, altså, vi har noe våre ting, men Live Nelvik er jo en veldig stø programleder. Veldig flink til det.
1: Også overrasker man med veldig mye karakterer.
2: Ja.
1: Vi har veldig mye karakterer.
2: Men i bånd så kan det virke som hun har jobbet med radio før.
1: Ja.
2: Også Emilie Nicolas synger jo som en gudinne, og det er veldig gøy. Det utnytter vi. Vi har blant annet, jeg og hun har ringt til sånn platebutikker, for liksom si sånn, du, det er en sang som vi ønsker å kjøpe, så jeg husker ikke akkurat hva den heter. Kan du synge den, Kari? Sånn, sier hun, og så bare, you came like a wrecking ball! Så hun bare synger altså så sinnssykt fett.
1: Ja.
2: Det er veldig gøy å høre reaksjonen i andre enden.
0: Ja, altså, hun er helt fantastisk, så det er viktig med hun også i denne såkalte mixen.
2: Ja da. Ole Henry, han har veldig mange forskjellige stemmer og sånn så der, og så er han veldig gøy å høre på når han snakker engelsk. Og jeg er nå bare meg.
3: Men det er skjønt at du har ingen sperrer, eller du er ikke redd for noen ting, mens du, Ole Henry, kan være litt engstelig når du gjør dette.
1: Ja, kjenner det knyter seg, men hvis det på en måte får en, det er litt som å gjøre stand-up på en måte, når du gjør det også, så får du respons i andre enden, så senker garden seg.
3: Ja.
1: Så er veldig, liksom første praten er veldig viktig. For
2: det er jo veldig sympatisk at du har disse mekanismene. Jeg er mer sånn usympatisk. Jeg blir på en måte bare redd for mitt eget omdømme. Hvis jeg gjør dette dårlig nå, så er jo det dumt for meg. Men jeg driter jo det på andre siden.
1: Men resultatet blir jo derfor knallbra.
2: Knallbra, alltid.
0: Ja. Vi har lært at dere to er født i samme by, nemlig Trondheim, og Ole Petter høres ut som han er fra samme område i hvert fall. For øvrig så er de to han dere har i studio skitartig.
1: Hyggelig.
2: Alt med skit er bra.
3: Takk for besøket.
1: Tusen takk.

0: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut, til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, va?
2: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste jeg
4: føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

0: Artig at det her var en såkalt radio edit, men allikevel var The Rhythm of the Night I 4 minutter og 19 sekunder. Det var corona, eller covid-19 som de ville hete, hvis de kom noen år etter de gjorde. En såkalt klassiker der for de som likte å bevege seg I synkroniserte bevegelser på dansegolvet. Og så har vi åpnet dør litt før I dag, Sean, for å se, åja, står det noe melk på dør, Carmen, I dag? No milk today, Herman and the Hermits. Og en lytter har gjort jobben for oss. Det mulig fremdeles å få levert melk på døra I Storbritannia. Den originale melkeruta tydeligvis I bruk. På Milk and More står det Join the original milk around and join... And in, nei, jeg klarer ikke den. Vil du ta den?
1: Ja, nei, jeg har... Skal vi se... Join... Nå må jeg... Skal vi se...
0: Jeg hadde,
1: du klarer det.
0: Join the original milk round and enjoy fresh milk and groceries delivered 3 nights a week.
1: Det jo
0: det jo liksom Oda at du får levert på døra, så ikke så... Åh, oh, kul som den gode gamle merken
1: var. Nei, men det slo meg også at dette jo ting vi kan få til her på Berget også. Det jo, ja, så varelevering på, og folk som får frokosten levert på døra, jeg husker ikke hva den heter, men så det går jo her også. Men jeg bare legger merke til at tradisjonen med milkmen har fått en oppsving, står det også på internett her, så det på vei tilbake for fullt I Storbritannien, vil jeg si.
0: Så vi snakker mye om tullringing I dag, det setter jo mange av lytterne tilbake I tid, det til og med en her som tilbake til slutten av 70-tallet, det var 2 kamerater som var pådrivere og stod for mesteparten, og det var nesten på grensen til mobbing. Ja. Det var ingen grenser, og jeg kan jo selv kjenne meg igjen I det man var jo grenseløs I sin ungdom, men jeg husker så veldig godt at da vi hadde sånn gammel fasttelefon, så ringte vi til en kompis og sa bare, jeg må legge på nå, for at jeg må ringe til butikken, for at jeg må ha klart noen varer som mamma skal hente, og butikken stenger nå. Og så la han på, og hvis du selv ikke la på, når han løft opp røret, så var vi der fremdeles.
1: Oh, ja.
0: Og han var sånn, dere må legge på, jeg må komme frem til butikken, ok, vi legger på, ha det, og så la han på først, løft opp igjen, hallo, vi der fremdeles.
1: Litt sånn praktisk, egentlig praktisk telefontulleri. Jeg husker at jeg hadde en nabo da jeg var en liten gutt, jeg synes det var så gøy, for jeg så at han en dag lå ute og solte seg, og så ringte jeg, og han sprant opp, og løp inn I huset, og så la jeg på selvfølgelig. Og jeg gjorde det sikkert 15 ganger, og han spratt opp like fort hver gang.
0: Men så har vi Jon her som skriver, hei sånn, apropos tulleringing, fikk en telefon fra Bærum sykehus I går ettermiddag mens jeg snekret på hytta med beskjed om å møte det oppfølgingsteam I dag klokka 08.30, pakket sammen på hytta, møtte på sykehus som avtalt, men vet hva? Vi har ingen registrert time

0: på deg i dag, Jon. Var ikke helt fornøyd med den spøken, og regner vel heller ikke med at jeg snart får en telefon fra sykehuset med «Du er pranka».
1: Den er jo, det er, den er for drøy.
0: Den er for drøy. Ring ikke til Jon og få han til å avbryte snekringen på hytt og dra inn til en sykehustime.
1: Ja, det blitt, da hadde jeg blitt forbanna, på ekte forbanna, liksom. Så vi snakket jo om det der med, med grenser og sånn, som jo Vegard og Ole Henry snakket om, at det må jo finnes noen grenser et eller annet sted. Der gikk grensa mi, for å si det sånn. Ja.

0: Åge Aleksandersen og sambandet der. Jeg ser at tåka kommer sigende over Bodø by, Knut.
1: Det var for å få overgangen fra kveldssol med Åge til tåke utenfor studiovinduet.
0: Nydelig, elegant, lekkert. Jeg gleder meg til teamen. Øyvind Bekkevold er ute og treffer folk, og vi skal kjempe i låtkampen med Silje Nordnes og Olav Svarstad Haugland, som skal ha helga. Jeg har trua, jeg vet ikke hvordan det er med deg, Knut.
1: Jo, var ikke tema litt sånn tilbake til hverdag og jobb og slik? Det er for det jeg har tenkt, at du skal ha musikk i låtkampen som slår fast at nå ruller ballen videre.
0: Ja, nye starter og alt det greiene der, så det blir spennende, men vi skal ha nyheter og sånn først da.

0: Cool and the Gang der med låta Cherish.
1: Nå klokka 10, og i nyttene vil vi ha siste nytt om flygelederstreiken, Julie.
2: Ja, for streiken vil få konsekvenser for hele landet. Det opplyser Avinor, som sier flypassasjerer må rekne med forsenkinger og kanseleringer utover ettermiddagen og kvelden. Til nå 12 flygeleiere tatt ut i streik ved Oslo Lufthavn og Flesland i Bergen. Men Nora Elise Venberg-Løversen I Forbrukerrådet råder reisende til å ha is I magen.
3: Det aller viktigste at du ikke avbestiller reisen selv. Følg med på informasjon fra ditt flyselskap, og gå ut ifra at du skal fly som normalt, frem til du eventuelt får en annen beskjed. Hvis flyet ditt blir innstilt eller forsinket I mer enn 5 timer, så har du noen helt klare rettigheter. Du har 3 valg. Du kan velge at du vil bli ombuket så raskt som mulig. Du kan velge at du skal bli ombuket på et senere tidspunkt, eller du kan velge å få pengene tilbake. Hvis du avbestiller reisen selv, så mister du disse viktige rettighetene du har.
2: Og flere råd kan du finne på nrk.no. Minst 17 personer drepne og mer enn 40 skadde I nye russiske luftangrep mot Kyiv-regionen I Ukraina I natt. Ukrainas president Volodymyr Zelensky ber om mer luftvern, og han kaller nattas angrep for det mest kyniske og kalkulerte så langt I krigen. Ifølge ukrainske styresmakter sender Russland over 200 droner og missil over Ukraina. Høg fart fra fritidsbåter og vannskutere gjør at mange føler seg utrygge på sjøen. I en ny undersøking svarer 60% at de får sommeraktivitetene sine ødelagt av dette. Organisasjonen Norsk Friluftsliv krever tiltak mot høg fart på sjøen, sier fagsjef Siri Melland.
4: Vi mener at det bør være tydelige nasjonale regler, sånn at det 100 meter fra land, så skal det være 5 knop, og så skal det være maksfart på 25 knop. Det I dag høy fart, og de målgruppene som jeg representerer, som norsk friluftsliv, de opplever at de ikke trygge. Det en asymmetrisk konflikt imellom de som padler, bader, ror, og de som har høy fart på sjøen.
2: Kongelig Norsk Båtforbund mener det vil være urimelig med nasjonal fartsgrense på sjøen, men ser båtfolk må ta omsyn nær land. Fra båt til elsparksykkel. Bergen kommune innfører 150 nye forbudssoner for elsparksykler I byen. Nå blir det ulovlig å kjøre elsparksykkel på området ved skoler, barnehager og lekeplasser, der barn oppheld seg. Sonene fungerer slik at motoren på elsparksykkelen gradvis skrur seg av dersom man kjører inn på et område der det forbod. Og Knut og Sjån, hva dere forhold til elsparksykler?
0: Julie, det vel anstrengt, Knut, kan vi si det sånn.
1: Og jeg vil også si at jeg redder for å bli rammet av elsparkesykkel enn en flygelederstrek, men dette må vi ta tak I straks.
5: Dette Nytimen med Knut Folkestad og Sjån Henrik Mathesson på NRK P1.

0: Der Pierre Eira og Maja her I 9-timen, som har blitt 10-timen på et vis. Jeg vet ikke om man kan si det, Knut. Jeg synes det litt artig å si det.
1: Ja, og nå det også sagt. Ja, så velkommen til 10-timen her I NRK P1. Vi hørte jo I nyhetene at I Bergen så skal elsparkesyklene der få litt mindre futt. I områder der det masse aktivitet, altså lekeplasser og så videre, og det har jeg jo selv opplevd gangene jeg har tatt sånn elsparkesykkel som en del av et sånt, ja, nesten som en strømmetjeneste eller hva man skal kalle det, der du bare leier en sykkel der, og da så kommer du plutselig til gågaten og da går den veldig, veldig sakte.
0: Wow, jeg har kjørt elsparkesykkel som du beskriver så få ganger. Jeg kan telle dem 4, 3 av dem har jeg kjørt sammen med deg, Knut. Da skal vi ut og på noe et seminar eller ta en pils eller et eller annet når du og besøker oss her I Oslo, så jeg har veldig lite erfaring. Aldri opplevd at sparkesyklen begynner å sakke farten.
1: Du var såpass ny I game at sparkesyklen rett og slett kjørte sakte de 2 første gangene før den skjønte at ok, men nå har du lært det.
0: 3 ganger kjørte den sakte. Du må kjøre I 15 kilometer 3 ganger, og så kan du kjøre I 20 kilometer I timen. Og jeg har gjort det så lite, som sagt, at jeg synes det skummelt. Jeg føler meg ikke trygg på den sparkesykkelen. Jeg synes det skummelt, rett og slett.
1: Jeg helt enig der. Og så har det også vært av den gamle skolen, jeg bruker jo selv tohjulingen, jernhesten min, så å si daglig, selv om den også har elektrisk motorkraft, men vokste opp I en tid der det var jo kult å ha sykkel, altså Apache og Tomahawk, altså der du kunne lene deg bakover og sykle gjennom boligfeltet med bakhodet som innsats, og girstangen ikke minst, som sto akkurat der pungen kom til å treffe hvis du var uheldig I møte med en hump.
0: Men hadde du girspaken på Apache-sykkelen på den der stanga I midten der?
1: Hadde ikke den type sykkel selv, men ja, lånte sykler der denne girspaken sto akkurat midt på der.
0: Ja, men nå det jo blitt ukult å sykle dessverre, det det barna og ungdommene opplever det som. Jeg beit I det sure eplet. Min kone og jeg tidligere I vår var vel, og kjøpte en sparkesykkel til vår eldste mann. Jeg synes det var vanskelig å gjøre, og så ble jeg sur og grinete av at ikke de kan sykle, fordi jeg sykler alle 3 barna mine, bare eldste mann har fått sparkesykkel, men kom deg på sykkelen liksom! Mm.
1: Men artig å se, for jeg har også et veldig stort og surt eple framfor meg, som jeg vet at nå må jeg bite dette eplet her, som om det slangen I paradis, som sier, ta en liten bit av dette eplet da. Ta den eplebiten. Så jeg I markedet for elsparkesykkel. Fordi jeg skjønner at det på et eller annet vis også kan være en slags motivator for at jeg selv skal slippe å være sjåfør og kjøre til trening og henting og bla bla bla bla bla. Ja. Men da blir jeg veldig sånn usikker på hva en bra nok elsparkesykkel, og plutselig sånn, ja, det framhjulsdrift? Er det bakhjulsdrift? Vi bor I enden av en ganske bratt bakke, jeg vet, og det både en motorkraft som kan dra ungen oppover der. Så der, jeg synes det rett og slett, det like vanskelig som å kjøpe familiebil, altså dra og gå og kjøpe en bil til 700 000.
0: Følger deg langt på vei. Vi har forhjulsdrift, eller det vil si han har Ja, det funker for han, men vi har ikke sånne kjempebratte bakker, som det høres ut som du og guttungen skal slite med, men nei, ja, det eple, yes, ja, du vet, jeg klar over det. Det altså så surt.
1: Ferdig med å bli en basket case.
0: Ja.

0: basket case? Er du back in business nå? Er du fortsatt et basket case?
1: Back in business. Okay, er Green Day selvfølgelig i 9-timen. Tore skriver fydda, man kjører vel ikke sparkesykkel når man skal ut og ta seg en pils? Det politiske rette svaret er, Tore, jo, det gjør du, men du lar jo sykkel stå etter at du har tatt pilsen, men til er det lov. Alright, nok moralske pekefingre. Vi klasker ut en high five til deg, Øyvind, der ute. Hvem står du sammen med i ditt tilfellige møte på gata?
2: Ja, du, nå er vi full gang her i parkene med musikkpraten, jeg og Bård. Bård har, ja, hva slags lue skal vi si du har, Bård?
3: En slags sixpence, kanskje?
2: En slags sixpence, ja, en liten variasjon, litt sånn grålig, kan vi si. Ellers, ja, en god jakke, bukse. Jeg har faktisk på meg shorts, jeg trodde jeg skulle trene, så folk titter litt rart på meg, men det går jo fortsatt, så er du en shortsperson ellers?
3: Nei, jeg er ikke glad i shorts.
2: Men du, vi var jo innom musikken, for at du har nå et prosjekt du drev og fortalte meg om.
3: Ja, jeg har et, jeg kaller det et fornyelsesprosjekt, hvor jeg nekter meg selv å høre all den gamle musikken jeg har vokst opp med, og bare høre ny musikk. Og jeg er veldig imponert over egentlig to ting. For det første, hvor utrolig mye bra ny musikk som er, og hvor mange flinke kvinnelige rockartister som er for tiden.
2: Ja, da kan du fremsnakke nå.
3: Ja, altså type Lana Del Rey. Fantastisk bra. Jeg tenker jo veldig mange av de topp 20 artistene jeg hører på for tiden er 70% kvinner.
2: Har du flere vi trekker frem?
3: Ja, da må jeg sjekke spillelista min, for jeg er dårlig med navn.
2: Ja, ja, ja, du får gjøre det. Det tar vel ikke så lang tid.
0: Du kan jeg fortelle litt om Bård imens da. Han er, ja, ja, hvor gammel du er, vet jeg jo ikke. Men skal jeg tippe i slutten av 50-årene et eller annet sted der?
3: Godt tippa. Godt tippa. Hyggelig tippa, jeg er 62.
2: 62, han er en veldig hyggelig fyr. Han kommer fra Røros opprinnelig. Ja, her har du spillelista.
3: Jeg er kvinner da, som vi hører mye på. Kacey Musgraves, veldig bra. Misky. En av mine absolutt favoritter, Lana Del Rey har vi nevnt, men ta med også for eksempel da Vakshahiti og Silvana Estrada.
2: Du, hva gjør det med deg, dette her prosjektet her? Altså det der med å ikke få lov. Hva er din gode gamle musikk som du nå må liksom jobbe litt for å ikke ta og sette på?
3: Den gamle musikken er jo typisk sånn 60-70-talls musikk som jeg vokste opp med. Altså Dylan og Stones og Jimi Hendrix og Birds og alt det der.
2: Men hva gjør det med deg, dette nye prosjektet?
3: Det jeg føler jeg har gitt meg litt av musikkgleden tilbake, fordi jeg var lei, var litt lei alt det gamle. Jeg har hørt alt 100 ganger. Samtidig så er det alltid fristende å gå tilbake til det du er kjent med. Men hvis du da, som jeg har gjort, nekter meg å høre på det, så må du sette deg med anmeldelser og se på, og det jeg gjør er å se på type Guardian, Rolling Stone, og går gjennom da en gang i året deres 100 beste album for året. Og så hører jeg, og det er jo veldig lett i våre dager å bare høre fort igjennom på Spotify.
2: Er kona også enig i prosjektet?
3: Hun er ikke en del av prosjektet, hun er ikke så interessert i musikk.
2: Hun er ikke det?
3: Som det jeg er da.
2: Å nei, så du er den som går på gå?
3: Datteren min er det.
2: Ah!
3: Så vi har litt sånn fellesskap på det.
2: Har det vært veldig hyggelig?
3: Det har vært veldig hyggelig. Og jeg har klart å introdusere henne for en del artister som jeg får stor kredd for.
2: Åh, så for eksempel?
3: For eksempel Lana Del Rey.
2: Akkurat, ja, det er litt stas. Ja, er litt stas. En ny, flott kvinnelig sanger, ja, som du er relativt ny. Du er ambassadør for?
3: Du er ambassadør, jeg er vel ikke ambassadør for noe, men når vi hadde litt prat her i stedet, så er jeg en veldig sterk tilhenger av hverdagen.
2: Hvordan da?
3: Den daglige tralten, rutiner. Vi har to hunder opp om morgenen, går tur med hundene, spiser frokost, går på jobb. Vi gjør jobben, går hjem og har fri.
2: Hva jobber du med?
3: Du, jeg jobber i advokatforeningen som kommunikasjonssjef.
2: Men startene kan være vanskelig.
3: Jeg er ikke noe glad i starter, jeg er glad i å gjøre en jobb, men jeg er ikke noe glad i å starte på en jobb. Nei. Og jeg er ikke noe glad i å starte på noen ting. Jeg liker egentlig ikke å stå opp, liker ikke å gå ut døra, liker ikke å finne ny musikk. Alt som er nytt er litt sånn... Har du en liten dørstokkmil?
2: Er det derfor du presser deg?
3: Ja, da må du sette noen regler for deg selv da.
2: Og hvordan? Ja, du setter regler da?
3: Ja.
2: Hvordan da?
3: Nei, altså du har en tid hvor jeg må ut døra, en tid hvor jeg må opp. Bestemmer meg på kvelden, når må jeg opp, og da må jeg opp.
2: Og så på de prosjektene du setter i gang, er det også litt regler?
3: Ja, det er regelstyrt. Jeg setter liksom tidsgrenser for meg selv på når jeg skal begynne, og når jeg skal være ferdig.
2: Skriver du ned?
3: Nei, jeg har det i hodet.
2: Fiske og jakt, Bård, det er, du har en bu på Rena, og så har du hytte på Røros der du kommer fra. Viktig, hva er det du fisker?
3: Jeg fisker ørret.
2: Ørret, det er det det går i.
3: Altså, jeg tenker i hvert fall mye på fiske ørret, og har fisket veldig mye ørret i mitt liv. Altså, tørrflyfiske i elv er min store interesse i så henseende, og praks i hverdagen blir det ikke så mye av det, men det ligger alltid der som en sånn en ambisjon for helga eller ferien da.
2: Og jakte på?
3: Jakte på tiur.
2: Åh, wow!
3: I renast dype skoger.
2: Hvordan det? Altså, jeg har jo møtt røy, det ikke det det heter?
3: Jo, det jo da hundfuglen da, som det ikke lov å skyte på.
2: Men du da oppe allerede sånn i 4-5-draget?
3: Det burde man være. Men da koser jeg meg veldig ofte så, da med noen kompiser, og da blir det ofte litt sånn rakfisk og akkevitt og sånn på kvelden, så da vi ikke så tidlig i gang, men har jo da noen fantastisk fine turer, og du går veldig annerledes på tur på jakt enn når du bare på tur.
2: Hvordan det?
3: Ja, du føler deg jo litt som en sånn indianer da, ikke sant, som, eller hva det heter, altså en sånn urinvåner som må fange et bytte. Så du har liksom sansene på full alert og prøver å snike deg rundt som et sånt uhørlig del av naturen. Og så blir det jo praksis nesten aldri tiur, men du har i hvert fall en sånn litt mer sansefull opplevelse.
2: Men det har skjedd, eller?
3: Ja, har skjedd, ja.
2: Ja. Fortell om den, bare den ene gangen. Eller Nei. Ikke ene, men...
3: Ja, det ikke mange ganger jeg har skutt tiur, det faktisk mange år siden sist. Nei, det jo da et enormt dyr det jo, du føler jo når den gikk opp foran meg så var jeg et øyeblikk i tvil er det en regn, altså hva det her det jo så stort så, men da kom jeg hjem med en tiur da
2: og da lagde du?
3: Du veldig interessert i å lage mat og tiur jo noe av det beste som finnes må jeg si av fugl da for det liksom, de brystene der ordentlig biffer og kan mette mange mennesker og så lager du saus på skråg og alt det andre som fuglen har da. Fantastisk godt.
2: Så det var en spesiell middag?
3: Det festmåltid, dyruks.
2: Ja. Var det bare deg og kona som var til stede?
3: Nei, da hadde vi selskap. Den var stor nok til, hva var vi, 6 stykker.
2: Ja. Den glemmer man ikke.
3: Aldri.
2: Og så med litt, for eksempel, Lana Del Rey og han ved siden av. Ja. Tusen hjertelig takk, Bård. Da har du vært med på 9-timen direkte.
3: Så hyggelig.
2: Kan du også ta med det på de nye startene dine, radiodebut? Ja,
3: okay. Første gang.
4: Jeg var ikke så glad i ny start, men det jo det som tema sånn for låtkampen, må du si
5: det. Det helt riktig. Ja, ny start. Vi ferdig med sommeren, skolen i gang. Man har kommet seg hjem etter ja, sommerferie og alt mulig, så ja, helt klart. Mm. Det ny start som er
4: tema. Jeg tror jeg har gått i fella, for jeg har ikke valgt ny musikk. Jeg har gjort som Bård og sluttet med å gå tilbake til god gammel musikk.

0: Ingenting er sant.
1: En podcast fra NRK.
2: Så de var i bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til henne Jesus, de er tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
1: Hør Bibelen med Are Sende Osen i appen NRK Radio.

0: Darling West, elsker Darling West, Knut.
1: Ja, og hver gang jeg hører denne låten, så kommer jeg på underveis at jeg burde lese meg litt om, opp på hvem det er som gjør dette fantastiske ja. Trommearbeidet, for det er på en måte det som drar meg gjennom denne fine låta her, at det er et eller annet med det drivet der, det litt sånn forsiktige, rusleaktige tempoet som helt, jeg skal ikke si det unikt, men burde nok gitt trommisen en high five eller to.
0: Jeg skjønte ikke før jeg ble gammel, jeg er ikke gammel i helt tatt, men snart 55, at samtidig det er rytmeseksjonen som er kul.
1: Ja, men samtidig som jeg mener at rytmeseksjonen selv må ta litt mer ansvar for å være synlig. Det er ofte at trommisen blir plassert helt der bak. Jeg vet at metalbandet Striper, der sitter trommeslageren sidelengs på sitt podie, så du kan på en måte se fra publikums ståsted at sånn jobber han når han sitter, ja, for den er gjemt bak trommene som man opplever andre som.
0: Det er meget bra. Jeg var på Phoenix-konsert, der sitter trommisen høyt på et podie. Det skal bli låtkamp, handler om en ny start, som vi jo er i ferd med å få alle mann etter sommer.
1: Gå inn i appen NRK Radio allerede nå!

0: Innestengt er neste sommer. Du var imponert over trommingen i Darling West, Knut.
1: Ja, og Svein Aril kan jeg fortelle at trommisen i Darling West, det Thomas Galatin, han fra Kvinnesdal, han spilte med en rekke norske artister på høyt, høyt nivå. Og Thomas Galatin fikk som en av 8 kunstutøvere den såkalte Gamlengprisen i 2023, et prisbeløp på 75 000 kroner, og når vi har snakket så varmt om hans trommespill, velfortjent 75 000. De har vel brukt opp i løpet av de 3 årene her, Thomas, men takk for alt du gjør bak trommesettet.
0: Jeg håper han kjøpte noen fine trommer, er det det man bruker penger på, tror du, Olav og Silje, når jeg snakker om
2: det? Eller så går det rett inn i driften. Strømregning og sånn.
3: Jeg håper han satt på BSU, som han sikkert fortsatt har.
0: Det hadde vært det beste. Silje Nordnes, Olav Svarstad Haugland, velkommen inn. Det låtkamp. Jeg full av selvtillit. Hvordan det med dere?
2: Jeg også strutta i dag med selvtillit, og veldig klar for helga som jeg og Olav skal ha i lag da, her i 9-timen.
3: Jeg har mer selvtillit på helgen enn låtvalg i dag, selv om dette en knallåt. Jeg har valgt ut Den bør vinne.
0: Ja, ok, ja. Fint. Knut, du har også flagget. Jeg gleder meg veldig til introduksjonen din.
1: Ja, jeg har på en måte veldig store forventninger til meg selv, akkurat det jeg skal si før mitt låteksempel kommer på. Altså, jeg jobber mest med det på en måte da. Men det handler om ny start i dag. Og det jo, uansett hva vi måtte mene, dere som hører på 9-timen, som har den avgjørende tyngden i appen NRK Radio. Vi vet jo ikke engang hva vi har foreslått annet enn oss selv.
0: Ja, det hemmelig. Hemmelig valg, hadde jeg nær sagt. Silje,
2: ja,
0: det du som begynner i dag.
2: Ja, ja, ny start. Altså, august er jo i hvert fall for min del mer ny start enn januar. Ja. At det virkelig august som sånn symbolet på at nå...
1: Har du vært happy new year med ABBA?
2: Vet du hva? Det angrer på at jeg ikke har gjort det. Nei, jeg valgte noe annet, fordi den største nye starten i mitt liv, det var i 2004, da flytta jeg fra bitterlille Hammarøy til Oslo for å studere på Blindern. Det var en enorm overgang. Jeg ble kjørt nedover hit, det veldig mange mil, 120 mil eller noe sånt, i bil av min far. Flytter Lasse baki der, kommer til et kollektiv i Valdemar Tranes gate. Der var det så skjettent at pappa måtte ut og kjøpe vaskeutstyr, måtte vask. Så får vi på IKEA, kjøpte med seng og sengetøy, og, ja, dere vet. Og så var det en helt spesiell lukt i Oslos gater i august her. Det var varmt, føltes nesten som å være i syden, det lukta kebab, trafikk og nye muligheter. Og på toppen av hitlistene akkurat det her året, så var det den här låta. Vericira.
3: Oh,
2: ja. Ja da, det en slags sommerlåt, men sommeren var helt til påske, som de sier.
3: Jeg vil at du skal vinne, Silje. Jeg stemmer på din, uten at jeg har hørt de andre.
0: Det kompromissløst, det med å bare si bra jobba, Silje.
2: Det er Dragostea din tei da, selvfølgelig, av bandet Ozone.
0: Ja. Jeg skal tilbake i tid jeg også, men lenge før jeg ble født, jeg blir gammeldags i dag, og jeg vet hva, det ikke så mye mer å si om den låta her. En av gruppas aller mest populære, som er litt artig med tanke på de andre medlemmene i bandet. Dette en av de mest spilte låtene det bandet har laget. Men hør da, folkens, den så nydelig. Hør nå.

0: det var mitt bidrag, folkens.
1: Det er jo en vårsang, det ikke det?
0: Nei, det en ny begynnelse.
1: Her kommer sola, så blir det høst. Ja, ja, nei, det er jo ikke dette her.
0: Jo, det er, høstsola er ikke noe som vakrere enn høstsola.
2: Ja, det er godt poeng. Godt poeng.
0: Ikke bli vanskelig å ha med å gjøre nå.
1: Det er jo derfor jeg her. Jeg har jo da valgt en låt på bakgrunn av skolestart. Barna mine begynner på skolen denne uka, og det var jo da også et herlig, selvfølgelig, en artikkel om dette her i min lokale avis, om første skolestart og skolestarterne, og så var det da en gammel mann som hadde kommentert under: velkommen til mafia-rekruttering. Og det fikk meg til å tenke på den låta her.

0: er de en del av prosessen, hele gjengen.
1: Ja, ja, ja, nydelig.
2: Det er helt nydelig. Det er
1: jeg trodde at jeg hadde et ganske bra innsalg selv, men Ola, hvis du kom meg for å kjøpe deg på måten du elegant dro norsk skolevesen inn som en del av prosessen og rekrutteringen til mafia, men ok, det er en ny start, folkens, og nå er det vanlige folks tur.

0: John Bon Jovi der, You Give Love a Bad Name.
1: Ganske bra låt, det også, ja. Men den stilte utenfor konkurranse. Utenfor. Også for så vidt i, hva det heter den klassen, når du sånn

0: Nyland, han jo 35.
1: Ja,
2: men det henger ikke på greip. Han 33.
0: Han 33.
1: Ja, det helt vanlig alder for en fotballkeeper.
0: Ok, ny start, ny begynnelse, det det som tema I dag. Det jo, ja, skolen begynner og folk skal på jobb etter ferie. Silje, du...
3: Jeg plukket en låt fra eget liv, da jeg selv hadde en heftig ny start som student I Oslo I 2004, og låta som ble spilt overalt på det tidspunktet, det var den her.
4: Hallo? Salut. Sunt eu un haiduc și te rog iubirea mea.
0: Jeg aner ikke hvordan det ligger an på resultattabla, men akkurat som ikke du vil vinne, Silje.
3: Jeg har veldig lyst til å vinne. Jeg bare... Hæ? Hva snakker du om? Det her jo en helt sinnssyk låt, så hvis ikke den vinner I dag, jeg kommer til å ta den med en annen
2: gang. Jeg må ta med en melding fra Maria her, som skriver, apropos Åsson. På folkeskolen var vi på tur til Moldova, der hadde vi en guide I 12 dager, og det var broren til gitaristen I Åsson.
3: Starstruck!
0: Det nydelig. Og så det meg da, jeg har jo valgt denne her, der, ja, så sola kommer frem, det en ny, nytt døgn, det en ny start, folkens, på dette her. Oh my god. George Harrison sin ja, en av de mest spilte Beatles-låtene som jeg synes litt artig å tenke på med tanke på at Paul McCartney, John Lennon var I samme band og ikke minst Ringo Starr. Ok, Olav.
1: Ja, jeg har lyst til å sende en liten hilsen til alle skolestartere der ute. Gratulerer med livet og gratulerer med uka, og nå dere endelig en del av prosessen. Og reise om vi
0: Hvem det?
2: Du var så inn I appen NRK Radio Stem, og det har Ragnhild aldri gjort, og så skriver hun, å nei, vil endre stemmen min til Kaisers.
1: Ja, det så bra!
2: Lag en ny bruker også, Ragnhild. Kanskje har du allerede stemt på denne og angre, men som jeg sa, det en ny start, nye muligheter, det vanlige folks tur.
0: Ja, det
2: folk. Come on, people.
0: Common people der, får vi se hvordan det går. Og der vi jammen I gang med klokka allerede. Det sykt spennende. Jeg har ikke sett noen resultater.
1: Jeg synes det åpent I dag. Det må være åpent.
0: Ja, det må være åpent. Det helt, det må være det. Skal vi se da, når vi trykker den her. Ja, det jo... Jeg har jo tatt... Jeg tok helt feil med tanke på deg, Silje, og si at du vil ikke vinne, fordi du på en solid annen plass.
3: Ja,
0: bare for å si det sånn.
3: Det var hyggelig, men, synes jeg, men det var jo kjipt at jeg ikke vant denne gangen.
0: Ja, men og så det da på fjerdeplass, og delt fjerdeplass, kan vi si, med 16%. Det Knut, Common People med Pulp, Olav,
1: 16%.
0: Og jeg selveste stikker av med seg.
3: Her kommer sola!
0: Her kommer sola, folkens. Herlig. I morgen dere to som sitter her I studio I 9-timen. Nå skal holde folk med selskap.
2: Da blir dere en del av prosessen.
0: Det en del av prosessen. Nei, men nå jeg stille, folkens, for nå skal vi høre Here Comes the Sun. Jeg kommer nå, hvert øyeblikk. Der var den.

0: Family Affair på NRK P1. Det klokka nå blir 11. Riktig god fredag til deg som hører på. Håper det står bra til. Mitt navn Ronny, og to timer fremover skal jeg henge med deg i radioen. Aller først skal Julie Brendehelle oppdatere deg på nyhetene nå når klokka 11. Og vi skal gjøre at flygelederne trapper opp streik.
1: Kan varsle nå en enda en ny opptrapping av streiken, og kan fra neste veke ta ut enda flere i streik. Arbeidsgiverne mener det er uforståelig at flygeleirene sa nei til en lønnsøke på over 60 000 til en løn på 1,7 millioner kroner. Robert Jønnes i Flygelederforeningen skriver til NRK at det ikke dreier seg om lønn for dem, men om blant annet pauser og livsfasetilpassning. Kommunikasjonssjef i Avinor, Monica Fasting, sier Vestlandet vil merke streiken mest først, så Østlandet.
2: I dag så er det nok først og fremst Vestlandet som vil merke dette mest. Det ser vi nok også gjennom morgendagen, men da vil også deler av luftrommet over Vestlandet være stengt i perioder av dagen. Og på søndag så er det Oslo Lufthavn som får de største konsekvensene. Da vil Oslo Lufthavn være stengt for ordinær passasjertrafikk store deler av formiddagen. Årsaken til at det får så store konsekvenser er at disse flyglederne er i stor grad tatt ut på samme skift og også på ulike lokasjoner. Det er også tatt ut flygeledere på kontrollsentralene blant annet. Og da lammer dette luftfarten ganske hardt, fordi disse driver jo også med innflyvninger og overflyvninger i Norge.
1: Skal vi ha utenriks? Verdenshelseorganisasjonen mener at det er mulig å få kontroll på spredningen av Ebola i Kongo. Flere enn 5000 mennesker smittet av viruset i det afrikanske landet, og tallet øker stadig. Likevel er det mulig å få kontroll med mer penger, ifølge WHO.
3: De sier at det kan være mulig å ha kontroll innen 3 måneder ifra nå av, men de må ha bedre finansiering av responsen. Så langt har de fått inn 60% av de pengene som Verdens helseorganisasjon mener trengs for å klare å få til en skikkelig brems, og de ber om mer støtte til den responsen som er satt i gang, ihop med kongolesiske styresmakter og internasjonale helseorganisasjoner.
1: Det fortalte Afrika-korrespondent Vegard Kjørom. I Hongkong er 2 aktivister funnet skyldige i brudd på den nasjonale sikkerhetsloven til Kina etter at de organiserte årsmarkeringer for massakren på Den himmelske fredsplass. Røsla de stod bak er også funnet skyldige i å ha oppfordret til å undergrave styresmaktene, og de 2 kan få opp til 10 år i fengsel. Massakren på Den himmelske fredsplass skjedde 4. juni 1989. Mange sivile var drepne av den kinesiske hæren etter flere veker med demonstrasjoner mot kommunistregimet i Kina. Det var nyheten i denne omgang. Ronny, hva skal til for å få deg i den helt rette fredagsstemningen i dag?
0: Takk som spør. Jeg tror at løsningen, den er Fleetwood Mac i radioen. Hvis jeg får det til å spille da, skal vi se. Der, nå, følg med. Der. Det tror jeg blir starten. Her er det. Go your own way.

Åh, tenk å starte en fredag føremiddag med litt Fleetwood Mac Go Your Own Way i radioen din på NRK P1. Hallo, god fredag, 21. august har det blitt 2026. Skolestarten er et faktum og har vært en veke for de fleste. Jeg tipper vi går inn i helga til alle andre småbarnsforeldre med skolebarn der ute. Jeg har jo en skolestart der. Og jeg husker selv, det noen av mine første minner i livet av, og så nå var jeg litt sleten. Det var når man kommer tilbake igjen på skolen etter sommerferien, og bare alle inntrykker. Og når du kommer til fredag, så er det helt sånn, du bare segner om, og er helt sånn, uff, det var 5 dager med mye. Og sånn tror jeg det blir i min husholdning, så jeg har planlagt at det blir rolig fredag for familien i kveld. Dra inn noen rolig taco, og bare la det stå til. Jeg håper du der ute kommer deg godt og vel til kai ved enden av veka, at den lille båten som i livet ditt kan legge inn, på tampen av ettermiddagen i dag og sier sånn, yes, nei, men da fikk vi det til. Det gikk bra, sleten og god og glad. Uansett hva du gjør, uansett hvor du er, velkommen til mitt radioprogram. Dette er fredag med Ronny på NRK P1. Og det eneste målet mitt er at livet blir litt hyggeligere av at radioen står på enn det hadde vært hvis den ikke gjorde det. God musikk, tant og fjas, jeg vil prate med deg som hører på, og jeg vil høre fra deg. Hvordan er fredagen? Hva står på? Skal du på festival? Skal du ligge flatt ut i en park og nyte livet? Skal du gå en tur i skogen? Er du på hytta? Fyrer du i peisen? Eller kan du la være? Jeg vil høre fra deg i dag. Send en melding til meg i appen NRK Radio. Fredag med Ronny heter programmet. Det ligger der. Åpent nå, hvis du trykker på NRK P1. Dette finner du. Send inn heter funksjonen i hvert fall. Ta med navn. Det er alltid hyggelig. Jeg har brukt den siste veka til å, mens jeg rydda hus i hovedsak, og vaska matboksa og styra, så har jeg hørt på Phoebe Bridgers. Phoebe Bridgers, hun er fra Amerika, og hun ga ut sitt forrige album under pandemien i 2020. Det var da jeg oppdaget hun. Det er 6 år siden det. Og nå har jeg kommet med nytt album forrige fredag, og jeg rakk ikke å høre på det før sending da. Men gud bedre meg, jeg har hørt på det denne veka her. Jeg tror det har gått 7 dager siden albumet kom ut. Jeg tror allerede det er det mest tillytte albumet i mitt liv i år. Jeg elsker det. Og det er, som en venn av meg sa, det er altså så, det er så trist. Men det er også så vakkert. Og jeg elsker trist og vakkert. Jeg er en glad laks i livet, men musikkmessig er jeg altså så, altså det er ingenting som treffer meg mer enn trist og vakkert. Og jeg må bare si at det er så godt å kjenne på, fordi man blir eldre. Og jeg blir ikke 40 år. Og jeg tror kanskje mange der ute kan kjenne seg igjen i at jo eldre du blir, jo mindre treffer ofte ny musikk deg, i form av at du har hørt ting som lignet før. Ja, og jeg er deilig at du inspirerer deg og hører tidligere. Når du er 17 år gammel og hører musikk som slår deg rett i bakken, så har du ikke det samme referansegrunnlaget. Så det første bandet som kommer og gjør sånn som du liker, sånn ordentlig, treffer deg så rett i hjertet. Ingen musikk påvirker deg som musikken du hører i 10-årene. Ingenting skal sette lydspor til livet ditt som musikken du hører i 10-årene. Men innimellom så kommer det fortsatt band og artister og album som gir meg den samme følelsen i en alder av snart 40. Og det har den siste veka med Phoebe Bridgers sitt nye album vært for meg. En følelse av at det slår meg i bakken, og det rører ved noe helt sånn djupt inni meg, som bare gjør meg altså så lykkelig. Og det er så rart å føle på selv, altså det albumet er vel sånn som jeg har forstått det. En slags, et album om oppvekst og en avsked med en far som har gått bort. Så nå skriver hun ganske rå tekst om at han har vært både bra og dårlig på mildt sagt mange vis. Og det er så det er tett, og det er nært, og det er livet, og det er kjærlek, og det er svik og savn. Og alle de følelsene, men når det blir gjort ordentlig, som vakker kunst, ja, da blir jeg lykkelig. Så jeg tenker, jeg må starte dagens sending og dele en Phoebe Bridgers-låt med deg. Og så jeg tenkte, hva skal jeg ta med til PN-publikummet? Hva kan jeg ta med? Fordi mye der er jo veldig low-key, veldig nede, og veldig mørkt. Det er deilig. Jeg tenker jeg skal ta med I Can't Wait. Her er vel, det er vel en slags andre single, tror jeg. Og den er fin. Og den har jeg lyst til å spille for deg i dag. Så håper du liker den. Og hvis du liker den, så vil jeg bare anbefale Phoebe Bridgers. Så ligger en plass midt mellom tristesse, noe kontrainspirert, litt rock. Og denne da, som jeg har lyst til å spille for deg nå. I Can't Wait fra Phoebe Bridgers nye album Lost Weekend. Du får den på NRK P1. Musikk som får mitt hjerte til å banke.

Og der stoppar det. Phoebe Bridgers, I Can't Wait på NRK P1 fra et album som altså har fått mitt hjerte til banken den siste veka. Og jeg håper den... kanskje det bare gikk rett forbi, men kanskje noen der ute kjente sånn, det kittet litt. straks Odd Nordstog og August, og Lady Gaga I radioen, så vi skal opp I tempo. Hvis du har lyst til å si hallo, så du hjertelig velkommen I appen NRK Radio, fredag med Ronja etter programmet der. Elin har sendt melding, og hun skal bare være hjemme I helga, hun, og høre på radio. Og det beste du kan gjøre, ha radioen stående på, og la livet segle av gård med deilig lydspor. Veldig hyggelig å høre fra deg, Elin. God helg. Sondre håper at jeg har en fin dag. Jo, det skal jeg love deg. Han skal trene før øl og Premier League som startet opp I kveld, altså. Det bursdagsfeiring I morgen, så det gledes du være, Sondre, for en helg du skal gjennom. Og Premier League startet nå, ja, så nå skal den engelske fotballen opp og hedde og komme I gang. Og folk skal kose seg og samles og flokkes rundt sine favorittlag. Og det eneste jeg klarer å tenke, Sondre, når du skriver det, I tillegg til at det bra å få inn en treningsøkt før øl og fotball I kveld, jo at jeg har skjønt I sommer hvordan dere som elsker Premier League har det. Fordi den euforien og følelsen jeg hadde rundt det norske landslaget I VM, har jeg aldri opplevd før. Og hvis det sånn for deg, Sondre, når Premier League kom I gang igjen, da unner jeg den følelsen altså så innmari. Elinor og Øyvind med oss og skriver God helge, Ronny. Vi på vei til Trondheim. Fordi før jeg drar til Milano. Sommeren... I korgen orker vi ikke snakke om mer Men solbrune er vi Hilsen Elinor og Øyvind som altså skal en tur til Milano Du væra, flotte seg I Italien Kose seg maksimalt Drikke deilig vin og spise pasta Måtte dere få et nydelig opphold Det en annen sommer enn det norske Det ingen tvil om Hvis du behiver det på det også du hjertelig velkommen til å sende melding I appen NRK Radio Nå Odd Nordstoga, med ny musikk I radioen, fredag før middag på NRK P1 Stas at du med.

0: sier Odd Nordstoga. En sång som finns fra et nytt album som på vei. Det vel mildt sagt lov å si at man gleder seg til det. For den synes jeg utrolig fin å vekse på med for hver gang jeg hører den her på NRK P1. Gullik, god fredag.
1: God fredag.
0: Du gjør noe som jeg beundrer litt, og som jeg lurer på. Jeg tror ikke det en vei jeg kunne gått. Hva driver du med akkurat nå?
1: Nå slynger jeg lynghåndingen.
0: Og da antar jeg at du da har bikube.
1: Ja, jeg har noen bikuber,
0: ja. Ja, hvor hen I væra du?
1: Nå jeg på Blefjell.
0: Og der, hvor mange bikuber har du på Blefjell?
1: Der har jeg 8 stykker.
0: Hvor mange honning lager 8 bikuber?
1: Ja, det vanskelig å si, gitt.
0: Ja, ja.
1: Det forskjellig fra år til år. Det helt avhengig av vær og hvor god blomstringen om det nektar I blomsten og... Alt sånn spiller inn.
0: Alt sånn spiller inn. Vil du si at det har vært et godt honningår I 2026?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det har vært veldig bra her på Østlandet, Vestlandet og Nordover har vært veldig dårlig.
0: Nei, ikke sant. Ok, men Østlandet har hatt fin honning.
1: Ja, stort sett.
0: Ja. Du, du har 8 bikube, rikelig med honning, og så sier du at du slynger honningen.
1: Ja.
0: Hva betyr det?
1: Det vil si at når biene samler nektaren, så tar de det inn I kuben, og så legger de det ut som honning og rammer som står nede I kubene, enkelt sett sagt.
0: Ja.
1: I hver ramme så står det da x antall rammer, avhengig av hvor godt trekk og hvor sterk kuben og så videre. Og på onsdag så tok vi og tok honningen vekk fra biene og tok det inn, og nå driver jeg og renser det og slynger det.
0: Ja.
1: Putter I en sentrifuge nærmest, og, som går rundt og presser da honningen ut av rammene.
0: Nettopp, ja, så du slinger den ut, ja. Skjønner.
1: Slinger den ut.
0: Du, altså, jeg ble en gang servert honning på, altså bare sånne stykker med liksom bivoks og honning. Det var veldig ja. Interessant å bare suge ut honningen av det. Det liksom, det du gjør på en måte en industriversjon på en måte?
1: Nei, ikke. Jeg fjerner jo honningen fra rammene.
0: Ja,
1: så den honningen jeg får ut, det jo rein honning.
0: Ikke sant? Da det...
1: Mens det du fikk der var jo voksen I.
0: Ja, ikke sant? Ja.
1: Så, da... så den kan jo tygge som tyggegummi, eller hva du vil.
0: Ja, det var veldig fascinerende å tygge som tyggegummi.
1: ja, ja, det veldig godt.
0: Ja, det vet du, overraskende. Og føltes veldig sånn, nei, det føltes veldig ufiltrert.
1: Ja.
0: Men hvor masse honning tror du at du står igjen med etter sesongen I år da?
1: Ja, det må vel bli noen 100 kilo.
0: Ja, ikke sant? Det ikke så dumt det.
1: Par hundre kilo.
0: Såpass. Og hva det som gjør at du driver med honning?
1: Nei, når jeg ble pensjonist så måtte jeg jo ha en hobby.
0: Ja? Og da lå birøkting.
1: Ja, synes honning, nei, birøkt var interessant. Han synes det lenge, og da fant jeg ut at nå får jeg tid til det, så da kan jeg drive med det.
0: Hadde du prøvd det før du begynte med det ordentlig?
1: Nei.
0: Nei, nei så, ja. Men hvorfor ikke?
1: Ja.
0: Har du blitt stukket ordentlig da?
1: Å ja, du blir stikket innimellom.
0: Å, du blir det?
1: Jeg jobber jo uten handsker, så jeg steller jo biene med bare hender.
0: Ja.
1: Så biene går jo rundt på hendene mine, og kommer de I klemme mellom fingra eller mellom dressen og håndleddet, så føler de seg jo trua, og da stikker de.
0: Men så det betyr, for alle som liksom livredde der bier kommer susende, hvis de ikke føler seg trua, så tusler det bare rundt på deg.
1: Biene helt uinteressert I deg.
0: Ja, det ikke sant. Det jo gøy.
1: I fjor sommer hadde vi bikubene for sommerhåndingen stående på verandaen. Der vi spiste lunsj ute og frokost og satt og koset oss, og biene sto halvannen meter unna.
0: og bare drev med sitt og holdt på med sine greier uten å bry seg
1: om noe. De holdt på med sitt, og vi holdt på med vårt.
0: Ja, og så levde man I harmoni. Ja, ikke sant, fordi vi har hatt bikube I nabolaget mitt, og da var det ofte sånn, da bisvermen ute på tur.
1: ja, det hender.
0: Ja, har jeg stukket av fra deg I år?
1: Nei, ikke i år har jeg bare vært og hentet fra en annen.
0: Ja, ikke sant? Ah, men fordi hvis det for det det dronninga som beveger seg da, hvis jeg stikker av?
1: Da det dronninga som biene, resten av biene da som regel misfornøyd med.
0: Ja. Åja, så det sånn myteri?
1: så stikker hun av med cirka en tredjepart av biene.
0: og starta ny. Ja, nettopp det det som skjer. Nei, altså det bifolk, altså, spennende. Dette kunne vi prate om I evighet da. Lykke til med honningslynging, og tusen takk for praten, Gullik. Og måtte du få en nydelig helg.
1: Jo, like så. Ha det godt.
0: Her August, Hei. Og vakker musikk for han på NRK P1.
2: Du så stødig og selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte I september. Det her blir proff mot amatør.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulleringer i samfunnet.
2: Ja, det Geir Sindre Stortveit i Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, ja. Hva er det jeg gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører deg?
3: Ok. Hører du?
0: Hør. Sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.

Bad Romance av Lady Gaga på NRK P1. En riktig god fredag til deg som hører på. Håper det står bra til med deg I dag og at du har fint. Ronny her I radioen fram til ett på NRK P1 og inboxen åpen. Har du lyst til å si hallo så du hjertelig velkommen til det inne I NRK radioappen. Finn fredag med Ronny der og send meg en melding hvis du har lyst til det. Så som Silje har gjort og skriver hei Ronny, solskinn og sommertemp på det blide Sørlandet. Intet nytt for oss her. Her sør, gnir inn det fint. Skal feire sønn sin 16-årsdag. Huset fullt av ungdom. God mat, god musikk og god stemning. God helg, skriver Silje, som altså da har et 16-årslag førestående. La oss håpe huset står når dette over. Lykke til. Else Karin og Harold med oss og skriver hei, Ronny. Nå vi på tur til Årøya I Altafjorden, og de skal altså da på besøk til Judith og Oddbjørn, og gleder seg veldig til masse nydelig vær nå I nord. Takk for trivelig radioprogram, Frelsen fra Ellen Karin og Harold, som altså da I Hammerfest, men på vei for å besøke sine venner Judith og Oddbjørn. God tur nordover. Agathe med å skrive at I dag skulle jeg gjerne ha vært hos jenta mi Amelia, som altså da fyller 17 år I dag, men jeg vet at hun på skolen, videregående, og det går så veldig fort fra første klasse til de blir tenåringer. Gratulerer med dagen, skriver hun. Og gratulerer med første klasse til meg, og takk for det. Og til resten av gjengen som startet på skolen, hilsen Agathe I Stryn. Tenk det, 17-åringen som på skolen på videregående, og fyller 17 og brått, det bare ett år igjen til 18-årsdagen. Og så vi Nils da, som sitter I gravmaskinen si og lager beite til kyrne. Skal til Geilo. Med mitt kjære fru I helga, skriver han, og har altså da en nydelig helg foran seg. Hvis du har lyst til å sende melding, så gjør du det I appen NRK Radio. Det også der du blir med, hvis du med I mitt svinlotteri, som går av stabelen om noen få minutter her I radioen. Du må bare spise din mobil, finn NRK Radio-appen og bli med på festen. Svinlotteri om noen få minutter, altså. Først, Lissi og The Press nå I radioen.

0: Ja, din her har du hørt en monsterhit, Where is my husband? Men nylig sa altså Ray i et intervju i Amerika at nå gir ikke hun ut noe mer musikk før hun finner seg kjærest, for hun er lei av å skrive låter om å ikke finne kjærleiken.
1: I'm on strike, basically.
2: What kind of strike?
3: On strike from what?
1: I'm on strike from, like, making an album. Until I fall in love, basically. Because do you know what it is? I've written so many songs, right? Mm-hmm. Picture this, right? You've been a songwriter for a really long time.
2: Right.
1: And my perspective has largely just been, you know, oh, this didn't work out, or this sucks, or I'm alone,
4: yeah.
1: or, you know, mm-hmm. oh, my ex that time, and my ex that time, you know?
2: Wait, you're not going to put out another album until you find Mr. Right?
1: Absolutely.
4: I love that.
2: All right.
1: Yeah, I'm like hard set. It could be 10 years, guys.
0: Det kan bli 10 år til neste gang hvis vi ikke finner Mr. Right. Nå skal det sies at ryktene går om at hun date han Michael B. Jordan skuespilleren da. Men det er jo bare rykter. Vi får se. Kanskje blir det 10 år til neste gang. Et eksempel på at hun har lagd musikk da, om de single jentene som er ute og flotter seg på byen på jakt etter kjærest, er for eksempel den her.
5: And in fact tonight she did confirm the cold never lasts, my darling. It just teaches the heart how

Altså det du hører her er en bete av et lite mesterverk av en poplåt, som er en låt om at jentene skal på byen, men hun har laget den sammen med filmmusikkmaker Hans Zimmer. Og det er jo helt rått. Hans Zimmer, han har jo laget blant annet denne her.

fra Gladiatoren. Og det at Ray har liksom laget poplåt sammen med Hans Zimmer, og du har skapt et symfonisk monster av en låt som minner om filmmusikk, fikk meg til å tenke på alle de gangene popmusikk har blandet seg med klassisk musikk på et vis. Og så fikk det meg til å tenke på en konkret låt fra midten av 90-tallet, nemlig Coolio sin I See You When You Get There.

og spørsmålet i vekas svindatteri som du skal svare på i appen NRK Radio med fullt navn, adresse og telefonnummer er... Hva heter så dette bandet som du fikk et klipp av der? Hva heter deg? Det lurer jeg på. Hvis du vet svaret, så sender du det til meg. Du kan vinne bacon i appen NRK Radio. Finn fredag med Ronny og send melding. Og husk, jeg gjentar det, for mange glemmer det. Fullt navn, adresse og telefonnummer. Lykke til!

0: Man lærer så lenge man lever. Og for meg var oppdagelsen I dag, når det lå deilig musikk på et sølvfatt med her, at Julie Cruz sin Falling ikke bare temamusikken til Twin Peaks, men faktisk også en ekte låt. Det visste jeg ikke fra før, det var bare å beklage det. Men eller, det må ikke beklage. Vi lærer alle sammen, hver eneste dag. Kjære Kari, hallo.
1: Hei.
0: Hei, hvordan står det til med deg I dag?
1: Du, jeg koser meg. Noe så ordentlig.
0: Noe så ordentlig. Fortell hva slags grep du har tatt I livet I dag, Kari.
1: Du, jeg og venninna mi, jeg føler vi tjuvstartet helgen I går ved å rett og slett dra på spa-hotell.
0: Nei, nei, nei, nei, nei.
1: og så ordnet vi oss halv dag I dag, sånn at vi rett og slett kunne høre på radioen og kruse innover at til byen starte morgenen, vet du, med hotellfrokost og bare dune ned.
0: Men dette helt fantastisk.
1: Og
0: noe
1: alpakk. Og lamar og dyr som holdt på utenfor der og utsikt over havet og, ja, og så I natt over til byen og ta dagen fatt og så det jo helg om bare noen timer
0: ja, ja. Så, fantastisk å ha halvdag hvor tid begynner på jobb klokka 12
1: ja,
0: ja, ja, ja, konge altså, men du, det der å skape sånne bittesmå lommer av hygge I livet jo kanskje løsningen på alt tenker jeg
1: det løsningen på alt, rett og slett Nei, det var helt magisk.
0: Men hvor dere vært på spa-hotell som har både spa og alpakka? Det ble jeg nysgjerrig på.
1: Ja, det kanskje naboen da, som har alpakka,
0: ja.
1: Som vi ikke sitter litt på. Men nei, vi var på Sotra, på et lite panorama-hotell der.
0: Nei.
1: Og hadde, det var noe jacuzzi og greier, vet du, I går kveld.
0: Uffa meg, det høres farlig hyggelig ut.
1: Tatt med sushi og så på film på senga, nei vi koste oss så det all ære til min venninne Guro som foreslo den starten på helgen
0: og Guro som foreslo det, ja, hva, men altså etter en sånn oppladning, hva, hvordan blir det å ta helg nå da?
1: nei det skal bli like godt, ja. Det blir kanskje ikke jacuzzi men det 40-årslag I morgen og taco og filmkveld I kveld, altså nei
0: Og hvilken film skal du se?
1: Vi har tenkt vi skal se The Drama.
0: The Drama! Ja, ja, ja, ja. Den står på lista her også. Det så gøy. Du, jeg må bare si takk for inspirasjon til å bare, altså, bare rigge til en liten sånn spa-overnatting fra torsdag til fredag. Den ikke dum, altså. Hvis man har muligheten til det, og så ta halv dag.
1: Men det
0: hvilken jobb det du har, Kari?
1: Nei, jeg studerer.
0: Du studerer?
1: Det Guro som har vært på jobb, så jeg skal benytte dagen til å lese litt pensum og kose meg med kvalitativ metode.
0: Åh, flott! Kvalitativ metode. Nytt dagen, og takk for en liten inspirasjonsprat, Kari. Måtte helga også bli helt nydelig. Takk for praten.
1: Takk I like måte.

Ah, bare Andy, den er så søt den låta der. Og du fikk den på NRK P1. Og inboxen min renner over av fine meldinger fra deg som hører på. Og det er altså så mange ulike liv som leves der ute mens radioen står på. Radioens magi. Vi gjør forskjellige ting, men vi har det samme lydsporet. Og det elsker jeg. Mona er med og skriver god fredag. Beste dagen i veka, helt enig Mona. Hun sitter på bussen for tog fra Oppdal til Oslo S. Hun skal besøke kusina si i hovedstaden. Og i morgen så skal de på med galakjolen, og de skal sitte i salen under Miss Norway-finalen, du. Gleder seg veldig. Hilsen Mona fra Kristiansund. God tur til hovedstaden, Mona. Og kos deg på Miss Norway i morgen, det blir pent og pyntelig garantert. Rune er med og skriver at i dag skal vi feire at sønnen vår skal gifte seg. Stolte foreldre ønsker Mathias og Henriette til lykke med dagen og fremtiden. Sammen som mann og kone. Åh, det er så vakkert. Ja. Hvis du vil bidra i innboksen, er velkommen. NRK Radio, fredag med Ronny heter programmet. Og det er også dit du sender dine ønskelåter for snart, rett etter nyheten klokka 12, så skal vi finne ut av hvilke 3-4 låter vi skal høre på rekke og rad. Du bestemmer. Men det er etter nyhetene, og etter Angelo Reira i radio nå.

0: Angelo Reira på NRK P1, sånn som deg. Riktig god fredag. Så hyggelig at du hører på. Dette er fredag med Ronny, som holder på en times tid til i radioen. Men aller først nå, så har klokka bikket 12. Julie Brende Helle er på plass og sørger for at vi blir oppdatert på nyhetsbildet her i radioen. Og i denne oppdateringen så skal vi blant annet høre at eksperter, de frykter de nye smartbrillene.
1: Ja, for som vi mener det er nettopp for smarte. Mer om det senere. Vi startet i tingretten og rettssaken om dobbeltdrap i Ski i 2024. Aktor ber om 17 års fengsel for kvinner som er tiltalt for å drepe mora og broren sin i Ski for 2 år siden. Rettssaken mot kvinner har gått 5 dager i tingretten. Dersom retten landet på at kvinner var utilreknelig da gjerningstidspunktet, mener aktor at hun må dømmes til tvungen psykisk helsevern. Streiken blant flygeleierne vil føre til forsinkelser og kanselleringer i flytrafikken over hele landet. Så langt er 12 flygeleiere tatt ut i streik. Streiken vil merkes alt i dag, sier kommunikasjonssjef i Avinor, Katrine Fuglesang Framholt.
2: Dette er jo en normalt travel fredag med mye reisende, som du ser. Og vi forventer at det vil begynne å vise seg forsinkelser etter lunsj, etter 2-tiden, og at det vil øke med forsinkelser utover ettermiddagen på grunn av streiken. Og det samme i morgen, da vil luftrommet tidvis bli stengt over Vestlandet, og på søndag så blir all flytrafikk stanset ut fra Oslo Lufthavn i en periode på morgen. Så dette berører passasjerer på Vestlandet til og fra Bergen Lufthavn, men etter hvert også ringvirkninger utover hele Norge.
1: Fra tisdag vil Norsk Flygelederforening trappe opp streiket med å ta ut ytterligere 8 flygeleirer i streik. Eksperter frykter at nye smartbriller gjør det lett å overvake folk uten at de vet om det. Brillene kan filme, ta bilder og fortelle hva du ser. De kan til og med gjenkjenne ansikt. Fagdirektør Finn Myrstad i Forbrukerrådet mener de nye smartbrillene truer privatlivet til folk og kan få enorme konsekvenser.
3: Da kan du, når du går ut på gata, eller deltar i en demonstrasjon, eller da sier du ønsker å utforske identiteten din og gå på et sted der du kanskje ikke ønsker at familien din skal se deg, eller at vennene skal se deg, så kan du ved et lite klikk både bli filmet, det kan bli lagt ut på internett, og i tillegg kan du bli gjenkjent i samtid. Så det her kan ha enorme konsekvenser for de menneskene som blir utsatt for det, men også ha det de kaller nedkjølende effekt for samfunnet, ved at vi som kollektiv endrer adferden vår, tør ikke å ytre oss, så det kan gå til ytringsfrihet, og i verste også gå utover bevegelsesfriheten fordi vi ikke ønsker eller tør å gå ut i det offentlige rom.
1: Og Forbrukerrådet har bedt regjeringen om å vurdere et forbud. Hva tenker du om disse brillene, Rolny?
0: Jeg synes det helt sjukt at man lager, eller jeg skjønner at folk gjør det, men jeg synes det sjukt at man har en teknologi der jeg og du kan bli filmet når som helst uten at vi vet det. Det synes jeg er en dårlig idé. Og så tenkte jeg jo på sånn, ikke bare det, men denne ansiktsgjenkjenning også, så det betyr jo at til 20 og sist sitter Meta, Mark Zuckerberg i gjengen, og vet akkurat hva som nordmenn som beveger seg hvor som helst, når som helst. Det lukter dritt, altså. Det er det. Nei, lykke til. Julie er tilbake med nyheter om en times tid på NRK1. Jeg skal ikke dra meg ned i nyhetshaloisen og begynne å prate om slike ting. Det kan jo få en hver til å bli svimmel. Jeg skal spørre deg som hører på hva som låt i verden du har mest lyst til å høre på radioen. Først har jeg mest lyst til å høre denne. Fra Robbie Williams, She's the One. Og straks altså en haug med ønskelåta i radioen.

0: Hva det minner meg om.
1: For ei lykkepille av en låt som Eva i Trondheim ville høre fra Cezinando. Ditta var Rosa sky på NRK P1. Og vi tar en ønskelåt til. Erik vil ha denne fra Kurt Nilsen. She's so high.

vinnerlåta i Idol 2003. Om jeg hadde den på singel? Ja, selvfølgelig hadde den på singel. Hadde ikke hele Norge. Og det bare, jeg begynte å tenke på sånn, for Gaute Ormåsen lagde også en versjon av den her, som han synger på, men som da aldri ble utgitt. Ja. Tenk det. Those were the days. Det var fire ønskelåter på rappen det, og jeg synes det ble, om jeg får lov til å se det selv, et knakende godt utvalg. Først var det Sigrid som ville ha ABBA med Dancing Queen, så ville Ann-Kristina Brinfield of Asha av Corner Shop i da, denne Fatboy Slim Norman Cook-remixen. Så var det Eva i Trondheim som drømte om Cezinando, og Erik til slutt som gjerne da ville høre denne fra Kurt Nilsen. Litt nytt, litt gammelt, litt norsk, litt internasjonalt, noe kuriost, noe megadeilig. Alt sammen, helt perfekt på en fredag. Det ble disse fire i dag, og neste fredag blir det fire helt andre. Og det gleder jeg meg til. Tusen takk til alle som har delt sine ønskelåter. Det har kommet inn, altså, og det mener jeg, vi kunne jo bare ha kalt programmet for ønskelåt bonanza, altså bare spilt ønskelåter i to timer, for det er jo så mye snacks i inboxen. Men så er det jo litt gøy at det er, at man må velge fire da. At det ikke bare er fritt framfor alt. Så da ble det disse fire i dag. Og det ble bra. Det ble skikkelig bra. Beyoncé er på vei. Altså, jeg er jo litt sånn, jeg elsker gode kombinasjoner. Så når jeg da har følgende duo på vei snart, Beyoncé og Marius Müller, så tenker jeg at det er helt perfekt låt back to back, så det heter i radiosammenheng. Først, Zimmermann i radioen og Riper i lakken. Dette er NRK P1, det er fredag med Ronny. Straks jeg kåre vinner av Svinlotteri i dag. Jeg vil ringe litt flere folk og høre litt mer om hvordan det står til der ute. Så hvis du vil si hallo, så er NRK radioappen åpen, og meldingen til meg er bare hjertelig velkommen alltid. Men nå altså Zimmermann på P1.

0: Åh, den er fin den her fra Zimmermann. Riper i lakken på NRK P1, hvor jeg har ringt til Live. Hallo, Live!
1: Hei, Ronny!
0: Hei! Hva ser du utenfor vindauget din av fredagen I august?
1: Da ser jeg et tre som fullt av plommer, som er klare.
0: Så deilig! Og du en plommefantast?
1: Ja, jeg elsker de plommene. De kjempegode.
0: Og det litt sånn... Og det kommer hver høst til samme tid omtrent, eller?
1: Ja, det ikke hver høst, det like god sesong, men det oftest veldig gode plommer der.
0: Ja, så deilig.
1: Det heter opal, det treet.
0: Opal, ja. Ja, riktig, ikke sant? Det, her, det ringer bjellet en plass I hjernen min, uten at jeg klarer å se på meg.
1: Ja, ja, ja.
0: du,
1: ja, ikke sant?
0: Hva bringer fredagen, sånn uten at du ser på det vakre plommetreet ditt?
1: Nei, da sitter jeg på sofaen og strikker og koser meg med en fin hund og strikketøy og bare koser meg.
0: Hva det du strikker for tida?
1: Glemte på at barna kommer hjem.
0: Oh.
1: Nei, jeg strikker en genser.
0: Ok, hvem skal få den? Er det til deg selv?
1: Ja, det til meg selv.
0: Hva har du gått for der? Er det klassisk Marius, eller har du vært og latt deg inspirere noe litt mer crazy?
1: Nei, den litt crazy, fordi at det sånn garn som bytter farge, eller som begynner på det lyseste, og så går det til det mørkeste, og så da blir jo armene litt forskjellige, og så blir jo bolen, og så det som selve genseren, da, blir jo litt forskjellig, og så det... flettemønster på toppen.
0: Åh, gøy. Spennende.
1: Det gøy.
0: Ja, hvor lang tid bruker du på en sånn genser?
1: Nei, jeg bruker vel en måneds tid, tenker jeg.
0: Oi, det ganske kjapt gjort da.
1: Ja, I hvert fall den genseren for det ganske tjukke pinner.
0: Ja, ikke sant?
1: Så den går ganske fort, men hvis jeg skulle bruke en vanlig pinne, så blir det sånn tynn pinne liksom, så bruker jeg jo fort en par måneder.
0: Ja, ikke sant. Men her det tjukt og deilig garn, og på et eller annet tidspunkt der, en flott genser å gå inn I høsten med. Det høres helt nydelig ut. Du, Live, du har svart på min konkurranse I dag, for jeg var på jakt etter et band som hadde en låt som heter Go West, og som har latt seg inspirere av et klassisk stykke Pachelbel sin kanon I D-dur. Og hva slags band var det jeg skulle frem til?
1: Du skulle frem til Pet Shop Boys.
0: Og her, og vet du, og det må bare si at jeg tror, etter hva jeg har forstått, jeg mistenker at de hadde konsert I Oslo I går, altså tilfeldighetene skal ha det til. Ja, de har vært I Oslo, tror jeg. Jeg burde jo sjekke det før jeg sa det, men det var nemlig, jeg fikk også melding fra en lytter der, som et uavhengig av konkurransen sa at vi kommer til å tenke tilbake på den flotte Pet Shop Boys-konserten I går. Så da har de sannsynligvis vært I Oslo, og det kjempefint, men det var riktig svar selvfølgelig, det var det jeg skulle frem til, og det betyr, Liv, at du min vinner av svinlotteri I dag. Vil du ha et stykke bacon I posten?
1: Ja, takk, veldig gjerne.
0: Da kommer det bacon til deg, og som jeg sier, tusen takk for deltagelsen, og god helg!
1: God helg til deg også,
0: og så skal
1: eller til alle lytterne også.
0: Ja, men det synes jeg var fint. Ta med hele gjengen, hele hurven for god helg, og akkurat nå, fra Liv og meg, en liten fiffig låt fra Beyoncé I radioen, Texas Hold'em på P1.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.
1: Ooh.

0: Shoot.
1: En podcast fra NRK.
2: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
3: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
2: Men hvordan fikk de det til?
4: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
2: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
5: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
6: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.

Altså, legendarisk låt fra Marius Miller, den du vet på NRK P1 før den Beyoncé og Texas Hold'em. Inboxen er åpen, du er velkommen. NRK Radio heter appen der du sender melding til meg. Det har Janice gjort og skriver at hun er faktisk på vei fra Bergen til Førde for å gå til fastlegen min. Og så skal jeg kjøre tilbake til Bergen etterpå. Så det blir en lang dag i bilen for min del. Du vet at det er ganske lett å bytte fastlege på nett, sant? Jeg bare, altså, du skal være veldig glad i fastlegen din for at det tar 3 timer per vei å reise til fastlegen, at det tar 6 timer tur i tur. Ja, den er grei. Men altså, hvem er jeg til? Altså, jeg har jo fortsatt, jeg har jo fortsatt fastlege på vestkanten i Oslo, rett ved NRK, men bor jo helt på andre siden av byen, og det er jo en såpass stor by at det tar meg 40 minutter per vei. Så det å reise til fastlegen for min del også tar jo 80 minutter da, nesten en halv time, og det er jo litt sånn, kunne jo bare, men det er så trygt og godt å være hos den, jeg forstår det jo også, Janice, for det er jo så trygt og godt å være hos den fastlegen du kjenner, og som kjenner deg. Ja, ja. Gunn, Heidi og Juni, ikke Juni, men Juni. Gunn, Heidi og Juni er med og skriver, hei Ronny, vi er to gode nynne, som altså da er på hyttetur i regn og tåke, nok som vi er godt vant med denne sommeren her i Saltdal i Nordland. Men vi har fyr i ovnen og koser oss tross været, og med gode klær skal vi snart ut og se etter kantarell og multe. Så blir det god mat og noe godt i glaset etter hvert her. Skriv altså da Gunn, Heidi og Juni, som ønsker god helg til meg og alle. God helg til dere også. Og det er deilig med fyr i ovnen. Og hvis du etter hvert får tak i noen kantarell og kan lage noe soppbasert til middag der, og få noe godt i glaset til det, så synes jeg det er ut som dere har verdens hyggeligste hyttetur. Kos dere på tur, og takk for meldingen. Hvis du vil være med, så er det altså NRK Radio som gjelder. Ronny, fredag med Ronny etter programmet. Der kan du sende melding til meg, hvis du vil. Eller skal du bare høre på litt god musikk, for eksempel, i radioen akkurat nå. Du har hørt

0: Ja, Ingrid Vårvik kan vise trua på menn generelt i låta si Bare en mann. Ikke skjære alle over en kam da, Ingrid. Men ja, ja, ok. Det er jo også lov til å skrive om opplevelser man har hatt. Det er bare greit. Altså, jeg elsker å høre fra deg som hører på. Og nå har jeg stått på tråden her til en gjeng som er på vei sørover. Og kjære Ingrid Marie, hallo.
1: Hallo, Ronny.
0: Fortell, hvor er du på vei? Hva skjer? Hvem er dere?
1: Altså, vi er jo Kragerø-prinsessene, selveste Kragerø-prinsessene.
0: Ja, ja vel.
1: Og vi er 7 veninner som har vokst opp sammen i Kragerø og har kjent hverandre mer eller mindre siden første klasse. Og nå er vi på vei tilbake til vår barndomsby da, og skal møtes ute på vakre Skåtøy, for det har vi en tradisjon på som vi har hatt i mange, mange år. At hver tredje helg i august måned så er vi ute i Kragerø-skjærgården og koser oss. Og drikker bobler og bader og skravler og har det bare helt herlig.
0: Men det er så fint. Hvor mange år har dere hatt den tradisjonen gående da?
1: Hvor mange år?
0: Ja.
1: Ja, men det har vi i hvert fall hatt i 15-16 år, tenker jeg. Mm.
0: Og er det like klare alle 7 å holde av tredje helg i august hvert år da?
1: Ja, den er hellig, skjønner du. Ja, så det er ingenting som er gyldig fravær der.
0: Men du, det er jo så fint med sånne tradisjoner å ha sånne faste ting.
1: Veldig hyggelig. Ja, visst er det det.
0: Og er det noe sånn, er det tett program, eller er det det som bare det, bobler og bading og skravel?
1: Ja, det er ikke noe tett program. Nei. Det er ikke noe fysisk aktivitet, bare ligge og duppe i vannkanten og drikke bobler og skravle, som sagt. Ja,
0: og så er det
1: veldig hyggelig.
0: Og så, men det er jo veldig, jeg skulle ikke si, hvor tid oppstod tradisjonen? Var det liksom da dere alle flyttet hjemmefra at det var sånn tredje helg i august?
1: Bam. Ja, fordi det var vel i forbindelse med at alle flyttet jo ut fra Kragerø etter hvert, eller nesten alle.
0: Ja, ja.
1: Så mange av oss, eller noen bor i Oslo, jeg bor på Nøtterø, og vi møtes jo mange ganger i året, men den helgen der er liksom ekstra hellig for Kragerø-prinsessene.
0: Skal Kragerø-prinsessene ete noe spesielt når dere møtes der, noe på menyen som er...
1: Altid reker og kravklør på fredag.
0: Ja, det er det, ja.
1: Og så er det litt mer løs meny på lørdag. Det er liksom åpent til diskusjon, men i år så var det en av damene som foreslo kveite med tilbehør.
0: Oi!
1: Så det står på menyen i morgenkveld da.
0: Spennende. Og hvem er det som står? Er en av dere som står for maten da, eller?
1: Nei, vi deler litt på.
0: Ja, ja.
1: Vi deler på.
0: Og så må jeg bare spørre, er det sånn at når dere kommer der tredje helg i august, er det stappet alle seg inn i sine barndomsheimer igjen, eller hva er det?
1: Eller ja, det er, nei, vi er jo ute på et nydelig sted, ute på Skåtøy i år da. Ja, det er litt forskjellig, noen ganger er vi på Strålmen, og noen ganger er vi på Skåtøy, for der er det en av damene som har et nydelig sted da.
0: Ja.
1: Så vi er kjempeheldige. Vi snylter rundt.
0: Sånn må det nesten være. Det må nesten være.
1: Ja, det må være sånn med gode veninner.
0: Jeg heier på fine tradisjoner. Kos dere masse. Og nytt, var det reke og krabbe klør, var det i kveld?
1: Det er det i kveld.
0: Og så må jeg bare spørre siste ting. Du sa at dere ligger og skvulper i vannkant, men hva er noe badetemperaturen nå? Det er jo ikke helt sånn, det er jo ikke på hedda over 20 det.
1: Det er nok ikke over 20, men flere av oss driver med vinterbading, så vi er ikke så strenge på temperaturen, skjønner du? Så det blir bading uansett.
0: Det er ganske tøffere disse Kragerø-prinsessene, skjønner jeg.
1: Ja, vi er det, skjønner
0: du. Du, kos deg, hils gjengen og god helg. Kos deg masse.
1: Tusen takk. Du også, takk for praten.
0: Takk for praten. Så spør vi denne. Break my stride, og ønsker Kragerø-prinsessene lykke til i vannkanten der. Og med reken og alt sammen. Føler det nydelig ut.

0: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
2: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det er det siste jeg
4: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det er veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå er min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

0: Hold My Hand, dette var Jess Glynn i NRK P1, hvor jeg har fått melding fra Jan-Erik, som i helga skal introdusere kjæresten sin for foreldrene sine for aller første gang. Han er 37 år, men han får fortsatt sommerfugler i magen av det. Det kan jeg forstå. Kjære Jan-Erik, lykke til. Det kommer til å gå bra. Hvis du har forelsket deg, så jeg er jo foreldre dine også. Fredrik er med, han og kona hans feirer 10 års bryllupsdag i Firenze. Der var der i går og feirer dagen, og nå er jeg på vei i bil til Pisa, og senere skal jeg til Chianti til vinmarkene der. Det er altså Fredrik og Elisabeth som har 10 års bryllupsdag, gratulerer med det, og som nyter det gode livet i Italia, heldig grisene. Og så tar vi Nina som gleder seg til VM i dødsing i Pollen i Arendal i morgen. Gøy å se på at de flyr og kviler i lufta, og alle de... ikke sant, de hoppet der, ikke sant. Så det blir veldig spennende. Og da må jeg spørre deg, Anniken Krøvel Sande.
1: Ja.
0: Ja, er du en dødser?
1: På ingen måte. Jeg synes det dødsskummelt i vann generelt, ja.
0: Høyeste du hopper fra?
1: Det tipper jeg kanskje 3 meter.
0: Enig, jeg også, jeg tror 3. Det helt topp det.
1: Max, jeg var i en periode hvor jeg også var veldig sånn, skulle introdusere kjæresten og sa ja til alt. Da blir man med på sånne ting, vet du.
0: Ja, ja, ja.
1: Når man liksom er i ja-fasen.
0: Ja.
1: Etter det har jeg hatt meg på jorda.
0: Ikke sant, ikke sant. Åh, hva skjer i dagens i dag?
1: Du, det blir jo oppdatering på streiken da, ja. Hvis folk som hører på nå skal ut og fly, men usikre på hvordan denne flygeledestreiken påvirker dem, ja, da kan de høre på om noen minutter, så får vi håpe at din lytte kommer seg hjem fra Firenze der, Ronny.
0: Ja, men det er også Firenze, vel ikke den verste plassen å bli stranda.
1: Nei, det finnes verre steder
0: ja,
1: å bli igjen.
0: Ja. Til alle som har sett melding, tusen takk for i dag. Anniken, god sending, du er straks på radioen.
1: Takk.
0: Og som hører oss i neste fredag, hvis du har lyst, eller på P3 Musikk klokka 15 i topplåta, hvis du har lyst på den slags, bare deilige tunes i radioen. Anniken er rett rundt hjørnet og oppdaterer deg på alt du trenger. Frem mot det, Aretha Franklin i radioen. Måtte de helg bli helt episk. Takk for i dag.

0: Aretha Franklin, du fikk Think.
1: Dette er NRK PN.
0: Så blei det flystreik før helga, og venneturen eller bryllupsreisen kan ryke kanskje. Hva skal du gjøre hvis du har en flytur planlagt de nærmeste dagene, og hvorfor streiker egentlig flyglederne? Det får du mer om i dagens denne fredagen. Jeg heter Anniken Sande Krøvel, og vi skal også utenriks og til Gaza i dag. For mens Trumps fredsplan står i stampe, slites befolkningen mer og mer. Morten Lyden Eng der nå, og forteller at folk begynner å miste troen på at situasjonen noen gang kommer til å bli bedre. Du får mer om dette den neste timen, som starter med en kort nyhetsoppdatering. For nå klokka bikka 13, og i nyhetene skal vi høre at EU forbereder sanksjoner mot Israel.
2: Ja, for EU kritiske til Israels utbygging på Vestbredda. Nå forbereder altså EU sanksjoner dersom Israel bygger ut det omstridde E1-området. Utbyggingen vil i praksis dele Vestbredda i to, ved å skille den nordlige og sørlige delen fra hverandre. De planlagte sanksjonene skal få følger for israelske varer, melder Times of Israel. EUs tiltak en reaksjon på utbyggingen, som blir sett på som en trussel mot en sammenhengende palestinsk stat. Så skal vi hjem igjen. Politiet utvider siktingen mot mannen i 30-årene, som siktet for å drepe mannen sømme på Nærbø på Jæren, til også å gjelde mishandling i nære relasjoner. Politiet har nå sterkere mistanke om at mannen har utøvd vold mot sømme, og at det har skjedd over tid. Mannen nekter straffskyld. En ny kartlegging viser at gener fra oppdrettslaks funnet i bestandene av villaks, og at omfanget har økt. Det opplyser Norsk institutt for naturforskning. Paring med rømt oppdrettslaks gjør villaksen mindre tilpassingsdyktig for miljøendringer. Samtidig skal flere bestander av villaksførebels ha det bra, ifølge forskningsinstituttet. Så til streiken. Streiken blant flygeleierne har allerede ført til kansellerte avganger til og fra Oslo Lufthavn. 12 flygeleier har gått ut i streik i dag etter mekling på overtid. Raymond Johansen skulle egentlig fly direkte fra Bergen til Oslo fredag ettermiddag. Da flygeleierstreiken var et faktum, bukket han om flyet i hu og hast.
3: Fant ut at det var lurt å bukke om når jeg hadde mulighet til et tidligere flight, så det blir om Trondheim i stedet. Det skal bli godt å komme igjen for å si det sånn.
2: Og Gunnar Eidun Fjell der på vei til Alicante med barnebarnet sitt, men nå hun usikker på om de kommer seg hjemme.
4: Jeg jo pensjonist, så for meg går det bra, men kanskje litt verre for henne da, så er jobb. Da kan jo være noen veker jeg.
2: Og enda mer om streiken blir det i dagens, Anniken.
0: Ja, det gjør det. Vi skal nemlig straks direkte til Flesland i Bergen. Og så skal vi også få en oppdatering fra de som kan det best om hva slags rettigheter folk egentlig har i den situasjonen her hvis man skal ut og reise, men det ikke går etter plan. Du skal få god musikk også da, blant annet den her fra Violet Road. Dette er A Piece of Paradise.

0: Violet Road. Du fikk låta som heter A Piece of Paradise her i dagens. Klokka den blitt 13.06, og det var jo sånn at mange våkna til dårlige nyheter i dag, da. I alle fall folk som skal ut og fly i helgen, for nå streiker flygeledere flere steder i landet. Spesielt flytrafikken fra Gardermoen og Flesland vil preges av kanselleringer og utsettelser, men konsekvensene vil spre seg også. Administrerende direktør Anne-Kari Bratten i arbeidsgiverforeningen Spekter sa dette her om bruddet litt tidligere i dag.
1: Jeg har fått tilbud om et lønnsoppgjør på 4,4 som resten av Norge, som vil gi til et lønnstillegg på godt over 60 000 kroner i snitt, så det har de altså valgt å streike på i en veldig hardt presset bransje. Så dette helt uansvarlig fra Norsk Flygelederforening. Nå har det vært megling på megling her, hvor ansvarlige parter har funnet løsninger uten streik i luftfarten, og så skal vi altså oppleve at Norsk Flygelederforening med medlemmer som har 1,7 millioner kroner i lønn skal gå ut i streik.
0: Ja, leder i Norsk Flygelederforening Robert Jønnes sier de ikke streiker for mer penger.
2: Lønn har ikke vært et spørsmål i denne meklingen og denne forhandlingen. Vi har hatt fokus på pauser for flygledere, livsfasepolitikk for flygledere og et rammeverk for instruktørvirksomhet for flygledere. I pause for eksempel så opplever vi at flygledere kan sitte alltid fra 8 til 16 timer på jobb uten å ha pause, og det er ikke akseptabelt.
0: Det sa Robert Jønnes i Norsk Flygelederforening. Så nå altså 12 flygeledere tatt ut i streik, 3 av dem på Flesland i Bergen. Og dit skal vi nå, reporter Leif Rune Løland. Hvordan merkes streiken der du er? Leif Rune Løland, kan du høre meg på Flesland i Bergen? Der er du! Hvordan merker streiken, Leif Rune?
3: Jo, her er det altså, nå begynner det på en måte å tette seg til, tror vi, for det er jo klokka 2 de har, og utover de har sagt at denne streiken vil merkes, og først og fremst her på Flesland. Så jeg har møtt flere som er litt stressa om hvordan dette vil nå bli for deg som skal ut og reise.
0: Ja, hva sier folk du har snakket med i dag?
3: Altså, noen har, blant annet møtte jeg noen som hadde møtt opp i flere timer i forkant og satt seg på at de skulle klare seg, for de hadde en avgang nå klokka 1 tida, og de rekna med at det skulle gå bra. Og sånn sett, for de gikk det nok sannsynligvis veldig bra. De var mer spent på hvordan det ble å returnere på noen dager rett over helga. Mens andre har sagt at de fleste sier jo at de har vært heldige, da, de som har hatt fly fram mot nå. Men her sitter jeg meg som ikke er heldig, og som heller ikke er særlig fornøyd. Kristin Dingen, du kom med båt fra Sogn i dag. Fortell hva som har skjedd hos deg.
4: Nei, jeg reiste jo med båten fra klokka 10 fra Solheibåten, og skulle være i Bergen klokka 12, og det var sånn cirka. Og da bestiller jeg alltid fly 2-3 timer senere for å være sikker på at jeg skal rekke det. 5 minutter før jeg gikk på land i Bergen, på terminalen der, fikk jeg melding, eller jeg hadde fått meldinger før antageligvis. Nå så jeg meldingen at flyet mitt var kansellert.
3: Og det skulle gå nå 14.25?
4: Det skulle gå 14:55 til Stavanger. Ja da.
3: Og du hadde fått et annet fly?
4: Jeg hadde fått et annet fly, fem jeg vet. Og det vil si at jeg hadde veldig kort tid til å komme til Flesland, så jeg har meg i en drosje, og det koster jo rava. Og så kommer jeg opp her, og så får jeg beskjed om, nei, du er for sent. Så her sitter jeg, ingen hjelp å få. Hun som sitter i skranken, hun skylder på streiken, og ingen hjelp.
3: Men det merkelige er jo at på skjermen bak oss her, så står det at avgangen din til Stavanger da, 14.25, den ser ut som skal gå som normalt.
4: Ja, jeg har fått i hvert fall kansellering på den. Og mail.
3: Hva gjør du nå da?
4: Nei, nå sitter jeg og venter og håper at service, så jeg, et nummer jeg fikk, så jeg har ringt, at de ringer meg opp igjen, sånn at jeg får høre hva de gjør. Men så må jeg vel finne meg en ny billett.
3: Og du skal til Stavanger, eller hvor skal du?
4: Jeg skal til Oslo. Jeg skal på Norvegskonferansen. Så den er viktig å få med seg, men
3: Du skal mellomlande i Stavanger, men du kommer ikke dit?
4: Nei. Sånn som flyet mitt fra Stavanger går halv seks, eller 17:45. Så jeg har jo god tid til å komme til Stavanger. Men det er jo ingen som vil hjelpe meg herifra.
3: Bortsett fra at du nå sitter med her i en knipa, hva synes du om streiken?
4: Den er røva. De får godt nok betalt med deg. Nei, jeg skal være grei. Det er sikkert en grunn for at de streiker. Men de trenger ikke ta det så voldsomt ut på... De kan fordele seg ut på flyplassene.
3: Kristin Dingen sitter her og er mildt sagt opprørt med kofferten sin. Så hvordan det går med henne, det får vi eventuelt se.
5: Det får vi, og så får vi bare ønske lykke til så mye til henne og til alle på Flesland I Bergen og andre lufthavner rundt omkring I Norge da, som vil bli påvirket. Vi skal snakke om hva folk skal gjøre og hvilke rettigheter reisende har nå dersom man blir rammet av denne streiken etter musikk fra Stian Savik. Du får bare du.

0: Dette Stian Sævik. Du fikk låta som heter Bare du, og det gjorde du her I NRK 1. Klokka 13.16, og det altså drøye to timer siden 12 flygeledere ble tatt ut I streik. Avinor ber alle som skal fly denne helgen her om å regne med forsinket fly og også innstillinger. Allerede nå ser vi flere flyavganger kansellert. Vi hørte jo nettopp om Kristin Dingen som sitter I Bergen, men som helst skulle vært på vei til Oslo da. Med oss nå du Nora Wennberg-Lørsen, du jurist I Forbrukerrådet. Hva ditt beste råd til dem som skal ut og fly I dag, eller I helgen for eksempel, men som nå usikre?
1: Ja, vi har tre gode råd. For det første, ikke avbestill reisen selv, for da kan du miste noen veldig viktige rettigheter. Mm. Og så nummer to, følg nøye med på informasjonen fra flyselskapet ditt. Og du må gå ut fra at du skal fly som normalt, frem til du eventuelt får beskjed om noe annet. Og så nummer tre, det viktig å huske at reiseforsikringen din normalt ikke dekker tap som følge av streik.
0: Ok, der var det tre ting som folk kan huske på. Det jo sånn at det flygelederne og ikke ansatte I flyselskapene som streiker nå. Kan du si litt om hva reisene har rett på fra flyselskapene under denne streiken?
1: Ja, altså hvis flyet ditt blir innstilt, så har du tre valg. Du kan velge mellom omboking snarest mulig, omboking på et senere tidspunkt, eller pengene tilbake for reisen. Og når du holder på med dette her, så blir det jo ofte lenge å vente, noen ganger også over natten, og da har du rett på at flyselskapet dekker nødvendig mat og overnatting, og hvis du må legge ut for noe selv underveis, så kan du kreve det tilbakebetalt fra flyselskapet, så husk å spare på alle kvitteringer og sånn.
0: Ja, men kan man regne med å få dekt det man legger ut for, eller det noen føringer der?
1: Ja, så lenge du liksom fornuftig og kjøper det som nødvendig av mat og drikke og liksom en helt fornuftig overnatting, så kan du regne med å få det tilbake. Men du har en plikt til å liksom, begrense tapet ditt mest mulig, sånn at du kan ikke gå for noen luksusvarianter.
0: Nei, ingen svitter mens du venter på et nytt fly. Liksom. Men la oss si da, at noen I den situasjonen at man bare må et sted. Altså, jeg må til Bergen I helga, for jeg skal I bryllup for eksempel. Hva rådet da?
1: Ja, nå det jo sånn at flyselskapet skal få deg til reisemålet snarest mulig. Altså du sier, jeg ønsker en omboking snarest mulig. Mm. Og det skal du egentlig få, selv om det betyr at du kanskje må fly med et annet flyselskap. Hvis flyselskapet enten ikke ordner noen nye billetter til deg, eller det tar veldig lang tid, eller du får en helt håpløs rute, så kan du ta saken I egne hender. Da må du jo legge ut for de pengene, eller for de nye billettene, og så må du søke dem tilbakebetalt etterpå. Men her har du også en tapsbegrensningsplikt, sånn at du kan ikke da på en måte give løs på noen svindyre businessbilletter, eller altså da må du, her må du også være innenfor rimelighetens grenser da.
0: Ja.
1: Og så det også noe med det at I en situasjon som oppstår nå, så det jo veldig mange som har lyst på alternative reiseruter samtidig, og da det også begrenset hva som sånn, rent fysisk mulig å få til.
0: Ikke sant. Men betyr det at altså, dette ting man ikke trenger å ha forhåndsgodkjent fra sitt eget flyselskap, det å gå til et annet flyselskap, man kan regne med så lenge man holder seg innenfor rimelighetens grenser, og man begrunner det normalt, at det blir akseptert?
1: Ja, du må jo først vente på, altså for det første så må flyet ditt ha blitt kansellert, og så må du vente på at flyselskapet får litt tid til å gi deg en løsning, for de skal omrute deg først. Men hvis de ikke, hvis du ikke får noen nye flybilletter, eller det går veldig lang tid, eller du ser at dette, her kommer det ikke noen løsning jeg kan akseptere, liksom,
0: ja.
1: Da kan du ta saken I egne hender.
0: Ok.
1: Selv om det med et annet flyselskap.
0: Ja, ja, men det nyttig. Det der med alternative ruter jo aktuelt for mange. Vi skal høre fra en av dem, nemlig Magnus Mork, som på vei hjem til Kristiansand fra København. Han var satt opp egentlig med en mellomlanding I Oslo, men ville ikke ta sjansen på å bli sittende I Oslo, der flygeredere tatt ut I streik.
2: Så da tok jeg forbindelse med SAS, spurte om det var mulig å endre fly, fordi mitt fly skulle gå innom Oslo til Kristiansand. Så da ba jeg om å få et direkte fly til Kristiansand, og heldigvis så gikk det et direkte fly, og det var ledig plass. Så nå skal det bli fredagskveld og taco hjemme med familien.
0: Ja, Magnus Mark her får fredagskveld og taco, får vi satse på hvertfall da, ser det ut til. Det lurt å gjøre som han nå, være litt proaktiv hvis man har en melkerute planlagt egentlig, men har andre muligheter?
1: Ja, altså hvis du har fleksible billetter, sånn at du selv kan endre eller kansellere uten at det blir så dyrt for deg, så det jo bare å holde på. Men det du må huske på, det var litt det jeg sa innledningsvis, at det veldig viktig at du ikke avbestiller reisen selv eller gjør noe selv før du faktisk har fått beskjed om at din flygning rammes. Hvis du begynner å avbestille eller endre på egenhånd før flyet ditt faktisk rammet av streiken, da kan du miste noen gode rettigheter. Mm. Men hvis du vet at enten jeg har fleksible billetter, så det kan jeg gjøre, eller du tenker at dette råd til å betale selv, så kan du jo prøve å være litt smart og finne noen gode løsninger. Men hvis du har dyre billetter som ikke kan endres, så må du bare vente og ha litt is i magen og se om det blir kansellert eller ei.
0: Ok. Ha litt is i magen, ikke avbestill billetten, og husk at reiseforsikringen sannsynligvis ikke dekker akkurat denne situasjonen. Først og fremst så skal man forholde seg til beskjed fra flyselskapet, for de har plikt til å hjelpe deg. Takk for at du kom til dagens, Nora Wennberg-Lørsen, jurist I Forbrukerrådet. Mer om streiken og konsekvensene finner du inne på nrk.no. Her I kanalen nå, klokka 13.22, får du musikk fra Sunbird. Is this what love is? Får du I dagens.
3: Dette dagens med Anniken Sand.

0: Is this what love is? Vi skal utenriks nå og til Gaza her I dagens. Dette her lyden av et barnekor I Jabalia nord på Gazastripa. Der hjemmene og flyktningeleirene I området bomba sønder og sammen, og mange flykta fra området på grunn av israelske angrep fra lufta. Men etter våpenhvilen I fjor høst så kom mange tilbake. De har ikke noe skoleutstyr, men en musikklærer har dratt I gang et kor, som betyr mye for mange. Jeg et barn som leter etter glede. Midt oppi alt det vonde vi opplever, sier ei jente her. Hun heter Aya Juda, og sier hun ikke lar seg stoppe av at skolen har blitt bomba eller av å bo I et farlig område. Og hun forteller at hun synger for ikke å gi etter for desperasjonen og bli sittende og gjøre ingenting. Nesten hele befolkningen I Gaza står overfor kritiske eller katastrofale levekår der de bor nå, ifølge en ny rapport fra en gruppe humanitære organisasjoner som ledet av flyktninghjelpen. Og angrepene, de fortsetter. Vi skal til Gaza nå og til Khan Yunis I sør. Der du, Morten Lyden Eng. Du landansvarlig for Palestina I den humanitære organisasjonen NORWAC. Kan ikke du fortelle hvordan den drøye uka du har hatt I Gaza har vært, Morten?
1: Jo, jeg kom inn for en uke siden og har vært I Gaza tidligere. Situasjonen når man kommer inn som man har sett før, at det mange trucks på grensa som venter på å komme inn med humanitær hjelp, men som står I kø og venter på muligheten til å komme inn, og når man reiser inn så det da fremdeles situasjonen lik som tidligere. Til tross for at det 10 måneder siden våpenhvilen kom I gang, så det ikke materialer til å bygge opp igjen. Folk bor fremdeles I telt, og det tydelig preget av at det har gått lang tid siden noe har forandret seg her, og man har hatt muligheten til å ha tilgang på både reservedeler og det man trenger for å forbedre situasjonen sin.
0: Ja. Det meldes stadig om nye dødelige israelske angrep, selv om det jo på papiret da, I hvert fall har vært våpenhvile siden oktober I fjor. Kan ikke du si litt mer om hvordan du merker det der du
1: Nei, så man hører skyting og noen ganger bombing I det fjerne. Jeg bor I Al-Mawasi, som ligger ganske langt fra den israelsk kontrollerte delen av Gaza, men det allikevel angrep på andre deler innad I Gaza, spesielt angrep på politifolk som blir rapportert. Det jo noe som en evig på en måte, bakgrunn her, mens man inne. De skytingene på kvelden, på natta, og til en følelse av utrygghet blant de lokale, siden de vet at det alltid kan komme et angrep.
0: Ja, og nå har jo befolkningen på rundt 2 millioner vært internt fordrevet I snart 3 år. Familier bor I telt, ikke sant, på bare noe sånt som 30% av Gazastripa. Hva forteller de du får snakket med?
1: Nei, de fleste opplever jo at det vanskelig å vedlikeholde disse teltene når det så lite nytt utstyr som kommer inn. Det har vært veldig store begrensninger på teltstenger. Et av teltene ganske nærme der jeg bor brant for noen kvelder siden, og det ganske vanskelig da å få sikret både fått nytt telt og passe på at familien sin trygg, spesielt nå som det kommer opp mot vinteren igjen, så begynner folk å bli bekymret hvordan disse teltene skal holde når det kommer vinterstormer og det begynner å regne igjen.
0: Og dere I NORWAC sender inn team med leger og sykepleiere for å jobbe med lokalt ansatte og med pasienter. Det jo mange voksne og barn I Gaza som har skader, de mangler armer eller bein etter flere år med angrep. Du jo opprinnelig fysioterapeut selv, Morten. Hvordan mulighetene nå for behandling og rehabilitering av de skadene folk har?
1: Nei, så vi har vært, den siste uka har vært innom mange av de sykehusene som vi jobber tett med og snakket med tidligere kollegaer som har jobbet med under på denne krigen og siden. Og det umulig å nå alle de pasientene som trenger hjelp. Det veldig mange som har fått et tilbud som ikke tilstrekkelig, for det alvorlighetsgraden av skaden dem, enten fordi de trenger videre operasjoner, men utstyr ikke tilgjengelig, eller fordi de trenger lengre rehabiliteringsopphold og et tverrfaglig behandling og medisiner som ikke tilgjengelig I Gaza nå. Så det man ser at disse pasientene får flere og flere komplikasjoner, eller går lengre og lengre uten den hjelpen de trenger, og har veldig manglende mulighet til å på en måte, komme seg videre I den prosessen, eller å komme på en måte, til neste steg I prosessen, og greie å være en del av samfunnet sitt, og ta en rolle i det samfunnet de I.
0: Hva gjør dere med dem da? Hva skjer med dem?
1: Det en veldig stor jobb som både helsemyndighetene her, de mange andre organisasjoner som NORWAC og WHO jobber med for å prøve å få disse pasientene hjelp, enten I Gaza eller referere dem for behandling utenfor Gaza, men sånn som situasjonen nå, så det veldig få som får reise ut, og det veldig få som får den tilbud de trenger. Og da sitter de i disse teltlærene med store skader, med åpne sår, med behov for behandling, men de får ikke det. Så de på vent. Mm.
0: Nå har du vært i Gaza i noe sånt som 7-8 ganger det siste halvannet året. Det annerledes på noe vis etter hvert som tida går?
1: Det jo betydelig roligere nå enn det var når krigen stod på, men det veldig lite man har forandret seg de siste månedene. Man merker jo at når det ikke kommer inn maskinolje, det kommer ikke inn reservedeler, så det nå betydelig færre biler på veiene. Det veldig mange biler som ikke fungerer lenger. Vannutleveringene som avhengig av sånne vanntrucks, de kommer ikke rundt, så det begynner å bli mangel på eller færre vannleveringer til teltlærerne. Og det på sykehuset store problemer med at generatorer, oksygengeneratorer som vi blant annet støtter dem i, ikke har tilgang på de delene, så nå begynner en del ting å falle fra hverandre, ikke fungerer lenger. Og det har en stor påvirkning på hvordan disse, både sykehusene og klokksystemet og så videre, alt fungerer i Gaza. Det en prosess som nå har skjedd over lang tid, men jeg ser at det en gradvis forværing siden hver gang jeg kommer inn. Sånn som det nå, så det ingen forandring, og hvert eneste steg fram går det to skritt tilbake også. Det det folk føler veldig på, så jeg opplever det en frustrasjon som der nå, som ikke egentlig har vært like tydelig tidligere.
0: Du i Gaza og jobber som landansvarlig for Palestina i Norvåk. Morten Lydning, takk for at du tok deg tida til å være med i dagens dag.
1: Ja, takk.
0: Og straks snakker vi om utsiktene for nettopp fred med vår korrespondent i Midtøsten, etter musikk fra John Legend.

0: John Legend fikk det der, dette var All of Me her I dagen som vi var jo nettopp I Gaza der nesten 2 millioner mennesker står overfor kritiske eller katastrofale levekår ifølge flyktninghjelpen også denne uka her har det kommet flere meldinger om nye israelske angrep og mange drepte FN sier de får rapporter om at sivile fortsatt rammes
1: continue to receive reports of Palestinian civilians in Gaza being killed being injured or otherwise impacted by Israeli airstrikes, by shelling and gunfire. This includes children, as one can imagine, given the overcrowded conditions in the Gaza Strip. Civilians should never be targeted or used for military purposes.
0: Ja, det meldes om at sivile palestinere blir drept, skadd eller rammet av israelske luftangrep og skyting. Dette inkluderer barn, sier FN-talsperson Stefan Dujarric, som legger til at sivile aldri bør være mål. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal I Beirut over 10 måneder siden våpenhvilen trådte I kraft. Hvorfor fortsetter likevel Israel angrepene uten at noe skjer?
2: Israel vil ikke fast bestemt på å knuse Hamas militært, selv om man de siste snart 3 årene har sett at det ikke mulig. De kan helt klart svekke Hamas, og det har de gjort I stor grad. Men Hamas forsvinner ikke som en bevegelse, som en politisk gruppe, som en militær gruppe, ved at Israel stadig bomber dem. De får stadig nye rekrutter, ifølge de fleste eksperter. Så Israel vil ikke fast bestemt på å knuse Hamas militært, til tross for at de da har signert en våpenhvile tilbake I oktober I fjor. Siden den gang har ifølge CNN Hamas ikke avfyrt en eneste rakett mot Israel. Likevel så ser vi nærmest daglige angrep fra Israel. En annen grunn til at Israel kan fortsette som de gjør jo at de fortsatt har USAs støtte, og så lenge Donald Trump står last og brast ved Benjamin Netanyahus side, så kan Israel fortsette bombingen av Gazastripen. Nå det forholdet under et ekstremt press. Donald Trump har det siste året flere ganger gått til verbalt angrep på Netanyahu, kalt han ganske stygge ting, fordi han stadig gjør som han vil, til tross for at Trump ber han slutte med noe.
0: Ja, og ifølge FN så mer enn 1000 palestinere drept siden denne våpenhvilen trådte I kraft. Hvor står prosessen nå, Yama, for å få fredsplanen videre?
2: Trumps fredsplan går ut på at dette fredsrådet som han har oppnevnt skal lede ansvaret for Gazastripen. Det skal være en teknokratisk palestinsk regjering bestående av 14 eller 15 medlemmer som skal ta over det politiske ansvaret på Gazastripen fra Hamas. Hamas har sagt seg villig til dette. Hamas har også sagt seg villig til at de vil ha seg avvepne. Men for at det skal kunne skje så må for eksempel en teknokratisk regjering få reise inn til Gazastripen. Det har Israel nektet det. De sitter fortsatt I Kairo, så de får ikke startet det politiske overtakelsesarbeidet. Så har du dette med avvepning. Jeg så senest en rapport om at dette fredsrådet til Trump jobber febrils med å få sendt palestinere fra Gazastripen til Egypt for å trene dem til å bli Gazas nye politistyrker, slik at denne politistyrken kan ta over våpnene til Hamas. Den politistyrken får heller ikke reise til Egypt, av Israel. Og da blir det sånn at denne prosessen blir stående, så Israel virker fast bestemt på å fortsette krigen. De har sagt åpent at denne planen til Trump, den ikke Israels interesse.
0: Og I tillegg så kunne vi se denne uka her en israelsk minister sitte I en podcast og si at han ønsker målrettede drap på 30-40 personer I Gaza hver natt. Hvor representativt det for Israels holdning og ønske om fred nå?
2: Nå Ben Gvir helt ekstrem. Jeg mistet tellingen på antall ekstreme uttalser han har kommet med. Han kom med rene rasistiske uttalser mot palestinere og arabere. Dette det siste utspillet hans. Men det også slik at Israel har beveget seg I en... Det har vært en ekstrem høyredreining I den israelske opinionen. En meningsmåling fra 2025, altså I fjor mai, kom det frem at 82% av israelere generelt støtter at palestinere blir drevet ut av Gazastripen, altså etnisk rensing. 56% sa at de ønsket alle palestinere ut av Israel. Det bor jo 2 millioner palestinere I Israel som har israelske pass. Og kanskje mest sjokkerende så sa nesten halvparten av de spurte israelerne at hvis IDF skal ta over Gazastripen så støtter de mer eller mindre at de som bor der i ytterste konsekvens blir drept. Så det har blitt mer ekstreme holdninger som har blitt rådende i Israel, og derfor også en ekstrem politiker som Ben-Gvir stadig mer populær. Han har gått fra å være en perifer politiker til å bli mer og mer mainstream, ifølge de fleste israelske eksperter.
0: Og så det jo valg i Israel i slutten av oktober. Hvilken rolle spiller det midt opp i alle prosesser?
2: Det spiller en enorm rolle. Ifølge Hamas, som møtte Jared Kushner, altså Trumps spesialrepresentant og svigersønn i Egypt, så sa de at Kushner sa til Hamas at kan dere være litt tålmodige med Israel, fordi Netanyahu står i en vanskelig situasjon med tanke på valget. Og da sikter han til at Netanyahu sliter på meningsmålingene. For første gang i hans 20 år som statsminister har han seriøse utfordrere foran dette valget. Det kan gå mot et nederlag. Derfor er Netanyahu veldig opptatt av å fremstå sterk på Gaza-stripen. Derfor vil han ikke gi noe som helst til Hamas. Derfor fortsetter han denne bombingen. Så selv amerikanerne ber Hamas være tålmodig fordi Netanyahu sliter på meningsmålingene og sliter foran dette valget. Så alt dette må ses på i den konteksten at Israel og Benjamin Netanyahu står midt opp i en opphetet valgkamp.
0: Ja, det ingen tegn til noe gjennombrudd om Gaza. Takk skal du ha, Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. Straks her i kanalen får du en værmelding fra meg, men først tar vi musikk fra Ella Lockert.

0: Ella Lockhart er «Hva om det finnes noe mer?».
1: Dette er dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.
0: Vi skal til Kongehuset nå, som for kort tid siden sendt ut en ny pressemelding. De skriver at Kong Harald blir værende på Rikshospitalet fremover for behandling. 89-åringen ble jo innlagt på sykehus på mandag etter en legeundersøkelse, og nå behandles kongen for en væskeansamling i kroppen. Når kongen nå blir på sykehuset, betyr det at han ikke blir med på besøket til Trøndelag. Dronningen vil gjennomføre besøket i Rindal og Høylandet på starten av september som planlagt. Du finner mer om dette inne på nrk.no nå. Vi tar værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. Værvinneren i dag er Agder, som får mye sol og rundt 23 grader i varmeste stedene. Men det skal blåse nordvest stiv kuling på kysten, vest for Kristiansand. På Østlandet blir det enkelte regnbyger for de fleste, kan hende med torden, og rundt 20 grader eller litt grann i underkant. Fjellet i Sør-Norge får lite vind, men regnbyger. På Vestlandet blir det en våt og grå dag dette, og det er mulighet for torden på Nordmøre og nordvest kuling på kysten. Temperaturen ligger i underkant av 15 grader. Sør i Trøndelag så blir det regn og tordenbyger, mens i nord blir det perioder med sol. I Nordland blir det litt regn i Saltenområdet, ellers opphold. Og Troms får mye sol, men det blir noen ettermiddagsbyger i indre strøk. I Finnmark blir det litt sol, men en del tåke på kysten i øst. Fra Trøndelag og nordover blir det mellom 15 og 20 grader. Det er størst sjanse for 20 grader og en nordisk sommerdag i Troms. På Spitsbergen blir det opphold og i Longyearbyen rundt 5 grader. Så får du alle detaljer om været akkurat der du er, eller der du tilbringer helgen kanskje, i Yr-appen eller på Yr.no.
2: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
3: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
4: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
5: Jeg tror det er det siste
6: jeg føler jeg tåler mye bank.
7: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
8: Konkurranseinstinktet mitt, det er veldig høyt.
9: Men det føles ut som sånn, ok, nå er min dag kommet.
1: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.
0: Ja, spennende med Norges tøffeste. Her nå, musikk fra Paul McCartney og Michael Jackson.

0: Paul McCartney sammen med Michael Jackson på den her. Du fikk Say, Say, Say I dagens NRK P1, og klokka bare sekunder unna å være 13.50. På det som visst I dag den litt sånn uoffisielle verdens sexdag. Men studier viser at unge I dag har mindre sex enn før. Flere studier I USA peker på at generasjon Z har seg sjeldnere enn tidligere generasjoner. Men hva kan nå være grunnen til det da?
1: Det tyder vel på at disse dating-appene ikke funker da?
2: Det kan jo være at man har fjernet mange av møteplassene unge før hadde å møtes på.
3: Det mye mer uorganisk enn det var før. Før så møttes man liksom litt tilfeldig. Jeg har hørt om mine besteforeldre og hvordan de møttes og sånn.
4: Jeg tror det var motsatt, jeg, så jeg aner ikke.
0: Ja.
3: Ser hverandre først på internett I stedet for IRL, og da det liksom ødelegger litt av den sånn autentiske opplevelsen man egentlig burde ha.
0: Ja, det sa noen studenter her til reporter Lydia Gieselmann. Med oss nå du Anette Søholt, du spesialist I klinisk seksologi ved sex og samfunn. Studentene inne på noe her? Kjenner du det her igjen, eller?
5: Jeg blir litt nysgjerrig på hva disse tallene kommer fra, da. Hva som egentlig målt og hva sex definert som. Jeg tenker at på den ene siden så tenker vi at de unge har mye sex og mer avansert sex og ser mer porno I dag, og på den andre siden så høres det her ut som vi kanskje bekymret for at de har lite sex. Så det kanskje ikke noe vi kjenner igjen her på sex og samfunn.
0: Nei, men la oss se litt tilbake på årene vi har vært igjennom. Går det an å trekke noen grunner fram I samfunnet som kan forklare en nedgang?
5: Det jo noen som, I hvert fall de unge, snakker om altså det et press rundt prestasjon rundt sex, det det noen som forteller om, og kanskje også da sammen med at vi tenker oss at vi har fått en samtykkelov, at vi sier fra når vi har lyst til å ha sex og når vi ikke har lyst til å ha sex, at det også kan spille inn, men det jo mange teorier her, og dette jo så amerikanske tall da, så vi har jo ikke noe tilsvarende på Norge, Nei. Så langt som jeg kjenner til I hvert fall.
0: Så vi vet ikke om kanskje unge I Norge har mer sex?
5: Det kan godt være. Og da tenker jeg også sånn rundt hva sex? Altså, har vi målt her antall samleier, eller sex kan jo være mye mer enn det, ikke sant? Så jeg tenker at det mye vi kan se nærmere på.
0: Men du var inne på dette med prestasjon. Hva det unge du I kontakt med peker på der?
5: Altså sammen med altså et stort press rundt å prestere på skolen, trening, kropp, så det også et flere som rapporterer om det å skulle prestere når de har sex også. Kanskje det å forventning til å holde ut lengst mulig, få flest mulig orgasmer, kunne flest mulig stillinger og så videre. Så jeg tenker alt det her sammen kan være med å skape et prestasjonspress. Men som sagt så vet vi ikke I Norge hvordan det står til sånn egentlig forskningen det kanskje vanskelig å forske på
0: Vi skal høre litt mer fra studentene okay. vi har snakket med vi om dette med sex
6: Det litt mer ensomhet på større skala enn det har vært før
7: Det har vært mye snakk om porno for eksempel Det kan være en stor faktor for at folk blir litt mer sånn innelukket heller da.
8: Kanskje det fordi man mer på mobil
9: Det kan jo ha en sammenheng mellom at det mer snakk om uforsvarlig sex
10: At folk litt mer forsiktige, liksom?
9: Ja.
11: Når man ligger med flere, så føler man med en gang, ah, nå føler jeg meg litt mer hore, liksom. Ikke ja. Sånn at man det, men litt sånn, fordi det sånn, oi herregud, mange har du ligget med? At det liksom allerede I fadderuka blir det et spørsmål.
12: Fokusere mer på seg selv, da, kanskje?
11: Ja, kanskje.
13: Jeg tror mannfolkene må øppe gamet litt.
14: Hva skal til for at det mannfolk-gamet blir øppa?
13: Ta litt mer inch til å kanskje bli kjent før du skal rett I sengs.
0: Ja, ta litt inch til å bli kjent før man skal til sengs. Det sikkert et råd som har stått seg gjennom generasjoner, vil jeg tro. Men Anette Søholt I Sex og samfunn, en her nevnte dette med mobil. Hvilken rolle spiller mobil og internett for forholdet vårt til sex og sexfrekvensen, tror du?
5: Ja, altså sånn, jeg vil starte med å si noe om at det handler jo kanskje ikke om frekvens, da, men kanskje mer om kvalitet, at det det vi bør måle, hvor tilfreds vi og har vi den sexen vi har lyst på med den vi har lyst til å ha det med. Så det har kanskje ikke frekvens så mye å si, men det jo noe, vi har jo snakket om at unge lever livene sine I større grad. Altså på nett nå, at de møtes sjeldnere fysisk, bor lengre hjemme, drikker mindre alkohol, ikke sant? Så alle disse tingene kan jo spille inn på om det stemmer at de har mindre

0: seksuell kontakt.
1: Jeg vet ikke om det et problem dersom det stemmer da, at unge har mindre sex, men hvis du skulle gitt et råd når det gjelder nettopp hva som viktig når det gjelder å ha en god relasjon til sex, hva vil du sagt til de unge da?
0: Som jeg sa, så handler det kanskje ikke om hyppighet, men det viktigste jo at vi har sex med de vi har lyst til å ha sex med, og den sexen vi har lyst til, og at det samtykke involvert, at vi kjenner på lyst, og at vi også føler oss trygge til å sette grenser og vet at vi blir tatt godt vare på. Så det tenker jeg det viktigste rådet.
1: I dag det visst det som litt uoffisielt kalles verdens sexdag, men studier fra USA i hvert fall viser at unge i dag har mindre sex enn før. Du spesialist i klinisk seksologi ved Sex og Samfunn, Anette Søholt. Tusen takk for at du var med i dagen. Så ble dagens siste gjest faktisk. Vi skal runde av straks for i dag, men ikke før du får et stykke deilig norsk musikk. Den her kommer fra Annie. Låta heter The Streets Where I Belong, og du får den før du får en nyhetsoppdatering klokka 14 her i NRK P1.

0: Dette her er Annie, hun synger seg ut med navnet selv hun. Du fikk låta som heter The Streets Where I Belong. Her i, på tampen av denne dagens teamen du har fått, de som har vært med å lage denne sendingen her, det Jon Arne Hoff Johansen, Kari Stenhjem og Wenche Glørstad, sammen med vaktsjef Even Nilsen og meg som heter Anniken Sande Krøvel, og som takk så mye for at du har hørt på. Straks nå her i kanalen så får du 3 timer med lokal ettermiddagsradio fra der du er, så det bare å henge med. Og så takker jeg så mye for følget og ønsker deg en god helg. Nå klokka 14, og du skal få nyhetene og høre at Kong Harald blir værende på Rikshospitalet for behandling.
1: Ja, kongen skal dermed ikke delta på besøket til Trøndelag. Det opplyser kongehuset. Kongen ble innlagt mandag etter en legeundersøking og har vært behandlet med kortison for blodsykdommen hemolytisk anemi. Kongen blir nå altså værende på Rikshospitalet for behandling. Dronning Sonja gjennomfører besøket til Trøndelag som planlagt. Kapteinen på skipet som kjørte på grunn på Bynes i Trondheim er dømt til 30 dagers betinget fengsel. Det kommer frem av dommen fra Trøndelag Tingrett. Den nederlandske mannen i 60-årene var kaptein på det 135 meter lange konteinerskipet NCL Salten, som traff land på Byneset i mai i fjor. Skipet var bare få meter fra å treffe et hus, men ingen ble skadde. EU vurderer å innføre handelssanksjoner mot Israel dersom landet bygger ut et omstritt område på Vestbredda, det melder Times of Israel. Utbyggingen av det såkalte E1-området blir sett på som en trussel mot en sammenhengende palestinsk stat. EU har et viktig pressmiddel, sier utenriksjournalist Sissel Wold.
2: EU det område som har mest handel med Israel. Det mye høyere handel mellom Israel og EU enn med Israel og USA. Sånn at EU har et verktøy der, de kan sanksjonere, de kan si at vi vil ikke handle med dere på disse og disse områdene, og det et sanksjonsverktøy som EU enda ikke har brukt, men som de rasler med sabelen nå. Men i Israel så man midt i en veldig opphetet valgkamp nå. Statsminister Netanyahu sliter med å holde på makten. Han ligger ikke veldig godt an på meningsmålingene. Og dette med å bygge ut bosettinger veldig viktig for en relativt ekstrem høyre nasjonalistisk regjering som han leder.
1: Bilprodusenten Tesla vil rette programvarefeil på nær 3 millioner biler i Kina, det skriver nyhetsbyrået Reuters. Tesla vil også kalle tilbake flere biler fordi folk har vansker med å finne nødåpnerne på dørene. Dette gjelder både importerte biler og biler produsert i Kina. Fiskeriminister Marianne Syvertsen Næss fra Arbeiderpartiet må svare for seg. Hun trosset tilrådningene fra eget departement, slik at en fisker fra Finnmark skulle få en lukrativ snøkrabbekvote. Det viser interne dokument som NRK har fått tilgang til. Fiskeriministeren mener endringene hun gjorde var innenfor det politiske handlingsrommet hun har. Og enda mer om denne saken kan du lese på NRK.no akkurat nå. Nyhetene fikk du av Julie Brende Helle.
3: Dette Efton i Innlandet på NRK P1.
4: Det alltid hyggelig å si hei på en fredag, Ola.
5: Ja, jeg synes jo egentlig det hyggelig å si hei alle dager, ja. Men ja, du var kanskje rett at det ekstra hyggelig på en fredag.
4: Veldig godt presisert det der da. Plukker du bær forresten?
5: Nei, jeg dessverre ikke blant dem som er ute i skogen og plukker bær, og hjemme så har vi en ripsbusk som full av bær som burde vært plukket, men i fryseren så ligger det bær fra i fjor som ikke rørt, så jeg har ikke prioritert det, Gitt. Hva med deg?
4: Altså, jeg har plukket mer bær enn det du antyder her. Det skal handle en god del om bærplukking i denne sendingen. Vi kommer attender til det. Det er Ola Bjørlo Strande og Ivar Arne Nordrum som vi på følge efter i Innlandet. Nå skal vi ut og kjøre bil.

0: Marie Klopakken orienterte om føreropplæring og ungdomstid i Midt-Gudbrandsdalen. Knut Røsrud, han orienterer om nyhetsbildet.
1: Og vi skal først høre at jakten på ulven, som i august har tatt minst 20 sau og lam i Gudbrandsdalen, den fortsetter. Statsforvalteren har gitt tillatelse til bruk av termisk drone, og at det kan brukes inntil 335 000 i forbindelse med fellingsforsøket. Fellingstillatelsen ble først gitt 10. august, og er nå utvidet til 24. august. Den gjelder deler av Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu og Stor-Elvdal kommuner. En fersk oversikt fra Statistisk sentralbyrå viser at det står veldig bra til med tennene til barn og unge i Innlandet. 2 av 5 undersøkte 18-åringer i Innlandet hadde ingen hull. Det er best av alle undersøkte fylker. Også når vi ser på oversikten over gjennomsnittlige tall på tenner med hull, kommer Innlandet svært godt ut. Våre 18-åringer deler andreplassen med Østfold med et gjennomsnitt på 2,4 tenner med hull. Og Riksvei 15 over Strynefjellet stenges natt til tirsdag 25. august. Dette grunnet vedlikeholdsarbeid i Oppjostunnelen, melder Statens vegvesen.
2: Så skal vi ta en litt nytt fra næringslivet, for konsernregnskapet til Beito Resort, som blant annet da driver med skiheiser, eiendom, hoteller og hytter på Beitostølen, de endte i fjor med en minus på 39,6 millioner kroner i resultat før skatt. Og det var Dagens Næringsliv som omtalte det her først. Nå sier medeier og daglig leder Atle Hove til NRK at konsernet på ingen måte sliter økonomisk, og at fjorårets dårlige resultat rett og slett skyldes en kraftig opprydding i konsernstrukturen og nedskriving av verdier. Og så er utrykningspolitiet ute på veiene i dag også, og i Sør-Odal så var det en sjåfør som nå blir anmeldt og har mistet lappen etter å ha kjørt i 88 kilometer i timen i ei 60-zone. Og så kommer det nå på NTB en nyhet om HamKam, for de har sikret seg nå en låneavtale med opsjon på kjøp for den 19 år gamle senegaleseren Mamadou Diop. Avtalen strekker seg da i første omgang frem til neste sommer, men HamKam har også da fått et opsjon på kjøp. Og Jørgen Bjørn sier at Diop er en ung spiss med spennende fysikk og god skolering. 1,93 på strømpelesten og med veldig bra fart i skøytene. Kommer rett fra klubben Diambars og har gått samme skole da som Mame Niang, som da ble solgt fra HamKam til Porto for godt over 20 millioner for en liten stund siden.

0: Prins, og dette og Sign of the Times. Ola,
1: ja.
0: Det jo slik at vi har antydet at vi skal snakke litt om bær og plukking I dag, og med den sammenheng da, så lurer vi litt på hvordan det med det.
1: Ja, vi har jo en lytterundersøkelse på ja. Våre nettsider, eller på appen, der kan du jo gå inn og svare. Og da jo spørsmålet enkelt og greit, plukker du bær? Og alternativene som følger, ja, hver høst.
0: Eller, hvis det mye bær, så det ikke en tur.
1: Nei, slikt kjøper jeg på butikken.
0: Jeg liker ikke bær.
1: Og det siste nevnte kategorien har enda ikke fått noen stemmer, og det tyder vel på at vi et bærlikende folk, kanskje.
0: Ja,
1: enten det, eller så det veldig tidlig da.
0: Vi skal snakke mer om dette etter klokka 2:30. Nå skal vi snart få en rapport om helgeværet, men vi skal aller først en tur til Sundreberget.

0: Øystein Torleif Fjella sång om og inviterte til et møte på Sundreberget I kveld. Hanne Beate Skatter, statsmeteorolog, hvordan blir været på Sundreberget I kveld?
1: Sundreberget? Ikke det litt feil kant av landet?
0: Jo, det nok det.
1: Ja, Men jeg tror nok faktisk ikke at det så veldig langt unna været som det blir ellers I innlandet. Fordi det bygevær som gjelder I store deler av Østlandet. Lokalt så kan det komme en og annen tordenbyge også utover ettermiddagen. Mens lengst nordvest opp mot Jotunheimen så det litt mer jevn nedbør. Så der det skyet og grått. Og det kommer nok til å fortsette også med å være regn der utover ettermiddagen.
0: Ja, hvis vi kikker mot helgaren.
1: Ja, I morgen så øker det på med litt vind. Vi får nordlig frisk bris utsatte steder I fjellet. Stort sett oppholdsvær liksom, første del av dagen, men så blir det mer periode med regn og spredt regn. Og det kommer egentlig til å fortsette gjennom dagen. Så den fineste dagen denne helga, det blir søndag. Da det mye sol, roligere vindforhold, og jeg tror nok at vi kommer over 20 grader på de varmeste stedene sør I fylket.
0: Vi gledes til søndag, og på Sundreberget på søndag da, hvordan blir det?
1: Nei, det blir fint der også.
0: Ja, fordi
1: sol er bra.
0: For det ligger all I Hallingdal, tror vi, I hvert fall på de kanter. God helg, Hanne Beate.
1: God helg.

0: Ola Børke fra Brumunddal, vi hørte California Nights.
1: En podcast fra NRK.
2: Vi føler at det for lite tullringing i samfunnet.
3: Ja, det G-Sindre Stortvedt i Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
4: Ok.
3: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
4: Ok,
3: ja.
4: Her er det
3: Nei,
4: jeg hører ikke.
3: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører deg?
4: Ok. Hører du?
1: Hør sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.

0: Halvdan, dette Halvdan Sivertsen og sommerfugl i vinterland. Det slik at vår reporter, Amund Rotbakken Gundersen, han har reist ut på bærtur i dag, tror jeg. Stemmer det?
1: Du, det stemmer, Ivar Arne, og hadde du spurt meg for et drøyt kvarter siden, så hadde jeg svart at akkurat nå så står jeg med blåbærling til langt oppover legga. Men plutselig så kom regnet, så da måtte jeg løpe ned til bilen igjen, og befinner meg nå litt overfor Ringebu sentrum.
2: Du ikke vanntett, Amund?
1: Du, jeg lite vanntett dessverre, altså. Men man skulle jo tro det når man kom seg ut i skogen, og det egentlig veldig deilig at det bare var å fortsette selv om regnet kom. Men bilen var litt mer fristende, altså.
0: Vi hadde jo en intensjon om at du skulle treffe mange bærplukker i dag, men når det sprutregner, da det vel litt så mange som går rundt med paraply og plukker bær.
1: Altså, ryktet vi hadde hørt var jo at det hadde valfartet både turister og lokale opp i terrenget her for å plukke bær i flere dager på rad nå. De har jeg prøvd å finne. Jeg har funnet noen, men ikke like mange som vi trodde. Så det kan absolutt hende at været har vært med og skremt litt.
0: Du, da krysser vi fingrene, banker bordet og gjør hemmelige tegn, og så satser vi på at regnværet gir seg, og at det kommer noen med plukker i nærheten for. Fint, vi snakkes etter året.

0: Austin, Dasha, var vi hørte. Vi har vår gode kollega Amund Rotbakken Gunnarsen på bærtur I dag. Nå skal vi høre hvordan det går der.
1: Nå står jeg her langs Frisveien, den veien som går mellom Østerdalen og Gudbrandsdalen. Her har det gått rykter om at bærplukkere omtrent har stått I kø de siste ukene. Jeg har selv vært en liten sviptur innover her og sett at bæra fortsatt finnes. Og her langs veien så traff jeg på to bærplukkere. Kanskje? Eller hva det dere gjør her I dag?
2: Ja, nå venter oss på at tyttebæra skal bli ferdig. Men nå har plukket andre bær før I sommer.
1: Og hva det som gjør at man går ut på bærtur?
2: Nei, jeg liker å plukke med egen bær og vet hva jeg et. Og så det koselig å ha med seg matpakke og avslappende og gå ute I naturen.
1: Ja, for det å gå og plukke bær, det kanskje både fysisk og psykisk helse, det?
2: Det det, helt sikkert. Og det tror jeg flere skulle gjøre.
1: Og den bæra dere plukker her, hva det dere bruker den til?
2: Den syltos og røre, og bruker hun gjennom vinteren på brødskive og atot maten.
1: Og fra en som ikke så voksen enda, ikke voksen nok til å ha begynt å spise tyttebær, hva det man bruker tyttebæra til?
2: Nei, jeg koker og rører og bruker atot kjøttmat og på brødskive, og ja, på havregrøt, og mye du kan bruke den til.
1: Og nå har jeg jo sett selv at det bonger jo fortsatt av blåbær inni her. Hva håpet for å få med seg litt bær hjemme til dag?
2: Blåbær har jeg plukket. Jeg har plukket I hvert fall 16 liter. Og nå venter jeg på at tyttebæra skal bli ferdig, men jeg tror kanskje det litt tidlig.
1: Og dette jo, hva skal jeg si for noe, starten på høsten. Hvilke høsttradisjoner har dere ellers?
2: Det jo skår mye fjeller da. Bruker høsten til det, og plukker bær.
1: Og her I, ja, rett utenfor Ringebu, så det ikke så veldig mye folk akkurat nå. Har kanskje noe med vær å gjøre, men bærplukkere, de kommer nok sikkert I hopetall også de neste dager.
0: Mari Nesse var Amund Rotbakken Gunnarsen snakket med I Tefjells I Ringebu.

0: en mye brukt frase, spesielt denne dagen vi i nå. Ja. Da har du liksom utsett problemer. Da.
1: Ja. Ja, vi tar det over helga.
0: Tenkt over helga, altså. Ja. Slepp det ut tur. Herlig greia.
1: Ja, og bærplukking, det tar vi over helga, eller?
0: Ja, ja nei, vi heter det. Det tar vi nå.
1: Vi gjør det,
0: ja. Ja, jeg synes det.
1: Ja. Sånn det. Vi har jo fått meldinger om bær i inboxen vår, og det vi veldig glad for. Fortsett å sende det.
0: Send gjerne bær i inboxen også.
1: Ja, gjerne det også. Thor skriver at han plukker blåbær mens han hører på P1 om bærplukking. Men nå begynte det å regne litt mye nå, så turen avsluttet. Enkelte bekjente vil vel hevde at jeg på bærtur hele året, skriver Thor. Men august i hvert fall sikker. Plukket 100 liter som 10-åring, men fangsten blitt kraftig redusert de siste årene. Ja. Og Rune driver også plukker bær, og akkurat nå så står nå safter kirsebær. Tidligere så har det blitt både blåbær og solbær, mens rips og hagebringbæra, den ble dessverre overmoden i ferien. Der har jeg et spørsmål, og det det sikkert noen av lytterne som kan svare på. For jeg har jo da en busk med rips som står der uplukket. Hva skjer med den hvis jeg ikke plukker den? Blir det allikevel bær neste år?
0: Ja. Ja, ja, ja. Det gjør det, vet du. Og så har du vel noe fugl i området ditt.
1: Ja, det skulle ikke forunne meg.
0: Som kommer til å hjelpe deg med dette her. Ja, tror du at det skal gå bra?
1: For sats på at katta ikke ligger der da, og ja.
0: Nei, det mange ting å ta hensyn til. Vi lurer jo på hvordan det går inn og stemme på den verste undersøkelsen vår.
1: Ja, om du plukker bær. Ja, gjør du det hver høst, eller gjør du det bare hvis det mye bær, eller kjøper du det på butikken, eller er du av dem som ikke liker bær i det hele tatt?
0: Det er mulig å svare på dette. Nå skal vi ha litt musikk som du liker, Ola.
1: Ja, men ikke det verste jeg vet dette her, nei.

0: Metallica, dette her som på denne måten skapte sin stemning på dagens sending. Det var det enda litt bedre lyd da, enn jeg tenker med. Ola. Det ja. Kommer meldinger.
1: Det gjør det, og det en trist nyhet fra Valdres-traktene her, for en kalv har blitt avlivet, mens en kvige blitt alvorlig syk etter å ha blitt blyforgiftet på innmarksbeite. Der avisa Valdres

0: kviga og kalven, og han sier at kviga som ble syk, den heldigvis blitt frisk igjen.
1: Moralen vel tydelig, at batterier de skal leveres og ikke grovås ned.
0: Jeg skulle akkurat å si det, men du kom meg i forkjøpet. Det en moral her.
1: Ja. Plukke 10 liter blåbær på en time, hver en som skriver, anonym riktig nok. Så nå blir det rensing og systing da. Bare å glede seg til pannkaker, eller pannkaker utover vinteren.
0: Ja, for blåbær altså, hvis du skal ha noe syltetøy på pannkaker, så det blåbær som gjelder.
1: Ja, der vi enige.
2: Dette Eftan i Innlandet på NRK PN.

0: Silje Nergård, og det går nok over.
1: Ja, og jeg nevnte jo i sted at det egentlig bare et syltetøy som funker til pannekaker. Jeg var kanskje litt bombastisk, Ivar Arne, for vi har fått en melding fra en anonym nå som sier at kan dere ikke prøve hjemmelaget solbærsyltetøy til pannekaker? Det har jeg aldri prøvd før, men hjemmelaget solbærsyltetøy, det jo godt.
0: Veldig godt, og så behøver det ikke være syltetøy, for disse bærene kjempegode, vet du.
1: Ja. Ja. Det,

0: er viktig å tenke på alternativer. Det er mange muligheter. Og så er det jo slik at vi har en reporter som er på bærtur i dag. Amund Rotbakken Gunnarsen, har du er et blåbær du går etter hele tiden, du Hell?
1: Du, vet du hva? Hadde du sett hvordan jeg ser ut akkurat nå, så hadde du skjønt at det blåbær jeg går etter, i hvert fall i dag. Jeg føler meg litt som en sånn barn som med mor på bærtur for første gang, med blåbær omtrent rundt hele kjeften.
2: Ja. Og tennene dine også blå, da, regner jeg med?
1: Det de så absolutt.
0: Har du funnet noen flere bærplukkere?
1: Du, vet du hva? Jeg har truffet på en til som har vært ute i sommer, ikke i dag. Han heter Vidar og står og venter på et barnebarn han skal plukke opp. Men snakker litt med han om hvor bæra smaker best. Om det i butikken eller om det på fjellet. Ja. Og i skogen da, ikke minst.
0: Da skal vi høre mer fra han etter klokka 15. Nå, frem til nyhetene, så blir det Lionel Richie og Diana Ross som følges.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. Over 30 flyginger kansellerte til og fra Oslo Lufthavn Gardermoen i ettermiddag. Både SAS og Norwegian har kansellert flyginger som følge av streiken blant flygeleiere. Samtidig har flere fly kansellerte fra Bergen Lufthavn Flesland og Stavanger Lufthavn Sola. Og flypassasjerer må nå rekne med enda flere kanselleringer inn mot helga. Nora Elise Wennberg-Løersen i Forbrukerrådet råder folk til å ha is i magen.
1: Det aller viktigste at du ikke avbestiller reisen selv. Følg med på informasjon fra ditt flyselskap, og gå ut ifra at du skal fly som normalt, frem til du eventuelt får en annen beskjed. Hvis flyet ditt blir innstilt eller forsinket i mer enn 5 timer, så har du noen helt klare rettigheter. Du har 3 valg. Du kan velge at du vil bli omboket så raskt som mulig. Du kan velge at du skal bli omboket på et senere tidspunkt, eller du kan velge å få pengene tilbake. Hvis du avbestiller reisen selv, så mister du disse viktige rettighetene du har.
0: Og flere råd kan du lese på nrk.no. Der finner du også mer om hvorfor flygeleierne har bestemt seg for å streike. Tyrkia har sendt ut en internasjonal arrestordre mot Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Dette en del av en etterforskning mot Israels stans av nødhjelp til Gaza, opplyser tyrkiske styresmakter. Det over 10 måneder siden den såkalte våpenkvila i Gaza trådde i kraft. Likevel held Israel frem med angrepet, og nesten 2 millioner mennesker i Gaza lever under kritiske kår.
2: Så Israel virker fast bestemt på å knuse Hamas militært, selv om man de siste snart 3 årene har sett at det ikke er mulig. De kan helt klart svekke Hamas, og det har de gjort i stor grad. Men Hamas forsvinner ikke som en bevegelse, som en politisk gruppe, som en militær gruppe, ved at Israel stadig bomber dem. De får stadig nye rekrutter ifølge de fleste eksperter, så Israel virker fast bestemt på å knuse Hamas militært, til tross for at de da har signert en våpenhvile tilbake i oktober i fjor. Siden den gang har ifølge CNN Hamas ikke avfyrt en eneste rakett mot Israel. Likevel så ser vi nærmest daglige angrep fra Israel.
0: Det sa Midtøsten-korrespondent Jama Volasmål. Det danske fotballforbundet har enstemmig vedtaket at de vil at Gianni Infantino skal gå av som president for det internasjonale fotballforbundet. Dermed følger danskene en lang rekke forbund, mellom annet det norske, som mener tilliten til Infantino svekt. Presset mot Infantino har øka etter at han ville selge deler av fotball-VM til private investorer. Etter massiv kritikk skrota Infantino planene. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.
3: Dette Eftan i Innlandet på NRK P1.

0: Det Ola og Ivar Arne som byr på selskap i innlandet i EFTA, og vi hadde hjulpet av George Michael der. Dette vel toner du har svinget rett til, Ola?
1: Ja, jeg vet ikke om svinge seg den rette beskrivelsen, men at man har danset i denne her, ja, flere ganger. Dette her får meg rett tilbake igjen til ungdomsskoletida, og ja, mange gode minner fra den sangen her.
0: Vi må legge de minnene bak oss akkurat nå, og så rette blikket mot nyhetsbildet.
1: Ja, og vi kan starte da med Beito Resort, for konsernregnskapet der viser at de endte på 39,6 millioner kroner i minus før skatt i fjor. Og Dagens Næringsliv som omtalte de tapene her først, og medeier og daglig leder Atle Hovi, han sier nå til NRK at konsernet på ingen måte sliter økonomisk, for drifta er i pluss, og de er i full fart i år og har sterk likviditet og kraftig omgang. Og Hovi sier da at fjorårets dårlige resultat, det skyldes rett og slett en kraftig opprydding i strukturen på konsernet, og at verdiene er skrevet ned. Så kan vi ta med at UP har vært ute på veiene i dag, det er det jo gjerne i forbindelse med helg i hvert fall. Og i Sør-Odal så var det en fører som mistet rappen. Han ble da tatt for å ha kjørt i 88 km i timen i 60-sona. Og så en trist nyhet som avisa Valdres melder, og det er at en kalv har måttet avlives på grunn av at kalven ble blyforgiftet på innmarksbeite. Ifølge avisa Valdres så var det et gammelt blybatteri som hadde vært gravd ned på beiteområdet, og det ble løgget der da i flere tiår. Og veterinær Liv Marit Gudheim ved Valdres veterinærsenter, hun sier til avisa at det er ikke uvanlig at beitedyr liker å slikke på blybatterier, men det skal ikke så innmari mye til før blyet kan føre til store nevrologiske skader, og det skjedde altså med denne kalven. En kvige som også hadde slikket på blybatteriet ble heldigvis frisk igjen.

0: du er. Camilla North og Som du er.
1: Sendingene på fredager så pleier vi jo å ta en prat med en lokal avisredaktør eller medieredaktør, og i dag så kan vi vel si at vi går for et ultralokalt nyhetssegment. God ettermiddag, Bjørn Martin Brandet, redaktør i Solør.no.
2: Jo, god ettermiddag, ja.
1: Ja. Du, vi kommer tilbake til at du egentlig har flere redaktørhatter, men aller først, i Solør.no, hva det for noe?
2: Det ei ultralokal avis for Solør kommune, som Våler, Åsnes og Grue. Vi startet som egentlig en gratis nettavis og et magasin, og drev på mange år med det, før vi i 2024 relanserte avisen som en ordinær abonnementsavis. Og nå har vi vel passert 2300 abonnenter i et område hvor det 7800 husstander, så vi klorer fra oss.
0: Hvordan har denne oppstartsperioden vært da?
2: Nei, den har gått over egentlig all forventning. Vi fikk en god start helt fra januar 2024. Så har vi liksom lurt på når stopper opplagsveksten da. Men selv liksom i juli, når alt ligger i brakk, så har vi klart å øke abonnementstallet. Så vi klatrer enda og er takknemlig for at folk vil betale for det vi produserer.
1: Ja, det bra. De viktigste sakene dere har jobbet med denne uka, hva det?
2: Ja, vi jobber jo med mye nærstoff, får jeg si, da, så det ikke de nødvendigvis helt store kioskveltere. Det som kanskje den store heite poteten i Åsnes nå, vel på en måte den foreslåtte utbyggingen av vindkraft i Sjølisætra. Den skaper et voldsomt engasjement, så vi ser jo at når vi lager noe rundt det og publiserer på sosiale medier, så drar kommentarfeltet i gang. Da. Så det litt sånn, for noen år siden så var det grunnskolestrukturen som satt sin i kok. Nå det vindkraft som engasjerer mest.
0: Det motstand, eller det folk som synes dette bra også?
2: Det nok begge deler, og så det jo dessverre sånn at de som positive til det ikke tør å ytre seg, fordi at den blir så voldsomt, skal jeg si, skikanert. Så i kommentarfeltet på sosiale medier så det jo de som mot som skriker høyest som tar mest plass, men det finnes jo helt klart og mange som positive til utbygging av vindkraft i Solør.
1: Det å drive med nyheter i lokalmiljø, det jo fordeler med å være ultralokal, og det ulemper. Hva vil du si de største fordelene?
2: Fordelen at for oss så ingenting for smått, og at vi har en forside som kun relevant for de kommunene vi dekker. Så når det skjer en sak som kanskje ikke regionavisa kan dekke, fordi at den blir veldig forstyrrende for de øvrige kommunene, så det en sak som mange i våre kommuner interessert i. Da.
0: Og ulempene da?
2: Ulempen jo kanskje at vi blir litt for nær på mye av det som skjer, at du føler litt på det kanskje litt hvis det sånn alvorlige ting. Hvis det en ulykke, så det jo fort gjort å ramle bort til noen som du kjenner. Da. Og på et lite sted, så i hvert fall prater for meg selv, så kjenner jeg de aller fleste ansikter når jeg går og handler. Jeg blir mer overrasket om noen jeg ikke kjenner.
1: Vi skal litt tilbake igjen til at du ikke bare har et redaksjonelt ansvar for i Solør.no, for du har ganske mange jern i ilden, kan vi vel si?
2: Ja da, i Solør startet jo som en avis alene, men siden den gang så har vi jo ekspandert, så at nå det et morselskap som heter Lokalavisene i Innlandet. Så vi driver 7 titler fra mitt Hamar og mitt Elverum i nord til mitt Eidskog og Odalsportalen i sør, og så i tillegg så driver jeg lokalradioene i Innlandet, som driver 8 radiokanaler i fylket. Da. Så vi ser liksom en sammenheng mellom radio- og avisdrifta, både kommersielt og redaksjonelt.
1: Det høres jo nesten uoverkommelig ut for en mann, det her, Brandet. Hvordan klarer du dette her?
2: Vi 38 som bidrar i produksjon. Så jeg gjør stadig mindre på lufta og i avisa selv. Jeg har mye flinke folk med meg.
1: Du, helt til slutt, hva det som håpet ditt for fremtiden når det gjelder i Solør.no spesielt?
2: Nei, det at folk fortsatt vil ha oss, og at vi kan være en stemme i Solør som betyr noe for folk.
1: Lykke til videre med satsingen, Bjørn Martin Brandet, og tusen takk for praten.
2: Takk for det.

0: Jody Messina, Lesson in Living, var dette her. Vi får jo stadig meldinger da. Blant annet så skriver en innsender til oss at pannkake, altså pannekaker da, best med sukker på, så det er.
1: Ja, ok. Men det vil nok mange være uenige i, og det handler jo om bær i dag. Og Tone Føderoldskone har sendt oss en melding, hvor hun skriver at hun er svært ofte på bærtur og nyter å være ute i friluft. Og da er det både multe, blåbær og vilbring som gjelder. Det spiller ikke så stor rolle hvor mye hun finner, men det er selvsagt gøy å gå seg på mengdevis av stor, fin bær. Og hun bruker aldri bærplukker, kjenner på hver bær som først havner i fingrene. Og på bærtur er lik medisin for alle. Alt skriver av, og tida flyr når jeg på bærtur. Og så er det godt å ta fram egenplukka bær i løpet av vinteren. Vi har jo en mann ute på Ringebu som har vært på jakt etter bærplukkere i Varane.
0: Ja, han på bærtur. Amund Rotbakken Gunnarsen, han har jakta bærplukkere i dag.
2: Og da har jeg rett og slett måtte komme meg ned fra fjellet, for nå har regnet tiltatt så mye at bærplukkere, det var det ikke å finne. Men bær, det finnes jo ikke bare på fjellet og i skogen, den finnes jo også i butikken. Så nå står jeg her med en kar som sier han er glad i bær selv. Men hvor smaker bæra egentlig best, Vidar?
3: Ja, det er noe den bæra som du finner i skogen da, og plukker selv. Som den beste bæra.
2: Hva er grunnen til at den er bedre enn den du kjøper i butikken?
3: Nei, jo, jeg har ikke tilsett noen verdens ting. Da. Du et jo direkte ifra skogen.
2: Er du selv noe bærplukker?
3: Ja, jeg har plukket en del bær før, men i år så har jeg kanskje plukket en halv kopp med molte. Og det var helt tilferdig. Jeg var ikke på noen moltetur. Men når jeg kommer over molta, så må den liksom plukke.
2: Ja, multa er jo liksom skogens gull, men hva er det beste man kan bruke bær til, og hva er det du liker å spise bær med?
3: Nei, altså, det blir syltetøy. Like godt bær på kakoskiva.
2: Så. Og nå er det jo snart slutt på bærsesongen. Du ser jo trærne begynner å bli gule oppover her. Men blir det noen flere bærtur i år, eller?
3: Ja, det kan nok hende. Man må prøve å finne litt blåbær. For blåbæra, den synes jeg er god.
1: Ja, det var Vidar Larsen som pratet med vår reporter Amund Rotbakken Gunnarsen.
0: Som da var en form for light klimaflyktning. Han hadde mest bygd av fordi at det regnet i fjellet. Chris Holsten, han synger om bare når det regner.

0: regner, sång Chris Holsten. Men uansett om det regner eller ei i morgen, så går startskuddet for Glommamila på Rådhusplassen I Elverum. Over 500 løpere skal delta på 5 og på 10 kilometer I tillegg til barneløpet.
1: Ja, og bak dette løpet så står 6 fysioterapistudenter ved Universitetet I Innlandet, og de har brukt nesten et år på å lage et løp som skal være for absolutt alle.
2: Her jo da startområdet, så blir jo sperregjæret på hver sin side her.
3: I morgen går startskuddet for en ny løpefest her på Rådhusplassen I Elverum.
2: Det ganske mye kaos egentlig. Det mye som skal ordnes og fikses. Vi har heldigvis god kontroll. Det mye som på plass.
4: Nei, altså, vi må bare gjøre vårt aller beste og få alt på plass til folk kommer da I morgen.
3: Det 6 fysioterapistudenter som står bak Glommamila, som det nye løpet heter. De startet med en idé, og nå skal 500 løpere ut I gataen.
4: Det var vel egentlig Benedikte som kom med ideen, og så slang vi andre oss med på hennes plan, og så har vi jo fått det til virkelighet.
3: De har brukt nesten et år på å få alt på plass, fra løyper og sponsorer til frivillige og trafikkavvikling.
2: Og planlegge logistikk, hvordan det skal bli for at folk ikke skal krasje, planlegge hvordan man skal merke opp løypa, har nok vært det mest utfordrende.
3: Og det var en stund fare for at en veistengning skulle tvinge dem til å endre den kontrollmålte 10 kilometer.
2: Ja, det stemmer. Men heldigvis så får vi en liten stripe der å løpe på, og det vi veldig, veldig glad for. Hvis ikke så hadde det blitt litt mer ekstra planlegging.
3: Men nå det meste klart, og arrangørene håper Glommamila skal bli mer enn bare et engangsprosjekt.
5: Det blir jo en suksess dette. Da blir det jo et folkekrav til å fortsette, ikke sant?
3: Rolf Bakken mangeårig løpeentusiast og journalist I bladet Kondis. Han sier dette om initiativet.
5: Fantastisk initiativ og engasjement. Det at folk som ikke drar til Oslo eller andre steder for å være med på løp og oppleve, ja, det blir en løpsfest. For å se det I nærmiljøet og sånn, kan ha veldig stor betydning for at ja, bli motivert og trene litt ekstra. Og så det folkehelse på sin aller, aller beste. Og I Elverum så liker vi å prate om det da.
3: Dere studerer jo fysioterapi. Hva betyr det å få folk til å bevege seg?
6: Jeg vet jo at det utrolig viktig for å ha en sunn kropp da, så lenge som mulig. Holde seg I bevegelse. Og det jo bra for det mentale også. Og det å ha et mål å jobbe mot, da, det utrolig viktig. Og det kan jo motivere mange til å komme seg ut og bevege seg mer.
3: Og kanskje det akkurat fysioterapeutene som bør klare å skape en ny løpstradisjon I byen.
2: Vi føler nok kanskje enda mer glede å se folk oppleve mestringsfølelse på noe vi har planlagt. Og det å kunne se folk som har slitt seg gjennom og som føler at de har gjort en god innsats, det har gått godt for både oss og de, tenker jeg.
0: Det sa Benedikte Andrå fra Elverum, Anna Berkely fra Hoff I Åsnes og Caroline Sandvold Paulsen fra Valset I Stange. Fysioterapistudenter som vil gi overskuddet fra løpet til et veldedig formål. Vi hørte å løpe entusiast og journalist I magasinet Kondis, Rolf Bakken fra Elverum. Og reporter, det var Steine Seiter.

0: Hilde Selvikvåg har lyst på en dans, og den skal hete Karusell.
1: En podcast fra NRK.
2: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
3: Det er så kraft i oss, det er så energi i oss, får noen skåringer.
2: Men hvordan fikk de det til?
4: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
2: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
5: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
1: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.

0: Trondheimsbaserte Sara Fjellvær dette her med Sorrow. Vi skal en liten tur ut I trafikken.
1: Ja, for det har vært en trafikkulykke på Fylkesvei 33 I Østre Toten. Det en motorsykkel som har kjørt inn I en personbil, men ifølge politiet så det ikke meldt om personskader, og alle de involverte skal være oppegående. Det en del materielle skader, og så det også da noen trafikkutfordringer på stedet. Så kjør litt varsomt hvis du kjører på Fylkesvei 33 I Østre Toten akkurat nå.
0: Det har vært noen og en del, ettersom enn du en, regnbygger I dag. Hanne Beate Skatter, si dette om de skal fortsette.
2: Lokalt så kan det komme en og annen tordenbyge også utover ettermiddagen. Mens lengst nordvest opp mot Jotunheimen så det litt mer jevn nedbør. Så der det skyet og grått. Og det kommer nok til å fortsette også med å være regn der utover ettermiddagen.
0: Ja, hvis vi kikker mot helgaren.
2: Ja, I morgen så øker det på med litt vind. Vi får nordlig frisk bris utsatte steder I fjellet. Stort sett oppholdsvær liksom, første del av dagen, men så blir det mer periode med regn og spredt regn. Og det kommer egentlig til å fortsette gjennom dagen. Så den fineste dagen denne helga, det blir søndag. Da det mye sol, roligere vindforhold, og jeg tror nok at vi kommer over 20 grader på de varmeste stedene sør I fylket.

0: Det kommer, det vil støtt komme inn fra Mengsol.
1: Ja, det fantastisk denne sangen her, både melodien og teksten.
0: Og temaet er universelt.
1: Absolutt.
0: Tida er vel inne for en liten konkurranse?
1: Ja, og I dag så skal vi vel mimre litt tilbake igjen til fredagskvelder på NRK da det bare var I en kanal.
0: Da var det nemlig detektimen som for mange var høydepunktet. Og I dag så skal du få høre etter om den låten vi skal spille. Hva slags detektivserie du assosierer til denne her?

0: Regner kanskje med at det gikk opp et lys både her og der?
1: Jeg visste jo ikke svaret på forhånd, for jeg synes det gøy å være med gjette selv. Denne her tror jeg at jeg tar, og hvis du som meg, at du tror du vet svaret her, hvilken detektivserie det her fra, så sender du da melding i appen. Husk også da navn og adresse. En vinner får et blått NRK handlenett i posten, og den trekker vi vel ut sånn cirka klokka kvart på fem, tenker jeg.
0: Snart skal vi høre hvordan det var for Ståle Solbakken og Kent Bergersen å komme hjem at grue i går med mye VM-suksess i bagasjen. Men først...

0: Phil Collins og Philip Bailey. Det var sistnevnte som fant opp Baileys.
1: Og førstnevnte som fant opp Tom Collins. Sammen med Tom. Kanskje?
0: Artig altså. Easy Lover var vi hørte.
1: Ja, og nå skal vi til Grue. Der ble nemlig Ståle Solbakken og Kent Bergersen hedret av bygda i går kveld etter et historisk fotball-VM i USA. Et VM som for øvrig startet nettopp i Grue, for der ble jo uttaket presentert.
0: Kent Bergersen ikke i tvil om hva slags betydning det å bli sett pris på til eget folk.
2: Nei, Ståle satte vel litt ord på det. Det jo litt sånn surrealistisk at vi skal liksom bli det på vår egen hjemmeplass. Men ja, vi var jo her når vi tog ut troppen for VM, og nå avslutter vi og lukker VM-kapitlet her på Grue, så det var hyggelig det. Med utrolig mye folk her, og artig å se at så mange har lyst til å høre på hva vi har å si etter VM.
3: Hvem mest glad i sånn oppmerksomhet, du eller Ståle?
2: Nei, jeg tror ikke han veldig glad i sånn, men det sklir jo ofte. Han får i gang snakketøyet når det drar seg i gang, så vi håndterer dette rimelig greit begge to.
3: Hvordan var det tida etter VM-bobla? Hvordan reagerte du, og hvordan hadde du det?
2: Nei, jeg sleit de første to ukene etter vi kom hjem, så sleit jeg med jetlag, og du ble veldig trøtt på ettermiddagen, og så sov du litt, og så våkna du, så sleit du med å sove igjen på ettermiddagen, og så var det liksom mye fram og tilbake, og hva skulle du si, liksom sånn, det tar litt tid å lande, og du treffer jo folk uansett hvor du går, som liksom kjenner deg igjen og vil gratulere, og se at vi har gjort en bra jobb, at vi har vært med og gjort at sommeren har vært bra for de, så det jo hyggelig selvfølgelig.
3: Hva har du brukt tida på etter VM?
2: Nei, det kan du lure på hvor den tida har flyttet, men ja, det tog jo nesten to uker før du liksom nesten kommer til deg selv, og så har det vært litt ferie, og så har vært på noen turnering med datteren min, og litt frem og tilbake, og så fått slappa kanskje to-tre dager i en par slenger.
3: Og så nå, en måneds tid etter at VM over, så kommer dere hit for å hylles til en full kinosal i Grue. Over 400, nesten 500 tilskuere her. Hva tenkte du om det oppmøtet?
2: Ja, det jo enormt at det kommer så mange og har lyst til å høre på, men vi vet jo at det har vært veldig stor interesse rundt VM og stor stas rundt der, så og de støtter jo opp nå hele tiden og valgte å komme her i dag og setter pris på oss, og vi setter veldig pris på at den lager et sånt arrangement, og at det kommer så mye folk, og at de bryr seg så mye om det vi driver med.
3: Og i morgen så skjønte jeg at da skulle du kose deg, for da skulle du til Sverige høre på Magnus Ugla.
2: Ja, en gruegjeng som var tidlig på og meldte den konserten der, så jeg sa det, hvis ikke det noe helt spesielt som gjør at jeg ikke får mulighet til å få vært med på den, så skal jeg bli med på den, så da blir jeg med en 12-13 gruekarer til Göteborg i morgen.
3: På strak arm har du en favorittlåt, så kanskje vi får spille.
2: Nei.
3: Er det Kung i barn?
2: Kung i barn er vel den som er høyest.

0: Ja da, markeringsbehov og moro.
1: Sugla, han spiller jo da konsert i Göteborg i Frihamnen nå i kveld, og der altså Kent Bergersen til stede.
0: God konsert. Sammen med en god bunch med folket fra Solør. Og vår mann, Anders Bakkerud Larsen, han møtte selvsagt og landslagstrener Ståle Solbakken etter hyllesten i Grue Kino i går kveld, og det skal vi høre mer om etter klokka 16. Nå skal Emma Jensen følges frem til nyhetene.

0: NRK Nyheter klokka 16. I Sverige skal flere personer være skadd etter at en person bevepnet med et sverdlignende våpen angrep dem ved en skole i Fagersta, som ligger rundt 17 mil nordvest for Stockholm. Det forteller vår korrespondent Joakim Reikstad.
1: Dette er jo selvfølgelig et angrep som skaper mye frykt. Mange har jo selvfølgelig barn på denne skolen og er jo nå veldig, veldig bekymret. Det er begrensede opplysninger som kommer fram, og vi vet ikke hvem de skadde er. Om det var elever ved skolen, om det var lærere, ansatte, eller om det var personer som var i omgivelsene rundt skolen på dette tidspunktet. Politiet sier helt tydelig det er, så vidt de kan bedømme, ingen fare for allmennheten, som man sier. Altså, det er ingen fare for at det for eksempel skal ha vært andre innblandet, at det er et pågående angrep fortsatt. Så det er situasjonen i hvert fall akkurat nå fra Fagersta.
0: Ja, flere medier melder at gjerningspersonen ble pågrepet etter å ha blitt skutt i foten av politiet. Streiken blant flygelederne vil berøre alle flyplasser her i landet, varsler Avinor, som er forberedt på forsinkelser og kø på flyplassen i dagene fremover. Blant annet innstiller Norwegian over 30 avganger og varsler at streiken kan føre til ytterligere konsekvenser. De som blir rammet vil bli kontaktet. I første omgang er det spesielt Gardermoen og Flesland som er berørt av streiken. Det forteller kommunikasjonssjef ved Oslo Lufthavn Gardermoen, Monica Fasting.
2: Det er jo egentlig først nå at vi virkelig begynner å se konsekvensene av streiken. Nå i ettermiddagstimene så har det kommet flere og flere kanselleringer og forsinkelser. Vi ser at flere av de store norske baseselskapene har kansellert ganske mange avganger rundt om i Norge. Og dette forventer vi dessverre at kommer til å øke både utover ettermiddagen og kvelden, også helgen.
0: Flygelederne som streiker har varslet en opptrapping av streiken fra tirsdag. Kong Harald blir værende på Rikshospitalet for behandling, det opplyser Kongehuset. Kongen ble innlagt mandag etter en legeundersøkelse og har blitt behandlet for en blodsykdom. Kongen vil derfor ikke delta på reisen til Trøndelag. Dronning Sonja gjennomfører besøket til Trøndelag som planlagt. Den norske håndballprofilen Maren Årdal er gravid og tar en pause fra håndballen. Det skriver hun på sin egen Instagram-profil. Årdal, som har vært en sentral forsvarsspiller på det norske landslaget i håndball for kvinner, må dermed stå over EM i desember. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Dette er Eftan i Innlandet på NRK P1.

0: First Aid Kit og Blue.
1: Vi skal ut i trafikken, for det har vært en trafikkulykke på Fylkesvei 33 i Østre Toten, og den ulykka var sånn rett før klokka, rett etter klokka 3:30. Og det var da en motorsykkel som hadde kjørt inn i en personbil. Nå føreren av motorsykkelen kjørt til Gjøvik sykehus for ytterligere undersøkelser og behandling. Politiet skriver at det ukjent skadegrad, men personen var både bevisst og oppegående, og det en del trafikkutfordringer på Fylkesvei 33. Og så kan vi også da ta med at fire kjøretøy ble avskiltet da Statens Vegvesen holdt kontroll i Raufoss sentrum i ettermiddag. Samtlige manglet rett og slett periodisk kjøretøykontroll, og Vegvesenet skriver i en pressemelding at det mest alvorlige tilfellet gjaldt en bil som ikke hadde tatt EU-kontroll på 4 år.

0: Alex Warren og Ella Henderson, Carry You Home. Det var stas i Grue i går kveld, Ola.
1: Ja, i Grue Kino nærmere bestemt, for der ble Ståle Solbakken og Kent Bergersen hyllet av bygda etter fotball-VM I USA, som jo gikk riktig så bra. Rett før klokka fire så hørte vi om Kent Bergersen. Han jo nå på vei til Magnus Ugla-konsert I Göteborg, men vår reporter Anders Bakkerud Larsen, han traff jo også landslagstrener Ståle Solbakken I går etter hyllesten I kino.
2: Ståle, hvordan var dette her?
3: Stor stas, men litt merkelig og litt ekkelt. Og ekkelt I den forstand at du sitter jo medspillere, gamle medspillere, trenere, oppmenn, foreldre, klassekamerater, gamle, altså kjente, holdt jeg på å si. Så sitter vi på en scene og dem nede I en sal, så det jo litt sånn merkelig også. Men vi setter jo stor pris på det, og veldig glad for at det ble fullsatt og at det kom så mange da.
2: Ja, for du sa på scenen at du overrasket at det kom så mange. Hva mener du med det?
3: Nei, men jeg var jo litt skeptisk, ikke sant? At på så kort varsel som det her var, og at det ble utsolgt så fort, det jo litt rørende, men samtidig så, som jeg sa, så det litt merkelig.
2: Hvordan var det første perioden etter at du kom ut av VM-bobla og var ferdig på slottet og alt det var ferdig, du kom hjem igjen? Hvordan hadde du det da?
3: Det var litt tungt, fordi at jeg var 4 dager på Hamar før vi kunne dra til Frankrike, på grunn av at kona mi hadde vært så lenge I USA, så vi måtte ta igjen litt jobb. Så det var litt merkelig, det var faktisk det. Altså, det var litt sånn, 5-10% av kroppen din sa nok at det er godt å slappe av, men resten av kroppen lengte jo etter å komme tilbake og spille den semifinalen som vi gikk glipp av, og fullføre alt det på å si, men det ble ikke sånn da.
2: Hvordan slapper du egentlig av? Klarer du å koble av og liksom legge vekk fotball?
3: Ja, da jeg kom til Frankrike og liksom, der ingen vet hvem du og ingen kommer bort og spør om, så det lettere. Og da hadde jeg et par fine uker der som kunne lese litt krim og ligge og slappe av og høre litt podcaster.
2: Og prestasjonene som dere gjorde under VM, da, det gjorde at mange av spillerne ble interessante og nevnt for større, men også du har jo fort fått litt henvendelser. Hvor mye har du fått etter VM?
3: Jeg har fått litt mer etter VM enn det du vanligvis får, sannsynligvis. Det har jeg nok, men samtidig så har jeg fast bestemt på at dette her skal vi, nå det EM som vi tenker på, eller Nations League først, og der vi nå.
2: Så du blir landslagssjef til etter EM?
3: Veldig mye tyder på det, hvis det ingen kaster meg ut.
1: Anders Bakkerud Larsen.

0: Synne Sørgjerd og Trang Fødsel håper at jeg aldri blir for stor, og før den startet opp så ble vi tatt litt på senga, Ola, fordi vi sto og så fabulerte over en fotballteknisk liten ting.
1: Ja, fordi at vi skal straks prate med Jarl André Storbekk, som trener for Trysil fotballklubb. De skal jo møte Hamkam i første runde i køppen, og så ble vi litt i stus på om Jarl André Storbekk faktisk spilte under for Hamkam, da Ståle Solbakken var trener, og dette her brukte vi litt såpass lang tid på at låt det at saken plutselig var ferdig, og vi ble litt avtatt på senga.
0: Det noen ganger vi går inn i et litt nerdete lite hjørne, ja. Hvilket vi gjorde da.
1: Men det som er klart er i hvert fall at Ståle Solbakken ble intervjuet av Anders Bakkerud Larsen, og en annen ting som er klart er at nå kommer en reprise på konkurransen.
0: Ja, det gjør det, og det er fordi at fredag i dag så er konkurransen vår preget av det. Det er jo en programpost på fredager som har gått i årevis. Kanskje slutt nå,
1: ja,
0: det men nå finner du det overalt, altså detektimen, krim. Og vi lurte på offer en tv-serie, er denne musikeren vært spilt i?

0: Snow Blonde, hva dette er.
1: Denne helgen så det jo klart for første runde I fotball-NM for herrer, og det betyr at det mange klubber litt nede I divisjonssystemene som får muligheten til å møte lag fra både eliteserie og første divisjon.
0: Og, ja, ja, og Sundan da reiser det eneste eliteserielaget I innlandet da, Hamkamp til Trysil, og motstanderen rett og slett Trysil fotballklubb. Ja. God ettermiddag, Jarl-André Storbekk.
2: God ettermiddag, ja.
0: Du trener for Trysil fotballklubb og tidligere Hamkamp-spiller. Eller først, hvor du nå?
2: Men nå står vi på Kiwi Trysilfjellet og hygget en stand, så vi skal ut og møte lokale folket på gatelist og lade oss litt jobbstemning med det her.
1: Du, Trysil FK vel ikke en klubb med alt for store cup-tradisjoner. Hvor lenge siden det klubben var I cupens første runde?
2: 30 år siden, 19, ja, hva blir det? Det har vært for 30 år siden på Skellefteås mot Elverum, for det det siste som de har fortalt. Og når jeg tenker tilbake, så vet jeg at vi skal så på den kanten.
0: Hva betyr det å være I første runde og møte Hamkam da?
2: Nei, det betyr folkefest. Det betyr en unik mulighet. At først og fremst spillere som har spilt seg til muligheten og klarer å nyte øyeblikket. Altså, hvis det kommer 500 som vi har pavlet litt om, så det, ja, det blir en opplevelse for livet. Og det kanskje livets kamp og årets kamp og så videre. Så det handler om å klare å ta inn mest mulig og nyte og ja, være til stede.
1: Mm. Men hvordan merkes dette her I bygd da? Det cupfeber I Trysil nå?
2: Jeg har vært på veldig mye byen på Kiwi nå. Det mulig for fredags efterhånd, men vi har jo annonsert at vi skal stå der. Så det mange røde t-skjorter der, og vi har jo en eldre æremann, æresmedlem I klubben, som har stått til et t-skjortesalg, som sekssifre inntekter for klubben. Så det han her skjer, og det mange her, om det armbånd eller t-skjorter, eller det masse effekter, og det full fyr I feltet her. Så det gøy.
1: Ja, veldig bra. Du, jeg regner med at det litt missunnelse fra litt mer kjente Nybergsund nå, for de vel ikke med I første runde?
2: Nei, de ikke med, og det, jeg har ikke hørt noe bra dem, men de har vel en seriekamp, tror jeg. Og vi så. Vi flytter jo kampen vår til søndag. Det kronekamp I England, og man skal reklamere litt for den. Jeg vet jo flere spillere drar dit for å lade opp litt, se på England I morgen, og så håper vi at England da, som I 2019, kommer I hopetall nedoverat på søndagen. Vi hadde vel flere hundre England og så på lokalbjøret da, så det nei, det aktivt, det mye ståhei, og det sånn det skal være en sånn runde her da.
0: Det bruker jo støt oss å smelle cupbombe I første runde. Kan den komme I Trysil?
2: Ja, det vet man aldri vondt igjen. Så vi har I hvert fall hatt en fin uke her, og klare på kamp, og så har vi skruet litt etter ferien I seriespill, så det her det ned med skuldre og nytte øyeblikk og klinke til og måle krefter mot innlandets typelige lag, eller lisere lag. Så dette må de bare ha trua på at det kan gå. Og så vet jo alle at det 50-50 når vi starter den runden. Jeg har selv spilt noen sånne kamper opp igjennom, og det ikke bare å komme mot en motstander hvor tempo litt lavere og gresset litt lengre og så videre og så videre. Så det Vi må prøve å gjøre det til en artig kamp for oss selv, og tilskuer, og ja, det må bli en opplevelse, det litt målet på.
1: Du har jo 61 offisielle kamper for Hamkam selv. Hvordan blir møtet for deg?
2: Nei, jeg har jo sagt det egentlig hele tiden etter det var ferdig spilt, at alle kamper har spilt på Driftsby og vært fantastisk artig, uansett om jeg har vært I Hamkam eller spilt mot Hamkam. Så det jo en klubb med altså, bra kultur da, det var det jeg møtte når jeg kom dit, altså det var tilbake I Elitserien første år når jeg kom dit da. Og ble jo nummer 4 eller 5? Nei, 5 var det første
1: år. Ja.
2: Og så dette, det sitter litt I veggen der, og det tradisjon, og, men samtidig har jeg vært med slått ut ankan med Nybergsund I køppen, og påbrisker de, og så det en masse god opplevelse med ankan, og Thomas Nilsen har spilt sammen på landslaget I en periode, Jeg liker jeg veldig godt som inngangen som trener og så videre, så det blir råkult. Han tøff I innærmingen sin og fram I banen og utvikler spillere og flinke til med platt budsjett og lykkes bra med det. Så dette blir bra.
0: Det er vel riktig å slå fast at du ikke underdogs om Sundan i Arlandre Storbekk, men Bjørnsrykk, lykke til.
2: Tusen takk.
1: Ja, vi må kan jo nevne at det er flere lag fra innlandet som skal i aksjon. Ridabu Raufoss spilles allerede i kveld, og i morgen så er det klart for Lillehammer mot Strømmen, Skreia mot Kongsvinger, Tynset mot Trygg Lade, Elverum mot Ullensaker Kisa og Gjøvik Lyn mot Eidsvoll IF.
0: Nå blir det i 6 minutter fremover Guns N' Roses.

0: Paradise City, dette det mulig at det Vågå. Vi skal nemlig fra Guns N' Roses og til musikknytt og spalta for ny lokal musikk altså. Og I dag har vår kollega Audun Meir fra 22-åring og bandet hennes.
1: Lina Haug Randen fra Vågå ga tidligere ut musikken sin under navnet Lina. Nå har hun lagt til det ene etternavnet sitt, så nå det Lina Haug du finner henne som. Hun skriver egne sanger på egen dialekt, og det kommer snart en samling sanger fra henne og bandene som hun utvikler låtene sammen med, og hun pirrer nysgjerrigheten frem mot det med låta «Venta på det», en sang om glede og det å våge å tro at noe bra på vei, og det kan være så mangt.

0: Line Haug fra Vågå var det som ble presentert I dagens musikknytt. Vi har hatt en konkurranse fordi det fredagen, og at tid for, I hvert fall historisk sammenheng, detektivet.
1: Jeg var liten, for jeg klarte ikke å si detektiven.
0: Det klarte ikke, jeg stod nesten her akkurat nå.
1: Men det var da en kjenningsmelodi fra en serie. Skal vi unne oss å høre det, litt av den en gang til?
0: Ja, gjør det.

0: Det er to kjente toner dette her, Ola.
1: Absolutt, og Randi Hermansen fra Hamar, hun viste at vi skulle til øya Jersey I den engelske kanal, for der ble nemlig krimserien Bergerac spilt inn, og den gikk jo da på NRK fra 1982 til 1992. Vet du hvor mange episoder som ble sendt av Bergerac på NRK I hverandre?
0: Jeg vet ikke, men den startet jo på BBC I 1981, og så gikk den der I 10 år.
1: Ja, 79 episoder.
0: Såpass, ja.
1: Ja, og hovedrolleinnehaveren John Nettles, som da spilte Jim Bergerac, han kjenner jo også fra en annen tv-serie nå, nemlig Murders in Midsummer Murders.
0: Vet du hva slags bil han hadde?
1: Oi, nå ikke jeg så veldig bilkyndig, men den var fin I hvert fall.
0: Det var en Triumph Roadster, som var produsert da... I 1940, på 1940-tallet faktisk, det har vært en kultbil. Nå har jo også kommet en ny utgave til Bergerac.
1: Stemmer det?
0: Jeg har sett så vidt det.
1: Ja, jeg har også sett den.
0: Men det fascinerte ikke meg. Fordi at jeg hadde forventning til at det skulle ligne på en gamle. Det skulle det jo ikke.
1: Nei, men det jo greit at utviklingen går videre også I krim, det ikke det da, Ibrane?
0: Nei.
1: Du på stand av og til, altså, det skal du ha.
0: Ja. Neida, du har sikkert rett. Vi skal få et lite værvarsel om få strakser. Vi skal før det slippe til Randi og Line.

0: Randi og Line sång kveldsang til bonden, rett og slett. Vi jo spente på hvordan været blir I helga, og den som vet svaret på det, og regnbyger PT, det Hanne Beate Skatter.
1: Lokalt så kan det komme en og annen tordenbyge også utover ettermiddagen. Mens lengst nordvest opp mot Jotunheimen så det litt mer jevn nedbør. Så her det skyet og grått. Og det kommer nok til å fortsette også med å være regn der utover ettermiddagen.
0: Ja, hvis vi kikker mot helgaren.
1: Ja, I morgen så øker det på med litt vind. Vi får nordlig frisk bris utsatte steder I fjellet. Stort sett oppholdsvær liksom, første del av dagen, men så blir det mer periode med regn og spredt regn. Og det kommer egentlig til å fortsette gjennom dagen. Så den fineste dagen denne helga, det blir søndag. Da det mye sol, roligere vindforhold, og jeg tror nok at vi kommer over 20 grader på de varmeste stedene sør I fylket.

0: Vidar Wang og hans band sång om livet som gir og livet som tar. Og livet er jo ikke bare en leik, det kan også være en dans på roser, som noen sa. Vi skal over til TV, for det er jo TV fortsatt i Kongeriket Norge. Hårdag, mange kanaler. På Entorum så vil det være mulig å se Jonas Odden Ulset i dag. Og hva er det vi kan se der, vil du si?
1: Du kan få se dette her.
0: Altså nå gjør Odden Ulset noen fakter der han står på hugget. Artikt.
1: Og så trodde han kanskje han skulle få det til enda bedre enn det han gjorde.
0: Ja, men det var en bra forsøk.
1: Og skal treffe masse folk som gjør dette her. Bra, de klarer det da, til forskjell fra meg. De klarer det veldig, veldig godt også, vil jeg tørre å påstå. I Valdres så er det nemlig en ganske unik festival som foregår om dagen. Movement Made. En festival som de som driver med calisthenics. Har du hørt om det, Everarne?
0: Nei, det har jeg ikke hørt om, men jeg tror denne festivalen har jeg hørt om.
1: Ja.
0: Folk fra hele verden, stemmer ikke det?
1: Jo, det er helt riktig.
0: Kroppsbeherskelse, er ikke det?
1: Jo, riktig. Det var det jeg prøvde, men jeg har vel ikke denne kroppsbeherskelsen, da, sikkert ja, som mange har.
0: Ja, men jeg synes det var et fint forsøk, og det kunne vært mye verre enn dette også. men jeg tror nok at balansekunsten er betydelig større på nøsen.
1: Ja.
0: I Vesters Lire enn den var her i studio. Så ja. Det ikke noe tap at det ikke dette er TV.
1: Nei, godt poeng. Ja, det jo en slags form for... Ja, styrketrening vel liksom nøkkelbegrepet her, da, der du bruker kroppsvekt for å gjøre masse ulike liksom, bevegelser og øvelser. Så hvis du, enten hvis du usikker på hva dette her er, eller hvis du bare har lyst til å se det, så skru på TV-en i kveld, 7:30 i kveld.
0: Bra.

0: Fudgies, dette Ready or Not.
1: Lauryn Hill? Her det vel som sang med Fugees, hvis jeg ikke tar helt feil?
0: Dette vet du ikke.
1: Stor som soloartist også. Fikk jo en stor hit med den... Killing Me Softly. Jeg måtte synge på den før jeg kom på det. Ja, ja, nok om det.
0: Nå må vi rapportere inn det til Tone.
1: Ja, det, vi må kanskje det. Ja. Kvaliteten var kanskje så som så, men nok om det. Vi skal ut i trafikken, for utrykningspolitiet, de har jo holdt kontroller flere steder i dag, blant annet i en 30-zone ved Vestad skole i Elverum, og det var ikke smart for andre enn statskassa, tror jeg, fordi at 16 bilførere fikk utstedt forenklet forelegg, og 4 bilister blir anmeldt og får sitt førerkort beslaglagt, og høyeste hastighet var faktisk målt til hele 75 km i timen i 30-sona. Og så kan vi jo ta med da at en motorsyklist ble kjørt til Gjøvik sykehus etter en trafikkulykke på Fylkesvei 33 i Østre Toten tidligere i ettermiddag. Motorsyklisten kjørte da inn i rumpa på bilen foran og ble kastet av. Det skal ha vært en del kø på stedet da ulykken fant sted. Det går bra med den unge føreren av motorsykkelen, heldigvis.
0: Vi har snakket en god del om bær tidligere i sendingen i dag, og bærplukking, og Trond Skriv, vi har jo spurt om du på bærtur selv. Han skriver, nei, det ikke behov for, jeg konstant på bærtur, året rundt.
1: Ja, men vi har jo spurt om folk om de plukker bær eller ei, og vi hadde jo 4 alternativer der. Et av alternativene, nei, jeg liker ikke bær, det fikk faktisk ingen stemmer, og altså 0%, og det jo kanskje godt for både bærprodusenter og for trimmen du får, for det jo mange som går ut og plukker bær da.
0: 25% kjøper slikt på butikken.
1: Ja, mens 43% plukker bær hver eneste høst.
0: Og 33% takk sin tur hvis det mye bær. Det det vel for så vidt i år. I hvert fall noen bærtyper har vel rykte på seg for å være mange i talet.
1: Absolutt.
0: Denne høsten. Ja. Tida inne for å takke for seg. Vi takk vel.
1: Ja, god helg til alle lytterne.
0: Sier Ola Bjørdostrande og Ivar Arne Nordrum. Har det riktig bra.
2: 6 jenter og 6 gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
3: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
4: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
5: Jeg tror det det siste jeg
6: har gjort. Føler jeg tåler en ny bank.
7: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
8: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
9: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
10: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

0: NRK Nyheter klokka 17. I Sverige skal flere personer være skadd etter at en mann vepnet med en stor kniv eller et sverd angrep dem på en videregående skole i Fagerstad. Byen ligger rundt 17 mil nordvest for Stockholm. Flere medier melder at gjerningspersonen pågrepet etter å ha blitt skutt i foten. Flere av de 500 elevene skal fortsatt holdes igjen inne på skolen. Skadeomfanget så langt ikke kjent. En varslet pressekonferanse utsatt. Streiken blant flygelederne vil berøre alle flyplasser i Norge, det varsler Avinor, som forberedt på forsinkelser og kø på flyplassene i dagene framover. Alf Håkon Pedersen og familien skal til Tromsø, men visste i ettermiddag ikke når de kommer seg dit.
1: For oss så har det ikke så store konsekvenser, vi skal bare opp i dag, og så trenger vi ikke å være der før i morgen egentlig, så for oss går det helt fint.
2: Og så har dere et fly tilbake til Oslo i helgen. Frykter dere at disse planene også kan bli endret?
1: Ja, det vil være en litt større konsekvens rundt det. Vi skal jo på jobb på mandag, så vi får se hvordan det går.
0: Intervjuer var Emra Senell. EU vurderer å innføre handelssanksjoner mot Israel dersom landet bygger ut et omstritt område på Vestbredden. Det skriver Times of Israel. Utbygging av det såkalte E1-området blir blant annet sett på som en trussel mot en sammenhengende palestinsk stat. EU har et viktig pressmiddel mot Israel, det forteller utenriksjournalist Sissel Wold.
3: EU det området som har mest handel med Israel. Det mye høyere handel mellom Israel og EU enn med Israel og USA. Sånn at EU har et verktøy der, de kan sanksjonere, de kan si at vi vil ikke handle med dere på disse og disse områdene, og det et sanksjonsverktøy som EU enda ikke har brukt, men som de rasler med sabelen nå. Men i Israel så man midt i en veldig opphetet valgkamp nå. Statsminister Netanyahu sliter med å holde på makten. Han ligger ikke veldig godt an på meningsmålingene. Og dette med å bygge ut bosettinger veldig viktig for en relativt ekstrem høyre nasjonalistisk regjering som han leder.
0: Det sa utenriksjournalist Sissel Wold. Veksthusene ved Botanisk hage i Oslo stenges inntil videre for publikum etter nok et tyveri av sjeldne planter. Denne gang det en sjelden sørafrikansk plante som røsket opp og fjernet. I forrige uke ble to andre planter tatt. Plantene sjeldne, og tyvene kan trolig selge dem på det svarte markedet. Veksthuset vil fortsatt være åpen for undervisning og omvisninger. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Tusen takk til sendingene for ditt distrikt. Nå vi samlet inn det etter riket igjen. Alexander Valdestad mitt navn, og jeg skal være med deg nå de neste tre timer.

Det var egentlig Eric Basilian fra bandet The Hooters som skrev denne her låten her, og da gjorde han i løpet av en kveld som et forsøk på å imponere en jente, og da fungerte tydeligvis, for hun ble senere kornet hans. Men det var først da 90-tallsartisten Joan Osborne spilte inn låten at han tok Vero med storm. One of Us hørte du her i NRK P1. God fredag til deg, og velkommen til Helgestart. Alexander Wallestad er mitt navn, og jeg har fått det ærefulle oppdraget å leie deg inn i helga. Og frem til klokka 20 så skal jeg være her i studioet mitt i Bergen sentrum, og skal gi deg massevis av musikk, både helt ny og den du kjenner. Og vi skal høre på fra flere kjente norske artister som er aktuelle med ny musikk. Og så skal vi selvsagt ha vår faste konkurranse. Det veldig kjekt å ha deg her. Nå skal du få musikk fra en av våre nasjonaltrubadurer. Her Odd Nordstoga med en sang som finnes.

Dette her var Odd Nordstoga, en sång som finns, og den hørte du her i helgestart i NRK P1. Her hos oss så er vi glad i det som skjer, enten da i ny musikk eller gøy sport eller hva som helst, og det er jo et kjekk helg da, for de som liker fotball. Premier League starter i kveld med fjorårets vinner Arsenal mot Coventry. Den kampen starter klokka 21 i kveld, og så er det jo også starten på det norske NM i fotball, altså cupen for menn. Aller første kampen der, Stålkameratene mot Rana FK, den er i gang, og det er Rana som leder 0-1 der. Og så er det jo sånn da, enten jeg liker fotball eller ikke, så liker jeg jo gjerne og musikk, og jeg har massevis av fin musikk å dele med deg her nå denne fredagen. Og så er det jo sånn at jeg gjerne vil at du skal dele litt med meg også. Du er hjertelig velkommen til å sende inn ditt musikkønske. Kanskje det er en låt som tar deg sånn ekstra inn i helga, en låt som gir deg litt ekstra energi, eller kanskje rett og slett hjelper deg å roe ned nå når helga tar oss. Du kan sende inn din ønskelåt i appen NRK Radio. Bare søk opp helgestart, og se den sånn knopp der det står send inn, og så skriver du, og så kommer det rett inn i inboxen min her. Og jeg skal nå få plass til både 1, 2 og 3 ønskelåter nå i løpet av de neste timene. Akkurat nå så skal du få en ganske så kjent sanger og gitarrist, kjent fra Dire Straits til vanlig. Her er han solo med låten sin Skydiver. Her er Mark Knopfler.

Mark Knopfler var dette her med Skydiver, som du hørte her i NRK P1 denne fredags ettermiddagen. Vi snart skal svinge oss tilbake til 80-tallet. Vi skal inn i 80-tallssonen ganske så snart, men aller først så skal du få Vilde Kjosås med Er du sikker?

0: tankene dine. Dette var Vilde Kjosås med Er du sikker?
1: Dette Åttisonen.
0: Du har ballader, og så har du ballader med store bokstaver. Og en god del av disse her kom jo på 80-tallet, som vel kan kalles toppen av ballademakeriet. De aller fleste handler jo om den ene en har eller ønsker en kunne ha i livet sitt. Og noen ganger så er det til og med ankret i da virkelige livet, som da Chris de Burgh skrev låten sin Lady in Red. Den skrev han til kona og handler om første gang de møttes på en bar i Irland. Der fikk hun ganske så mange blikk, men han kunne i ettertid ikke helt klare å se for seg kvelden, og han husker en gang ikke hva det var hun hadde på seg, og da fikk han litt dårlig samvittighet med. Så låten er rett og slett en slags unnskyldning fra han og en hyllest på hvor vakker han synes hun er. Resten er historie, som det heter. Låta, den ble en av de virkelig store kjærlighetsballadene.

Udødelig kjærlighetsballade, dette her fra Chris The Berg, Lady in Red. Og nå blir det mer norsk musikk for Marie Tveiten og Inge Bremnes. Ein og kvile øyko på.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hennes. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio.

0: things that I've got.
1: Dette var låten som gjorde Benson Boone til å gå fra å være ei popstjerne til å bli ei superstjerne. Endret totalt livet hans, og han slo igjennom med Beautiful Things, som du har der i NRK P1. Du hører på Helgestart, jeg heter Alexander, og jeg har åpnet innboksen min for å ta imot låtønsker denne fredagen, og jeg har fått inn ganske mange allerede. Nå tenkte jeg skulle spille den aller første for denne fredagen. Jeg har tenkt å spille flere også i løpet av de neste tre timene, men dette ønsket kommer fra Thor, som skriver: «Hei, jeg og Camilla har akkurat forlovet oss, og Promise Ain't Enough av Hall & Oates har vi planlagt å danse bryllupsvals til i bryllupet vårt. Hadde vært superkoselig om dere kunne spille den.» Så er det jo sånn at jeg er svak, jeg får litt grann romantikk, så har det måttet jeg å gå i arkivet og hente fram denne nydelige perler fra Hall & Oates, Promise Ain't Enough.

Promise ain't enough av Holland Oates, som Thor og Camilla hadde tenkt å danse bryllupsvalsen sin til. Lykke til med det. Det blir nok veldig fint. Selv om vi begynner å se halen på sommeren, så det ingen grunn til å pakke vekk festivalanbollene helt ennå. For denne helgen her så det fortsatt høy festivalpuls flere plasser i landet. Her i Bergen som jeg holder til, så fylles Bergenhus festning med Feelingsfestivalen. Og du mer klar for en musikalsk tidsmaskin, så det jo å bare å finne fram Buffalo-skoene. På Bjerketrabåen i Oslo det 90- og 2000-talls nostalgi på We Love, med blant annet Scooter på plakaten. Ålesund byr på Jugendfestivalen med en solid dose norske artister, mens i Trondheim så drar Stereofestivalen virkelig på med artister som Skanken Nancy, Lykke Li og Suede som headlinere, i tillegg til norske navn som Ari, Marit Larsen, Delillos og High as a Kite. Og skal vi plukke en skikkelig festivalveteran fra Helgos plakater, så må det jo bli disse. Skanken Nancy står på scenen i Trondheim. Her hedonism.

Dette var Skanken Dans i Hedonism, Just Because You Feel Good. Og den hørte du her i helgestart i NRK P1. Jeg heter Alexander og skal være ditt selskap her frem til klokka 20 denne fredagen. Trives veldig godt her i studioet mitt i Bergen sentrum, og jeg synes det veldig kjekt å ha deg med meg. Og i appen NRK Radio så har jeg stilt et spørsmål for å finne litt ut hvordan din helg er. Jeg har spurt, hva er den ultimate starten på helgen for deg? Og 30% har svart at da er å skru av vekkerklokka og vite at du kan sove ut. Så det en 10% som sier at det beste da er fredagstacoen. Ja, vel 40% sier at å hoppe rett inn i kosetøyet og lande i sofaen, og så svarer resten at det da er å reise bort. Om du har lyst til å si hva du mener, ja, så går du inn i appen NRK Radio, trykk på direktesendingen til NRK P1, og så får du opp avstemningen rett foran deg, og det bare til å trykke i vei. Nå skal du få Ray. Her er Escapism.

0: nothing, so there's nothing to regret. Other than this 4/4 kick drum pounding in my head.
1: Britiske Ray, som jo har blitt en superstjerne med låten Where the Hell Is My Husband. Og dette var låten hennes Escapism, som du hørte her i NRK P1. Artist og låtskriver Amund Zimmermann har hatt en 10 av 10 sommer, både av og på scenen. Og I dag så slipper Sandefjordingen låten I takt med deg, sammen med en av sine aller største helter, nemlig Bjørn Eidsvåg. For Amund Zimmermann så det rett og slett en drøm som går I oppfyllelse.
2: Det å få gjøre et samarbeid med selveste Bjørn Eidsvåg, det jo en stor drøm som går I oppfyllelse. Han har vært et av mine store, store forbilder I alle år, så at det skjer nå, det absurd og fantastisk. Jeg husker første gang vi møtte han I studio, da var det begge produsentene som jeg jobbet med, Zakaria og Svenning etter de, og jeg, som skulle ta imot han, og vi sto der nesten som sånne soldater og møtte han med største forsiktighet og respekt og så tror jeg han merket det ganske fort og så begynte han å tulle litt og ta en litt sånn kompislig tone med oss og bare senke liksom skuldrene våre litt da. Så etter det så var det bare super hyggelig og vi tok en kopp kaffe og snakket om musikken og livet og spilte inn låta og det var bare enormt gøy.
1: Og det skiller drøye 50 år med levd liv mellom Amund og Bjørn, men I musikken så møtes de på samme plass. Zimmermann sendte låten til Eidsvåg og spurte om han ville være med, og Bjørn var ikke vanskelig å be. Han fikk også høve til å bidra på både tekst og melodi, men mente at låten allerede var ferdig skrevet. Og med første lytt så kan I takt med deg kanskje høres ut som en ganske klassisk kjærlekslåt, men for Zimmermann så handler han om en helt annen type kjærlek.
2: For meg så I takt med deg en kjærlighetserklæring til musikken, som min store lidenskap her I livet. Andre kan tolke den dit hen de vil, om det en kjæreste, eller en religion, eller en annen lidenskap, eller en hund, eller hva enn det måtte være, så I takt med deg en kjærlighetserklæring til den tingen eller den personen som du bare ikke klarer deg uten. Som du kan holde fast I livets opp- og nedturer.
1: Samtidig så håper jeg Zimmermann at låten kan gi lytteren en liten dytt til å bare tørre, enten det noe du har lyst til å få til, eller noen du har lyst til å ta kontakt med. Og noen ganger så det faktisk bare å spørre, sånn som Zimmermann gjorde da han tok kontakt med en av sine største helter, Bjørn Eidsvåg. Og det gikk jo ganske bra. Her I rykende ferske I takt med deg, med Zimmermann og Bjørn Eidsvåg.

Simmermann. I helt ny låt i samarbeid med Bjørn Eidsvåg, i takt med deg heter den. Jeg tipper jeg at det også kunne blitt et fint samarbeid mellom Simmermann og hun du skal få nå. Her sangdelingen Gunn Kvåle med Sommeren før deg.

Grunnkvåle har gitt oss sommeren før deg. Og den hørte du her i NRK P1, hvor du hører på helgestart, og nå nærmer klokka seg 18. Da skal vi ha nyheter. Det er Terje Tobias Tønne som sitter klar i nyhetsstudio for å holde deg oppdatert. Og så skal jeg henge med deg jeg, frem til klokka er 20 i kveld her i NRK P1, så det er bare til å være her sammen med meg. Jeg kan love massevis av fin musikk utover. Akkurat nå, frem til nyhetene, får du Stardust. Music sounds better with you.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. I Sverige skal minst to personer være alvorlig skadd etter at en mann bevæpnet med en stor kniv eller sverd angrep dem på en videregående skole i Fagerstad, det skriver Expressen. Ytterligere en skadet person er sendt til sykehus. Fagerstad ligger rundt 17 mil nordvest for Stockholm. Gjerningsmannen er pågrepet etter å bli skutt i foten, og flere av de 500 elevene skal fortsatt holdes igjen inne på skolen. Hele skadeomfanget er så langt ikke kjent, og en varslet pressekonferanse er utsatt. Kong Harald blir værende på Rikshospitalet for behandling, det opplyser Kongehuset. Kongen ble innlagt på mandag etter en legeundersøkelse og har blitt behandlet med kortison for en blodsykdom. Kongen vil derfor ikke delta på reisen til Trøndelag, men dronning Sonja gjennomfører besøket som planlagt. Flygelederforeningen går ut i streik. Fra i formiddag er 12 flygeledere tatt ut i streik ved Oslo Lufthavn Gardermoen og Bergen Lufthavn Flesland. Blant annet innstiller SAS og Norwegian flere titalls avganger og varsler også at streiken kan føre til ytterligere konsekvenser for de reisende. Skal du ut og fly, bør du sjekke med flyselskapet ditt, sier kommunikasjonsrådgiver i Avinor, Helene Jensen.
1: Våres råd til passasjerene er å følge med på den informasjonen som de får fra sitt flyselskap vedrørende sin flyvning. Hvis de ikke hører noe fra flyselskapet sitt, så kan de møte opp som normalt på flyplassen. Så vil vi i Avinor også sørge for at vi kommer med nødvendig informasjon ut til de reisende, så vi oppfordrer de også til å følge med på avinor.no, og der kan de også følge med på om det er forsinkelser eller kanselleringer i rutetabellen som er der, og den oppdateres fortløpende.
0: 12 europeiske land har fått påvist tilfelle av Vestnil-virus så langt i år, opplyser EUs helsebyrå. Det myggbårne viruset gir influensalignende symptomer, men kan i enkelte tilfeller gi alvorlige skader på hjernen. Italia og Hellas har registrert flest tilfeller. EU advarer om at Vestnil-viruset er på fremmarsj og ber medlemslandene styrke myggovervåkninga. Kapteinen på skipet som gikk på grunn på Byneset i Trondheim er dømt til 30 dagers betinget fengsel. Det kommer frem av dommen fra Trøndelag tingrett. Den nederlandske mannen i 60-årene var kaptein på det 135 meter lange containerskipet NCL Salten, som kjørte bøgen opp på en strand på Byneset i mai i fjor. Skipet var bare få meter fra å treffe et hus, men ingen ble skadd. Kapteinen erkjenner at han ikke skrudde på brovaktalarmen da han gikk og la seg. Det var NRK Nyheter. I studio, Terje Tobias Tønne.
2: Tusen takk for at du gir oss nyhetene, Terje. Alexander er der som står i studio her i Bergen sentrum og holder deg med selskap i Helgestart. Veldig kjekt at du har lyst til å være her med meg.
3: Helgestart med Alexander Wallestad.
4: It's D-Sound, once again, live

Det er litt stas når nordmenn blir lagt merke til utlandet, og jeg synes det veldig kjekt når norske artister samarbeider med internasjonale stjerner. Her var det D-Sound som hadde fått med seg R&B-esse Macy Gray. Låten den heter Save Some, og du hørte den her i helgestart i NRK P1. I det klokka har passert 18, og ettermiddagen har blitt til kvelden. Jeg heter Alexander Wallestad og styrer skuta så stødig jeg kan inn mot helga, og snart så skal vi ha et av vekens store høydepunkt, nemlig vår faste fredagskonkurranse, der du kan vinne helgestarteren, en knallfin trådløs høgtaler. Det bare til å henge med, oppgaver den kommer om ikke så lenge. Mer musikk nå fra nordlendingene i Violet Road, A Piece of Paradise.

Paradise, sesong nordlendingene i Violet Road. Og du har hørt den her i NRK P1. Du hører på Helgestart, og nå er det på tide med vår vekentlige konkurranse. Og som vanlig så har vårt KI-husband Fredagsgrabberne laget en dansband-versjon av en kjent norsk låt. Og oppgaven de er å finne ut hva for en artist og låt det er som er originalen. Jeg skal innrømme at ja, det var en kollega av meg som lagde til den her, og da jeg hørte han så syntes jeg han var litt vanskelig. En får rett og slett ingen hjelp av melodien. Jeg må bare følge veldig godt med på teksten. Er du klar for dagens oppgave? Her er den.

Ja, hva for en norsk veldig kjent låt er da som ligger bak denne danseband-versjonen. Send låtnavn og gjerne også navnet på artisten i en melding til meg. Da gir du i appen NRK Radio, søk opp Helge Starter, og så trykker på den knappen der det står send inn. Og er du med i konkurransen og svarer riktig, ja, da kan du faktisk vinne Helge Starteren, som er en kjempefin trådløs høytaler som du kan høre av hva du vil på, for eksempel fra telefonen din, enten det er musikk, eller NRK, P1, eller hva det nå skulle være.

Dette var Levi Berger, og dette her med hans fine låt Stjerneregn. Og det altså konkurransetid. Jeg har allerede spilt av et klipp fra vårt KI-husband Fredagsgrabbarna, som har tatt en veldig kjent norsk låt og gjort den om til en danseband-versjon. Får altså ikke noe hjelp på melodien, det kun teksten som henger igjen fra originalen. Og jeg sa før vi hørte på denne låten her at ja, jeg synes den var vanskelig da jeg så oppgaven i dag, men dere er jammen meg flinke. Jeg har fått inn ganske mange riktige svar, noen feil svar også, men jeg tenker jeg skal gi dere en sjanse til å klippe ut en og et vers fra denne versjonen, så det er bare å høre veldig godt etter her.

Ja, da er altså oppgaven de å finne ut hva for en artist og låt er det som ligger bak denne danseband-versjonen. Og hvis du vet da, ja, da sender du svar inn i appen NRK Radio, søk opp Helge Start, og så trykker du på send inn-knappen, og så suser det rett inn i inboxen min her. Jeg skal snart trekke en vinner, jeg, som kan vinne Helge Starteren, vår kjempefine Bluetooth-høgetaler. Så det er bare til å sende inn. Akkurat nå så skal vi ha litt mer musikk fra Natalie Cole. Her er Pink Cadillac.

0: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
2: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det er det siste
4: jeg føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det er veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå er min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

Den norske utrolig flinke trioen Gården og deres fin låt Planes hørte du her I NRK P1. Og nå, det kjekkeste av alt, nemlig når jeg skal få lov til å trekke vinneren, eller offentlige vinneren av dagens konkurranse. Jeg sa jo på forhånd at jeg synes selv at denne oppgaven her var litt vanskelig. Jeg fikk ingen hjelp av melodien for å finne ut hva for en norsk kjent låt det var som var blitt svenskifisert inn I en danseband-versjon av vårt KI-husband Fredagsgrabbarna. Og det var jo også en del som faktisk svarte feil, så litt vanskelig var det, men det var også ganske mange som var utrolig flinke, jeg rett og slett skikkelig imponert, som også hadde riktig svar. Og ja, jeg kan jo spille av en del av låtene som kanskje gjør det litt mer klart hva for en låt dette var.

Ja, en av de som hadde riktig svar, det var Per Lund, som sendte meg en melding i appen NRK Radio og skrev «Vi hørte ut av deg selv opplevelse av Ravi, og han skal jeg se i morgen før postkyrebygget går på scenen på Bislett. Det blir sikkert kjempegøy, Per. Og du skal også få vår flotte premie Helgestarteren, en kjempefin Bluetooth-høytaler i posten. Plutselig så ligger han i postkassen din og venter på deg. Og så skal du selvsagt få originalen, så kan du varme litt opp da, til konsert i morgen. Her er Ravi og DJ Løv, ut av deg selv, opplevelse.

Låten som i 2002 ble en ordentlig landeplage fra Ravi og DJ Løv ut av det kjæle opplevelse, som og var svaret på dagens konkurranse. Du hører på Helgestart i NRK P1. Jeg heter Alexander og stor trives her bak mikrofonen. Veldig kjekt å ha deg med der på andre siden av radioapparatet. Nå skal du få Mojo med Lady Hear Me Tonight.

at det blir. Ja, jeg elsker den låten der. Mer skal det bli, heter han, fra Sassinia, sammen med Arktisk Filharmoni. Jeg har fått inn masse ønskelåter I dag, og en av dem den kommer fra Kristin, som skriver: Hei! Nils, 9 år, og Johanne, 6 år, ønsker seg Billie Jean mens vi kjører mot hytta denne fredagen. Jeg vet jo selv fra mine egne unger at Michael Jackson virkelig har fått en ny vår hos den yngre generasjonen. Så jeg selvfølgelig sammen med denne filmen som kom ut. God låt dette her. Vær så god, kos deg med Billie Jean.

Mark Jackson og hans udødelige klassiker Billie Jean hørte du her i NRK P1. Bandet Staut fra Valdres de har en fellespiller som ifølge bandet selv ligner på en blanding av skuespilleren Antonio Banderas og Bruce Springsteen. Og han har de skrevet låt om som kom ut I dag. Du får, ja, det ligger litt vanskelig for meg I disse tjukke eldene, men han heter Halling. Og den får du her I Helgestart, rett etter Rita Ora med Your Song.

0: Rita Ora var dette med Your Song. Du hørte den her i helgestart, og du hører på NRK P1 akkurat nå. Og nå skal det handle om Staut, bandet som kjent for å være et energisk liveband. Og i hele vår og i sommer så har de reist landet rundt og holdt konserter. Turnéene deres de fortsetter nå utover i august, og i morgen så spiller de på Råholt-dagene i Eidsvoll i Akershus. Hvis du har vært på en konsert med de i år, så har du nok fått med deg en låt som heter Harlingen. Tror jeg sa det noenlunde riktig. Sangen den offisielt gitt ut i dag, og du skal straks få høre den her i NRK P1, men først så la meg Gaute Lein, vokalisten i bandet, fortelle om sangen.
1: Hei, det her er Gaute fra Staut. På fredag så kommer vi med den nye låta våres, Harlingen. Den var ikke med på settlista våre i sommer, og det var en grunn til det, og det var at låta ikke var lagd. Fordi midt i en ganske sånn travel turné, så kalte Ørnulf Dyve, altså vår låtskriver, han kalte inn til hastemøte, for han hadde en ny låt, og den skulle med på årets settliste. Jaha, sa vi. Og når Ørnulf sier noe, så lyster vi andre. Og det viste seg at den låta, den het Harlingen. Og Harlingen, den handla om en i bandet, nemlig felespilleren vår, Asle Trondre. Han ser ut som en sånn blanding mellom Antonio Banderas og Bruce Springsteen, så han er jo absolutt verdt å skrive om. For de som har vært på konsert med oss og sett både Harlingfela og skinnvesten hans, så er jo ikke det noe du glemmer med det første. Det er som han sier i teksten, har du Harlingfele og skinnvest, så tåler du mer

0: igjen.
1: Dette var Staut med helt ny musikk, der de også har fått med seg en legende i norsk folkemusikk, nemlig Steinar Ofsdal på fløyta. Låten heter Harlingen.

0: Sove når ingenting er sant.
1: Lille Cæsar, vi elsker deg. Her i NRK P1, klokka nærmer seg 19. Du får snart nyheter her hos oss. Og så fortsetter jeg å holde deg med selskap utover i kvelden. Jeg heter Alexander Wallestad. Frem til nyhetene skal du få Billie Eilish med Bird.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. I Sverige skal minst to personer være alvorlig skadd etter at en 18 år gammel mann bevæpnet med en stor kniv eller sverd angrep elever på en videregående skole i Fagersta. Gjerningsmannen er pågrepet etter å ha blitt skutt i foten, og flere svenske medier opplyser at 18-åringen var tidligere elev ved skolen. TV4 skriver at politiet opplyser om at barn og elever nå får forlate skolene og reise hjem, men politiets innsats pågår fremdeles, og en varslet pressekonferanse er utsatt. Byen Fagersta ligger rundt 17 mil nordvest for Stockholm. Streiken blant flygelederne vil berøre alle flyplasser i Norge, varsler Avinor, som er forberedt på forsinkelser og kø på flyplassene i dagene fremover. 12 flygeledere er tatt ut i streik, og det er varslet at ytterligere 8 tas ut fra tirsdag. Streiken blant flygelederne er derimot historisk, sier forsker ved FAFO, Kristine Nergård.
1: Dette her er første gangen foreningen alene går ut i streik, men det har vært andre typer aksjoner. Altså man hadde en periode rundt 2006, hvor det var veldig mye sykemeldinger. Det resulterte i et veldig godt lønnsoppgjør, og man hadde også perioder på 1990-tallet hvor det var mye støy knyttet til flygelederne. Men de har jo også såpass sterk posisjon at de trenger egentlig ikke å gå i streik. De kan på en måte gjøre det ganske ubehagelig for arbeidsgiver, også uten å ty til streikevåpenet.
0: Bilprodusenten Tesla vil rette programvarefeil på nær 3 millioner biler i Kina, melder Reuters. Tesla vil også kalle tilbake flere biler fordi folk har vansker med å finne nødåpnerne på dørene. Dette gjelder både importerte biler og biler produsert i Kina. I kveld sparkes fotballsesongen i gang igjen i England. Forrige sesong ble avsluttet med at Martin Ødegaard og Arsenal løftet trofeet som serievinner, og det er nettopp Arsenal som åpner årets sesong mot Coventry klokka 21 i kveld. Coventry på sin side er nyopprykket og tilbake i Premier League for første gang på 25 år. Mange av de andre storlagene har gjort endringer, og derfor vinner Arsenal igjen, sier fotballreporter Mats Arnsen.
2: Manchester City da har jo mistet Pep Guardiola, en stor bærebjelke, en av de største managerne gjennom tidene, så man lurer jo veldig på hva får man ut av disse lagene her. Chelsea har fått inn Xabi Alonso, Liverpool har også ny trener i Andoni Iraola, så det er veldig mange det er mange spørsmålstegn rundt en del av de andre lagene, og det er jo litt av grunnen også til at man tenker at Arsenal da, med sin stabilitet og så gode som de var i fjor, er favoritten i år også.
0: NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
3: Og klokka den har altså rundt 19 denne fredagen. Alexander Wallestad er mitt navn, og jeg er ditt selskap her i NRK P1.
4: Helgestart med Alexander Wallestad. NRK P1.

kanadisk popmusikk med norske aner. Carly Rae Jepsen har nemlig røtter både I Norge og Danmark. Og denne låten den ble jo en kjempehit. Han kom I 2012, spesielt etter at en annen kjent kanadier, nemlig Justin Bieber, twittret om at det var den beste popsongen han noen gang hadde hørt. Den får gjerne litt vind I seilene av sånt. Call Me Maybe heter låten, og det hørte han her I NRK P1. Alexander Wallestad mitt navn, og jeg ditt selskap her I Helgestart. Vi har hørt mye ny, fin norsk musikk I dag, og mer skal det bli. En av våre mest kompromisløse artister, nemlig Anne Brun, ute med ny låt, og den skiller seg litt fra det hun har gjort før. Vi har snakket med henne, og da kan du få høre snart. Og så blir det selvsagt massevis av den musikken du kjenner og elsker. Nå skal du få Sandefjord-artisten Simmermann med Riper I Laken.

Simmermann riper i lakken. Hørte der i NRK P1. Du hører på Helgestart, jeg heter Alexander, og jeg har spekka full spillelista mi med massevis av fin musikk, men jeg er veldig åpen for enda flere gode forslag, så om du har en ønskelåt, så er du hjertelig velkommen til å sende deg inn til meg. Da gjør du i appen NRK Radio, så kommer det rett inn i inboxen min her. Jeg har allerede spilt noen ønskelåter, og flere skal da bli, og akkurat nå så har jeg fått en melding fra Peder Andreas, som skriver: på vei til Grenland folkehøyskole fra Sandane. Jeg gikk der i fjor, verdens beste skole, og nå er det lillesøsteren min som skal gå der. Og vi ønsker å høre Malcolm med Don't Worry. Vær så god, her er den.

Stjerne med Don't Worry, hørte du her i NRK P1. Og det er en fin helg å like fotball, for ikke bare så starter Premier League senere i kveld, da spiller Arsenal mot Coventry, men her hjemme så starter også Norges mesterskap i fotball, altså cupen, og første kamp ut, den er nå ferdig spilt, Stålkameratene mot Rana FK, der enda da 2-3, akkurat nå så spiller Ured mot Pors, der står det 0-0, Fjøra Sogndal, der står det 0-4, og Ridabu Raufoss, etter 14 minutter står det ennå 0-0. Og så er det nordmenn i aksjon i utlandet i dag på i BK Häcken i Sverige. De møter Sirius, der står det ennå 0-0, og der er det flere norske i troppen. I toppserien, altså øverste divisjonen i kvinnefotballen, der møter serieleder Brann Røa nå i kveld, 58 minutter i spilt, og Røa tok faktisk ledelsen etter bare 4 minutter, sjokkerte nok både laget, motstanderlaget og fansen på Brann stadion, men Brann har slått tilbake og leder nå 2-1.

Kjempelåt ifra Elton John, Don't Let the Sun Go Down On Me, hørte du her i NRK P1. Når klokka har blitt 22 minutter over 19 denne fredagen, som begynner å bli ordentlig kveld nå. Håper du har en strålende fin kveld der som du er. Husk at du alltid når meg ved å sende meg en melding i appen NRK Radio. Jeg heter Alexander, og her så skal du få Ingeborg og hennes låt Ett år.

Dette var Ingeborg med ett år. Om jeg skal beskrive den ultimate starten på helgen for meg, så må jo da være å sette seg ned og ete middag med familien og se at nå senker roen seg litt grann. Folk og ungene er ferdige med nok veka på skolen, og jeg er ferdig med å jobbe for denne veka her. Denne helgen her så skal jeg riktig nok jobbe en del, men sånn er det. Det er hyggelig å stå her i studio og jeg har spurt i appen NRK Radio Kras med den ultimate starten på helgen for deg, og der har vel en tredje svart at da er å skru av vekerklokka og vite at du kan sove ut. Og så har rundt 20% svart at det er fredagstakoen, og så svarer nok en tredjedel at jeg hopper rett inn i kosetøyet og lander i sofaen, mens resten da sier at det er å reise bort. Det kan jo være på hytta eller på besøk eller hvor det måtte være. Og du har lyst til å si din mening, ja, så går du inn i appen NRK Radio, finn direkte sendingen til NRK P1, og så får du avstemmingen opp foran deg.

det var din Louis med How Do I Say Goodbye. Sommeren da er jo gjerne en periode når det ikke kommer så veldig masse ny musikk, og så kommer det et sånt lass, en storm av nye låter rett over sommerferien. Og nå begynner vi som følger med på sånt og merker da i dag, så kom det ganske mye så ny og fin norsk musikk, mellom annet fra en av våre store artister, nemlig Ane Brun. Da skal vi høre mer om straks, men først skal vi høre rock.

0: La meg gå, sang Rakel. Fredag jo den deiligste dagen i veka for sånne som oss som blir glade av å sjekke ut ny musikk. Og i dag kom det en helt ny låt ifra Arne Brun. Låten den heter Hold Me, og for de av oss som tenker på Arne Brun som en singer-songwriter med kassegitaren på brystet, så det en litt annen sound vi hører nå. Arne sier at hun vil at folk skal danse til denne låten, og hun skrev den som et slags eksperiment.
1: Hold Me er en låt som har en veldig spesiell bakgrunnshistorie. Teksten er liksom ganske sånn komprimert og enkel, men inneholder veldig, veldig mye følelser mellom linjene. Og den begynte liksom med et eksperiment, faktisk, fra meg. Jeg var operan i Göteborg og gjorde en forestilling som heter 12 Songs. Og da var det et intervju jeg gjorde med en svensk journalist som spurte meg da, har du noensinne skrevet musikk til dans eller til bevegelse?
2: Det hadde ikke Arne gjort. Men hun tok det som en utfordring og sendte melding til en venn og spurte om ikke han kunne lage en dans som hun kunne prøve å skrive musikk til.
1: Etter hvert så sendte han med en duodans på mail, på en helt vanlig mobiltelefonklipp liksom. Og så bestemte vi da at jeg skulle ikke røre pianoet før jeg fikk den filmen på skjerm foran meg. Og så gjorde jeg det, og så ser jeg da, jeg sitter liksom ved flygelet, og så har jeg mikrofon, og alt er liksom sett, og trykker på record, og så trykker jeg på play, og så ser jeg to dansere som sitter på gulvet og liksom holder veldig sånn hardt rundt hverandre. Og da begynte jeg bare å synge til da. Så bare hold me, hold me, hold me. Og så utviklet den dansen seg til mer og mer en sånn power game, dramatisk, passionert dans. Og så var det liksom, plutselig så dukket den historien opp i hodet mitt, og det her handler om to personer som har det her klassiske, liksom, kan ikke slippe tak av hverandre, men egentlig så kan de ikke være sammen. Og hele den opplevelsen av å sitte og skrive den første skissa, den var liksom helt sånn, jeg fikk så mye frysninger, for det var, jeg har aldri fått så mye input før til en låt, så instant, som denne bevegelsen til danserne som er tipp-topp-nivå i verden, liksom.
2: Ane og koreografen Hiroki Ichinose jobbet frem og tilbake med låta og dansen, og når Ane syntes at det satt, så tok hun med seg en demo til den norske artisten og produsenten Ari. Ane visste nemlig at det var akkurat en sånn hard, tung lyd hun ville ha på den låta her.
1: Jeg synes hun gjør så bra musikk. Jeg synes hun er en fantastisk produsent og en artist, og jeg spurte om hun ville så co-produsere den med meg. Og det ville hun. Så vi var hjemme i hennes hjemmestudio. Jeg kom forbi, hun jobbet videre, jeg kom forbi, hun jobbet videre. Vi jobbet tekst, vi liksom snakket også om liksom denne historien, hva skal det være og sånn. Så hun var veldig involvert i produksjon og litt låtskriving, tekstskrivinga. Og i det her lille studioet hennes så kom det her frem da. Og jeg er bare superstolt av det samarbeidet. Jeg synes det ble akkurat sånn som jeg hadde håpet.
2: Og låta høres både veldig Arne Brun ut, og veldig Ari ut. Og det synes Arne er veldig gøy. Å få jobbe med ulike produsenter for å få fram forskjellige lydbilder.
1: Mine preproduksjoner er jo liksom enkle fordi at jeg har lyst at det skal komme. Jeg ser mine preproduksjoner som sånn fyrstikkeskehus. Altså jeg lager sånn fyrstikkhus, og så kommer snekkeren inn og gjør ordentlig jobben på en måte. Så her skal det bygges opp sånn, nå skal det bygges opp sånn, og så kommer den ordentlige snekkeren inn og hjelper med å komme med tømmere på en måte. Så visjonen min er veldig tydelig, men hun har jo gjort en helt fantastisk jobb.

Det var min kollega Martha Våge som hadde møtt Arne Brun, som altså slapp en splitter ny singel i dag, og bud om nytt album. Det første nyskrevne albumet hennes på 6 år, I Thought We Were The Same, da kommer i november, og da gleder vi oss til. Her kommer smakebiten, dette er Hold Me, sammen med Ari. Hold.

0: helt ny musikk fra Arne Brun, magisk, spør du meg. Og lager han sammen med Ari, og han heter Hold Me.
1: En podcast fra NRK.
2: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
3: Ja, det gøy, Sindre Stortvedt i Isomak, så ringer jeg her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
4: Ok.
3: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
4: Ok,
3: ja.
4: Hva er det gjør?
3: Nei!
4: Nei, jeg hører ikke.
3: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
4: Ok. Hører du?
1: Hør. Sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.

Ja, det var vi tilbake igjen på midten av 80-tallet der med Modern Talking og deres Cherry Cherry Lady. Om du glad I spansk ost og norsk popmusikk, så bør du følge med nå, for Ramon serverer nemlig manchego, og navnet alene gir jo assosiasjoner til tapas, spanske sommerkvelder og noe godt I glaset. Men denne gangen så det altså ikke ost som står på menyen. Manchego den siste brikken på hans tredje album Ramuelo. Og fansen har måttet være tålmodige. De fikk nemlig en liten smakebit på TikTok allerede for snart et år siden, og siden så har låten vært svært etterspurt. Albumet Ramuelo da kom I mai, og låtene fra Ramones sitt faktive spanske feriehus har blitt spilt varme gjennom hele sommeren. Men nå altså siste rett servert, akkurat som en god manchego har også denne fått ligge og modne en stund. Så da det bare til å forsyne seg. Her manchego med Ramon. Tick tock, cash på klokka, du

Ramon, med helt ny musikk, Manchego var dette. Du hørte han i NRK P1. Hva du hører på Helgestart, og nå så skal du få Hedda med hennes låte Just By Looking.

for en nydelig sang ifra Hellbillies, som også fikk æren av å være den siste ønskelåten her i Helgestart denne fredagen. Du fikk den fineste jeg vet. Nå er klokka snart 20, da skal du få nyheter her hos oss, og så er det min eminente kollega Hanna Enger Guttormsgaard som overtar og holder deg med selskap videre utover i kvelden. Jeg heter Alexander Wallestad og takker så mye for å følge i kveld, og at det fryd å være her sammen med deg. Fram til nyhetene så skal jeg gi deg ny musikk ifra Dagny. Her er hennes fantastiske låt, C'est la vie.

0: Her NRK Nyheter klokka 20. Minst 50 flyavganger så langt i kveld kansellert som følge av flygelederstreiken. Avinor forberedt på forsinkelser og kø på flyplassene i dagene fremover. 12 flygeledere tatt ut i streik, og de har varslet at ytterligere 8 tas ut fra tirsdag. Lederen i Norsk Flygelederforening, Robert Gjønnes, sier strid om pausa var med på å utløse streiken.
1: En flygeleder kan sitte alltid fra 8 til inntil 16 timer, da samlet arbeidstid, uten å ha pause. Dette har vi tatt opp før, vi har ikke fått gehør, og vi prøvde å ta det opp igjen nå i hovedforhandlingene, og får ikke arbeidsgiver i dialog, og da er det utfordrende.
0: I Sverige ble flere personer skadet da en person gikk til angrep med det som skal ha vært et sverd på en videregående skole i ettermiddag. Minst 2 av dem skal være alvorlig skadd. Den antatte gjerningsmannen pågrepet av politiet. Flere svenske medier sier at mannen var tidligere elev ved skolen. Angrepet skjedde i Fagersta om lag 17 mil nordvest for Stockholm, og elev Abdulrahim Salmo forteller at det var svært dramatisk.
2: Sen han kommer bakom ryggen och stäbar han i armen. Sen så springer alla ut och vi går ut. Vi ser han att han hade blod över hela sin arm. Och han säger ring polisen. Folk ringde polisen, sen vi sprang bara därifrån. Vi var rädda.
0: Men eleverna har nu fått resa hem, fortæller korrespondent Joakim Reigstad från Fagersta.
3: Man har hatt elever innrymt, som man sier på svensk, altså det vil si at man har bedt elever og lærere om å holde seg inndørs, barrikadere dører i mange, mange timer. Det var cirka klokken 14 at de første meldingene kom, så dette har vært meget dramatisk.
0: Veksthusene i Botanisk hage i Oslo stenges inntil videre for publikum etter nok et tyveri av sjeldne planter. Denne gangen det en sjelden sørafrikansk plante som røsket opp og fjernet. I forrige uke ble 2 andre planter tatt. Plantene sjeldne, og tyvene kan trolig selge dem på det svarte markedet. Veksthusene vil fortsatt være åpne for undervisning og omvisning. Argentinas midtbanespiller Leandro Paredes utestengt i 10 kamper for sin oppførsel etter finaletapet mot Spania i fotball-VM. Det opplyser det internasjonale fotballforbundet FIFA. Paredes ble også ilagt en bot på rundt 835 000 kroner. Spillere og støtteapparat fra begge lag barket sammen etter at sluttsignalet gikk i VM-finalen. Spania vant finalen 1-0 etter ekstra omganger. Også Spanias Gavi får en kamp utestengelse og en bot på 278 000 kroner. NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tenne.
4: Riktig god fredag, og takk til NRK Nyheter som tilbake om en times tid. Mitt navn Hanna Enger Guttormsgaard, og jeg skal holde deg med selskap de 2 neste timene. Her skal det bli god musikk på NRK P1. Og vi starter med en slager fra året 1987 denne fredagskvelden. Dette var det som fikk Taylor Dane til å bli definert som en disco-dronning. Du skal få Tell It To My Heart her i NRK P1.

This single shows that Dane makes a brilliant disco queen. Det skrev den britiske musikkavisa Record Mirror året 1987 om Tell It To My Heart. Fortsatt god fredagskveld. Hanna klar til å holde koken oppe med mer god popmusikk som på vei. Pitbull han gjorde et skikkelig gjennombrudd med låta Give Me Everything året 2011, og den på plass om et par minutter. Men først så skal vi få norske toner. Ella Lockert her i NRK P1.

Musikk fra mannen som kjent for å få folk til å ta på seg skallahette, pilotsordbriller og fake flippskjegg på konsert. Dette var Pitbull sin låt Give Me Everything sammen med Neo, Afrojack og Ney.

Ann-Mari Andersen Andagasi her i NRK P1. Når man er stor artist, så kan det være lett å glemme sine nære og kjære. Bono i U2, han glemte bursdagen til kona si da han holdt på å lage album året 1986. Og da skrev han denne låta her som en unnskyldning.

Det kan være lett å rote bort datoene når man en travel artist. YouTube holdt på å skrive The Joshua Tree, deres femte album i 1986. Da klarte Bono å glemme bursdagen til sin kjære kone, Ally Hewson. Og da kom Sweetest Thing som en liten unnskyldning og plaster på såret.

Norsk musikk som kom ut tidligere i år, Metteson med Water. Jeg håper at du fortsatt nyter denne vakre fredagskvelden i august, og at du klar for helg. Noe annet jeg håper du klar for, det litt R&B og kjærlighet fra 90-tallet. Kesey and Jojo, de gjorde det stort sent 90-tall med låta All My Life, som du skal få om en 3 minutters tid.

Søt musikk fra Kesey & Jojo fra året 1998. All My Life fikk du like etter Garnes med Dele drømmen. Straks her på kanalen så skal det bli tre på rad norsk på norsk. Vi skal høre tre norske låter hakke hel. Men før den tid så er Laurent innom med Die For You. Twist.

0: Bergensartisten Laurent, som har gjort det stort både nasjonalt og internasjonalt. Du fikk låta hans Die For You.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Hellig med Arif, som var den andre i rekka av tre på rad, norsk på norsk. Kom like etter Monica Strand med Faller. For den siste norske låta i denne rekka her, så skal vi skru opp tempo litt grann. Frida Amundsen, hun klar igjen for å komme hjem. Du skal få hjem igjen her i NRK P1.

Frida Amundsen fra Vaksdal i Vestland var siste kvinne ut i tre på rad norsk på norsk. Og nå som vi har vært i Norge en stund, så tillater jeg meg å ta det langt utenfor landets grenser og til over dammen. Du skal få Born in the USA av Bruce Springsteen, som nylig delte en gladnyhet til media. Kona hans, Patti Skjelta, hun på bedringens vei etter å ha hatt blodkreft i 8 år. Håpet har et ansikt, sa 76-åringen nylig til media.

Det var i 2013 da Bergens-DJ'en Kygo gjorde en remix av Ed Sheeran sin I See Fire, at han begynte å fenge ører. Men det var denne låta som gjorde han verdensomspennende stor. Du fikk Firestone like etter Born in the USA. Nå til en av verdens aller største artister disse dager, Taylor Swift, her i NRK P1.

Taylor Swift her i NRK P1, hvor det nærmer seg nyheter. Men vi skal få plass til en knallsterk låt fra året 1985. Don't Stop the Dance med Bryan Ferry er på plass fram til klokka 9.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 21. Streiken blant flygelederne vil berøre alle flyplasser i Norge, varslet Avinor, som forberedt på forsinkelser og kø på flyplassene i dagene fremover. 12 flygeledere tatt ut i streik, og de har varslet at ytterligere 8 tas ut fra tirsdag. Streiken har særlig påvirket flytrafikken fra Flesland og Gardermoen. Minst 50 flyavganger så langt i kveld kansellert som følge av flygelederstreiken. Kommunikasjonssjef i Avinor Flesland, Katrine Framholt, forventer utfordringer utover helga.
1: Vi ser nå at det en del forsinkelser, kanselleringer i dag. Utover morgendagen vil vi nok se det samme, og på søndag så blir det også sannsynligvis stor påvirkning på trafikken da Oslo Lufthavn Gardermoen vil ha stengt for trafikk i et par timer på morgenen.
0: 14 mennesker drept og over 120 såret etter et russisk angrep som traff et kjøpesenter i byen Kryvyj Rih sentralt i Ukraina. Tilstanden skal være alvorlig for over 20 av de sårede, og flere barn skal være skadd. Byen ligger rundt 60 kilometer fra frontlinja. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kritiserer angrepet på X og kaller det for kynisk og forkastelig. I siste dag av rettssaken mot kvinnen som tok livet av moren og broren sin i Ski i desember 2024 la aktor ned påstand om 17 års fengsel. Kvinnen erkjenner å ha begått drapene, men ikke straffeskyld. Spørsmålet om hun kan straffes. Kvinnens forsvarer mener hun ikke kan holdes strafferettslig ansvarlig på grunn av en sinnslidelse, mens statsadvokaten mener at hun hadde skyldevne. Det her kjernen i saken står, forteller programleder i Krimrommet, Dennis Ravndal.
2: Fordi etter 22. juli-rettssaken, hvor vi husker at det var utrolig mye styr om tilregnelighet, så har man flyttet denne vurderingen fra de sakkyndige til retten. Og her er det jo en forskjell mellom medisin og juss. Og dette er det statsadvokat Trude Sparre har brukt mye, mye tid på i dag, for å si at her er det ja, de sakkyndige sier at hun har en alvorlig diagnose, men er den nok til at det når opp til strafferettslig utregnelighet? Og da sier hun svaret på det er nei. Det er jo noe helt annet enn det forsvareren hennes ser.
0: Amerikansk høyesterett har gitt midlertidig tillatelse til å fortsette byggingen av ballsalen knyttet til Det hvite hus. Ballsalen president Donald Trump planlegger i Det hvite hus kommer til å koste $600 millioner, anslår entreprenøren. Det 200 millioner mer enn Trump har anslått. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Takk til NRK Nyheter som tilbake om en times tid her på kanalen. Mitt navn Hanna, og jeg skal fortsette å holde deg med selskap inn i denne fredagskvelden. Nå blir det plass til Coldplay her i NRK P1. Du som en himmel full av stjerner, det synger Chris Martin i Coldplay. Ikke dårlig budskap å ta med seg inn videre denne fredagskvelden.

En skikkelig drømmelåt fra året 2014. A Sky Full of Stars med Coldplay. Fortsatt god fredagskveld. Mitt navn er Hanne Enger Guttormsgaard, og jeg skal holde deg med selskap en time til her på kanalen, hvor det skal bli både ny og gammel fredagsmusikk. Vi skal få på en låt som kom ut rett rundt årtusenskiftet, og den har både en engelsk og en spansk variant. Muy dentro de mí var den spanske versjonen, men du skal få den engelske, og den heter You Sang to Me her i NRK P1.

musikk fra en artist som har sin egen nettside, som ser ut som en lokalavis. Skodda Tidene, det er navnet til nettsiden til Stein Torleif Bjella, der han legger ut musikknyheter fra sin egen musikkverden, og også mye annet. Men du fikk i hvert fall låta hans Sunderberget, sammen med Mark Ribot her i NRK P1. Gruppa nummer 4, de kan feire 10-årsjubileum på deres svært populære plate Henna i været i år. Og straks så er det også på tide med to konserter på Rockefeller, der albumet skal feires, og da skal de blant annet spille denne.

0: Her og nå fra hele Norges Ingebjørg Bratland her I NRK PN. Du husker kanskje tilbake til et års tid siden der hele Norge fikk vite at Kurt Nilsen, han en fyr som liker å drømme seg bort. Denne låta her passer fint nå som vi nærmer oss høstlige, mørkere dager, og kanskje allerede savner sommeren litt. Kjenner meg igjen I dette, Kurt. Du skal få bucket list.
1: Du

Ine Hoem med låta Broren din, like etter Kurt Nilsen sin bucketlist. Det er ikke ofte at heavy metal noe som velges ut I NRK P1 sine lister. Men denne her klassikeren fra året 1980 skal du få til å surfe deg innover mot natten. Living After Midnight her med britiske Judas Priest I NRK P1.

Det nærmer seg kanskje ikke natten helt enda, men midnatt, det bare få timer unna. Living After Midnight fikk du av Judas Priest, som I aller høyeste grad holder det gående fortsatt. Bandet de skal spille I Bornich, Tyskland nå på søndag. Og etter det så venter det tett program Kroatia, Serbia, Bulgaria, Ungarn og Italia, Schweiz, Frankrike og Belgia og så Storbritannia sent I september.

En låt som ble skrevet i anledning NRK sin TV-aksjon i året 2012. Du fikk Virvelvind skrevet av Ane Brun spesielt for dette med å stå opp mot urett, der pengene gikk til Amnesty International. Fortsatt god fredagskveld. Mitt navn Hanna Enger Guttomskår, og jeg kan si til deg at mer norsk musikk, det på vei om litt. Men først så skal vi høre fra svenske Naked her i NRK. Et aldri så lite samarbeid det her fra året 2021. Her Better Days.

som også er navnet på Ingrid Vårevik sin ferske debut-EP, som kom ut tidligere i år. Du fikk bare en mann like etter Better Days med Naked. Mer norsk musikk er på vei. Anne-Grete Preus, hun kommer med et budskap jeg kan skrive under på denne fredagen. Du er god nok som du er.

0: En sang som ble gitt ut som digital singel året 2007. Og som senere havnet på plata hennes Om igjen, senere samme året.
1: En sang om når du ser deg selv i knuste speil.
0: Nesten 20 år altså, denne fantastiske låta fra Anne-Grete Preus. Lady Antebellum, de er neste ut. Det var bare et kyss, synger gruppa fra USA.

Just a Kiss, det synger trioen Lady Antebellum, som nå kaller seg for Lady A, med deres svære hit fra 2011. Kollega Eivind Motland er straks på vei med mer god musikk, og straks er det også tid for nyheter. Før jeg logger av og går inn mot helga, så skal du få med deg Lisa Stansfield i radioen. All Around the World blir siste låt ut her før Eivind tar over. Så var det en nydelig fredagskveld videre.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 22. En person død og to alvorlig skadet etter at en mann angrep en videregående skole i Sverige i ettermiddag. Det opplyste politiet på en pressekonferanse i kveld. Skolen ligger i byen Fagersta, som ligger rundt 17 mil nordvest for Stockholm. Ifølge Fagersta kommune brukte mannen et sverd. En 18 år gammel mann pågrepet, og ifølge flere svenske medier var han en tidligere elev ved skolen. Kong Carl Gustav uttaler i kveld at hans tanker går til de pårørende, og at han mottar beskjeden med sorg om at Sverige nok en gang blitt rammet av et skoleangrep. EU vurderer å innføre handelssanksjoner mot Israel dersom landet bygger ut et omstritt område på den okkuperte Vestbredden, det melder Times of Israel. Utbyggingen av det såkalte E1-området blir blant annet sett på som en trussel mot en sammenhengende palestinsk stat. EU har et viktig pressmiddel mot Israel, sier utenriksjournalist Sissel Wold.
1: EU er det området som har mest handel med Israel. Det er mye høyere handel mellom Israel og EU enn med Israel og USA. Sånn at EU har et verktøy der, de kan sanksjonere, de kan si at vi vil ikke handle med dere på disse og disse områdene, og det er et sanksjonsverktøy som EU enda ikke har brukt, men som de rasler med sabelen nå. Men i Israel så er man midt i en veldig opphetet valgkamp nå. Statsminister Netanyahu sliter med å holde på makten. Han ligger ikke veldig godt an på meningsmålingene. Og dette med å bygge ut bosettinger er veldig viktig for en relativt ekstrem høyre nasjonalistisk regjering som han leder.
0: Eksperter frykter at nye smartbriller gjør det lett å overvåke folk uten at de vet om det. Fagdirektør Finn Myrstad i Forbrukerrådet mener de nye smartbrillene truer privatlivet til folk og har bedt regjeringen om et forbud.
2: Da kan du, når du går ut på gata eller deltar i en demonstrasjon, eller da sier du ønsker å utforske identiteten din og gå på et sted der du kanskje ikke ønsker at familien din skal se deg eller at vennene skal se deg, så kan du ved et lite klikk både bli filmet, det kan bli lagt ut på internett, og i tillegg kan du bli gjenkjent i samtid. Så det her kan ha enorme konsekvenser for de menneskene som blir utsatt for det, men også ha det de kaller nedkjørende effekt for samfunnet, ved at vi som kollektiv endrer adferden vår, tør ikke å ytre oss, så det kan gå til ytringsfrihet. Og i verste også gå utover bevegelsesfriheten, fordi vi ikke ønsker eller tør å gå ut i det offentlige rom.
0: Et fly med en nordmann og en svensk pilot ombord endte turen opp ned i vannet utenfor den norddanske øya Læsø. Sjøflyet var i gang med å lette da en kraftig sidevind velta flyet opp ned. Det gikk meldt om skade, og mennene blir fraktet til et hotell. NRK Nyheter, i studio, Terje Tobias Tønne.

amerikanske The Connells og den sangen som vi stort sett forbinder med de, 74-75. Nå har jo de langt mer musikk å by på enn det, selv om mesteparten av musikken de ga ut sentrert rundt 1980- og 1990-tallet. Men de har faktisk gitt ut musikk i nyere tid også. I 2021 kom albumet Steadman's Wake, og for 3 år siden, i 2023, da ga de ut et album som heter Set The Stage. Det bare til å lete fram The Connells, om du ønsker å utforske mer av musikken deres. Det Eivind Motland som på plass i radioen din denne sene fredagskvelden. Akkurat nå får du musikk fra Emily Hall.

Det er bare litt over en uke igjen til Emily Hollow inntar scenen på Den Norske Opera I Oslo for å holde konsert der, og ja, kanskje framføre neste stasjon der også. Donkey Boy fra Drammen konsertaktuelle allerede denne helgen, nå I kveld I Bergen på Feelingsfestivalen, og I morgen drar de videre til Ålesund for å framføre musikk på Jugendfest. Her Crazy Something Normal I NRK P1.

Av og til det tilfeldighetene som rår, og I Donkey Boys sitt tilfelle var det sånn at det var noen fra et plateselskap som tilfeldigvis kom over musikken deres på nettstedet som heter MySpace. Og siden så har de jo gitt ut musikk, blant annet Crazy Something Normal, som kom I 2014.

0: Så står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: Sang Christian Christensen denne fredagskvelden i NRK P1. Hva sier du til litt Van the Man, altså musikk fra Van Morrison?
2: Haven't heard

Van Morrison jo blant veteranene som har vært der siden tidenes morgen, kjennes ut som. Det jo ikke helt rett å si det, men han har gitt ut veldig mye musikk opp gjennom året. Det nyeste albumet kom i mai, allerede før sommeren altså, heter Somebody Tried to Sell Me a Bridge, og vender litt tilbake til blues-røttene som var med å forme hans lydbilde i sin tid. Vi lytter derimot til en sang som kom i 2016 fra Van Morrison, Every Time I See a River.

0: Andy Grammer, og før det en sang som inspirert av vennskap som rakner når livet begynner å gå veldig bra for den ene. Den andre lar sjalusien ta overhånd. Gråter over det som over, fra Yngvild.
1: Du og dine friends at work. Faen at det ikke står.

Tonje, og sangen heter enkelt og greit Lojal. Vi skal til to engelske herremenn som faktisk på turné på hver sin kant, men mesten på det samme kontinentet. Sam Smith for øyeblikket i Mexico og holder konserter der, mens Ed Sheeran i Kanada. Og jeg har klar en sang som de framfører sammen. Dette Who We Love.

Denne sangen skrev Magnus Grønneberg etter at han så et innslag på TV om Frelsesarméens matutdeling under koronakrisen for noen år siden. Og med Kom deg løs ønsker CC Cowboys at dugnadsånda fortsetter.

Synnevo framførte, og før det lyttet vi til Daniel Kvammen, gatelangs gjennom sorg og synd. Nå til en kar som egentlig har vært innom det meste av musikksjangrer.

fra Peter Jean Hernandez, bedre kjent under artistnavnet Bruno Mars, og Grenade er jo en del av debutplaten hans som kom i 2010, Doo-Wops and Hooligans.

fra Johanna Skippervold, som bare bruker artistnavnet Joa. Og frem til nyhetene nå klokka 23, musikk fra Lil Nas X med venner. Her Old Town Road. Yeah!

Her NRK Nyheter klokka 23. Titalls flyavganger så langt I kveld kansellert som følge av flygelederstreiken. Avinor forberedt på forsinkelser og kø på flyplassene I dagene fremover. 12 flygeledere tatt ut I streik, og de har varslet ytterligere 8 tas ut fra tirsdag. Administrerende direktør I arbeidsgiverforeningen Spekter, Anne Kari

0: Bratten mener flygelederne fikk et godt tilbud.
1: Jeg har fått tilbud om et lønnsoppgjør på 4,4 som resten av Norge, som vil gi til et lønnstillegg på godt over 60 000 kroner I snitt, så det har de altså valgt å streike på. Dette helt uansvarlig fra Norsk Flygelederforening. Nå har det vært megling på megling her, hvor ansvarlige parter har funnet løsninger uten streik I luftfarten, og så skal vi altså oppleve at Norsk Flygelederforening, med medlemmer som har 1,7 millioner kroner I lønn, skal gå ut I streik.
0: Lederen I Norsk Flygelederforening, Robert Jønnes, sier at streiken ble utløst av krav om pausa, ikke lønn.
1: Jeg har fått tilbud om et lønnsoppgjør på 4,...
0: Beklager. En person død og to alvorlig skade etter at en mann angrep en videregående skole I Sverige I ettermiddag. Det opplyste politiet på en pressekonferanse I kveld. En 18 år gammel mann pågrepet, og ifølge flere svenske medier var han en tidligere elev ved skolen. Kong Carl Gustav uttaler I kveld at hans tanker går til de pårørende. Verdens helseorganisasjon mener at det mulig å få kontroll på spredningen av Ebola I Kongo. Flere enn 5000 mennesker smittet av Ebola I det afrikanske landet, og utbruddet vokser stadig. Likevel, det mulig å få kontroll med mer penger, ifølge WHO. Her var det litt teknisk problemer, beklager det. Amerikansk høyesterett har gitt midlertidig tillatelse til å fortsette byggingen av ballsalen knyttet til Det hvite hus. Ballsalen president Donald Trump planlegger I Det hvite hus kommer til å koste 600 millioner dollar, anslår entreprenøren. Det 200 millioner mer enn det Trump har anslått. 12 europeiske land har påvist tilfeller av Vestnilvirus så langt I år, opplyser EUs helsebyrå. Det myggbårne viruset gir influensalignende symptomer, men kan I enkelte tilfeller gi alvorlige skader på hjernen. Italia og Hellas har registrert flest tilfeller. EU advarer om at Vestnilvirus på fremmarsj og ber medlemslandene styrke myggovervåkninga. Så tar vi med at Arsenal vant sesongåpninga I Premier League med 3-0-seier over nyopprykka Coventry. Kaptein Martin Ødegaard skåret det siste målet til Arsenal. Det var NRK Nyheter I denne omgang I studio, Terje Tobias Tønne.

Hot Air Balloon, When the Summer's Over fra Oh Blonde, som Maren Holmgren fra Nordfjord står bak. Nordfjord er også plassen hvor Line Dybedal kommer fra. Her er hun klar med Jeg fer opp.

Jeg vil påstå at Enya er en utøver som klarer å få oss som lytter inn I en helt annen dimensjon. Billigt likt sagt selvfølgelig. Her fikk du Only If ifra Enya.

Et musikalsk samarbeid mellom Eminem og Rihanna, og egentlig en ganske sterk sang som berører mange, Love the Way You Lie.

Steinbakken har bygd seg opp med å synge fengende popmusikk på engelsk. Hun har sunget på norsk tidligere også, men nå konsentrerer hun seg om norskspråklige egenproduserte musikk, og en av de hørte du nå, For alltid type ting.

Creed High. Kanadiske Cameron Whitcomb, Medusa, her I NRK P1, som I utgangspunktet handler om hans kamper med avhengighet, men han har også sagt at det opp til oss som lytter å ta det vi trenger ifra Medusa.

0: som Maria Solheim framførte under Melodi Grand Prix for 5 år siden. Nordlyset her i NRK P1. Nå utenlands igjen. Vi skal til Daft Punk og Pharrell Williams, som sammen framfører Get Lucky.
1: Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings.

det var i 2013 at denne kom fra den tidligere franske duoen som kalte seg Daft Punk, og de hadde med seg Pharrell Williams på Get Lucky. You look so

0: Sangen heter Milk and Honey, ble framført av Ruben Markussen fra Bjarkøy i Troms. Og vi skal bevege oss nå til Ørsnes i Lofoten. Og hvem finner vi der? Jo, Anna Kajander.
1: Jeg tørker av litt svette og legger meg på siden din. Hør at du puster mens jeg kryper tettere inntil. Jeg teller rynkene du skal få når du blir gammel.

Du hører godt at det den klassiske soul-musikken som besetningen i Sunbird har røttene sine i, når man bestemte soul-musikken fra 60- og 70-tallet. Dette en norsk gruppe, et norsk band, og her fikk du Is This What Love Is fra dem.

Gjengen i Staut, selvfølgelig til Leika like ved, og før det CK, Love and Quantity, Eivind Motland ønsker deg ei fine helg videre, før nyhetene nå ved midnatt, Gracie Abrams, og That's So True.

0: Ringer alla ut och vi går ut. Vi ser han att han hade blod över hela sin arm.
1: Det är för tidigt för oss att gå ut och säga någonting om motivet. Där måste utredningen få ha sin gång framåt.
2: Det sa den lokala politichefen Tommy Alriksson, reporter Johannes Slettedal. Årets NATO-redningsøvelse i Østersjøen har fått et litt uvanlig navn. Utenriksreporter Halvard Sandberg har mer.
3: Så den i gang, NATOs redningsøvelse i Østersjøen. Den heter, som den bør, øvelse Baltic Bikini. For det blir mye sjø og fortsatt litt sommer for de som med.
2: Så hjem igjen, landets flypassasjerer går inn i en krevende helg på grunn av flygelederstreiken. Flere SAS-fly blant de som kansellert senere i dag.
4: Det kan bli en turbulent helg etter at flygelederne gikk ut i streik. Frontene steile, konstaterer FAFO-forskeren.
5: Og så jo spørsmålet da om partene begynner å snakke sammen, klarer å finne fram til en løsning når man har hatt noen dager med ganske store problemer i flytrafikken.
4: Det har ikke vært kontakt siden bruddet, opplyser partene til NRK i kveld. Spekter sier deres dør står åpen. Flygelederne sier de alltid interessert i dialog. Streiken blir ikke langvarig, tror NHH-professoren.
6: Jeg mistenker at det som kommer til å se er oppskalering og nemnd i andre enden.
4: Tirsdag det nemlig varslet opptrapping. Regjeringen kan gripe inn med tvungen lønnsnemnd og med det avslutte streiken, dersom den for eksempel kan føre til fare for liv eller helse.
2: Reporter Kristoffer Sandøy. Ventetiden over for de som har sett frem mot en ny sesong med engelsk fotball. I kveldens første seriekamp vant regjerende mester Arsenal med kaptein Martin Ødegaard 3-0 mot nyopprykkede Coventry. Og Ødegaard klarte også å lure inn et mål før kampen var over. Det var NRK Nyheter, studio Aksel.
7: God sommer! På NRK P1.

0: Ja, dermed kan jeg vel si at nattradion åpnet med et brak. Det var Imagine Dragons det som sang om torden. Og Nils Hagen hos deg på plass. Nattradion I gang, velkommen.
1: Du hører nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Og ikke nok med at det nattradio, det til og med blitt lørdag den 22. august skriver vi I dag, og helga offisielt I gang da. Nils Åge Nonstad på plass her I studio, som du hørte, og nå det Åge Aleksandersen sin tur.

0: Ja, først rocka vi med Åge Aleksandersen og sambandet Leva livet, så var det Rumor som tok den litt ned I slow her I nattradion. Ja da, det musikalske kontraster, og det skal vi fortsette med I disse to timene vi har sammen. Og gjennombruddet for dagens første musikalske bursdagsbarn kom med en låt om en fyr som ikke var særlig fornøyd med tingenes tilstand. Og titelen ble nesten til artistnavnet til han jeg tenker på. Ja, litt mystisk dette, men jeg skal forklare om litt.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Lisa Ekdal, og dette er Bortom det blå, sang hun, og Ramon. Hørte vi for det? En låt om en fyr som ikke særlig fornøyd. Ja, det var gjennombrudslåta til Lars Kilevold det, og jeg tenker på låta «Livet for kjipt». Og noen, ja, kalt jo Lars Kilevold for «Kjipe Lars» etter det, men det var jo kun på grunn av låttitelen, ikke fordi Kilevold noe særlig kjip. Så vidt jeg vet, så han en hyggelig fyr. Og det var jo noen år siden den låta var fersk og mye spilt på radio. Det var faktisk i 1981, og etter det har Kilevold markert seg som en låtskriver og artist i mange sammenhenger. For eksempel i bandet Sons of Angels, som hadde litt suksess på slutten av 80-tallet. Og han var med å lage en pizzalåt, Respekt for Grandiosa, den har du helt sikkert hørt. Men her og nå så feirer jeg Lars Kilevold med debutsingelen.

CLMD og Skinny Days sang Slow Me Down og Ny Liv da før det. Det var den gang, sang de. Dama som kan feire 31 års dag I dag, laget stort oppstyr I Palermo tidligere I sommer, for da Dua Lipa skulle gifte seg, valgte hun den sicilianske hovedstaden. I og for seg greit det, for det jo en flott by å feire I, men det som opprørte beboerne I byen var at to av byens sentrale plasser ble avstengt I 3 dager I forbindelse med bryllupet, og naboene ble bedt om å signere taushetserklæringer. Ja, de ble ikke glad for det, men stjerneparet Dua Lipa og Callum Turners ble nå gift, og kanskje hjalp det litt på humøret til innbyggerne at de sveia av 17 millioner kroner på bryllupsfeiringen. Og nå må vi jo bare høre litt både på bursdagsbarnet og bruden her I natt.

Will Smith, dette Getting Jigga With It. Og Kari Bremnes hørte vi jo før det da. Vi sang her I Nattradion sin flotte låt om denne veien. Men nå skal det knekke seg I nøtt, det vil si det nattnøtta, og det så enkelt at det en artist eller et band som har krøppet inn I denne nøtta da. Og nå skal du få fire korte klipp fra fire låter, og så undrer jeg på om du vet hvem dette.

0: et lite gjenhør fra Dirty Dancing-filmen der, Bill Medley og Jennifer Warnes Time of My Life. Og før det var det Dagnia, C'est la vie-sang. Og i nattnøtta denne gang det en norsk artist. Såpass mye kan jeg røpe, men resten får du pynske ut selv. Hvem dette?
1: Dirty.

Hvem var dette? Undrer jo jeg på I nattenøtta. Og jo da, det Emilie Nicolas, med etternavn Kongshavn. Hun fra Bærum, med flerfoldige spillemannpriser på Pace-hylla si. Og gratulerer til alle som tok den. Og her kommer mer fra denne talentfulle damen.

Det visste seg at det var Emilie Nicolas som skjult seg natten etter denne gang. Hun kom ut og sang Feel Fine. Og nå skal vi la Morgan Sulele ta oss fram til klokken ett, da det kommer en liten nyhetsoppdatering. Men Nattradion har en time igjen, så bare heng med.

0: NRK Nyheter klokken ett. Landets flypassasjerer går inn I en krevende helg på grunn av flygerlederstreiken. Flere SAS-fly blant de som kansellert senere I dag.
1: Det kan bli en turbulent helg etter at flygelederne gikk ut I streik. Frontene steile, konstaterer FAFO-forskeren.
2: Og så jo spørsmålet da om partene begynner å snakke sammen, klarer å finne fram til en løsning når man har hatt noen dager med ganske store problemer I flytrafikken.
1: Det har ikke vært kontakt siden bruddet, opplyser partene til NRK I kveld. Spekter sier deres dør står åpen. Flygelederne sier de alltid interessert I dialog. Streiken blir ikke langvarig, tror NHH-professoren.
3: Jeg mistenker at det som kommer til å se oppskalering og nemnd I andre enden.
0: Sa professor Frode Sten til reporter Kristoffer Sandøy. I romfartssektoren har nå kineserne nådd en ny milepæl og landet trygt en allerede oppskutt rakett. Romreporter Halvard Sandberg har mer.
4: Kineserne har greid det. Landet første trinn igjen på jorden etter en tur I rommet. Det hele ser ut som akkurat det ser ut som, en nærmest direkte kopi av det amerikanske SpaceX gjør. Dette betyr at også kineserne snart kan tilby billigere romfart.
0: EU vurderer å innføre handelssanksjoner mot Israel dersom landet bygger et omstritt område på den okkuperte Vestbredden, det melder Times of Israel. Utbyggingen av det såkalte E1-området blir blant annet sett på som en trussel mot en sammenhengende palestinsk

0: svensk stat, og EU vurderer nå flere sanksjoner, sier Europakorrespondent Anders Børingbo.
1: Kan fryse pengene israelerne har I europeiske banker, og de kan ikke minst nekte å kjøpe varer og tjenester som disse israelske nybyggerne lager. Og dette siste vil jo kanskje ramme hardest. EU den største handelspartneren Israel har, så dette vil ramme Israel hardt økonomisk. Nå forbereder altså EU her disse sanksjonene hvis det blir gjort alvor av denne nybyggingen. Allerede I går det gitt en uttalelse fra noen land, blant andre Frankrike, Tyskland, som også Norge skrev under på, som fordømmer Israels håndtering hvis disse nybyggingene blir tillatt.
0: Årets utgave av værfenomenet El Niño ser ut til å bli det kraftigste noensinne, det melder det britiske meteorologiske institutt. El Niño et naturlig klimafenomen som inntreffer med noen års mellomrom, men som sammen med menneskeskapte klimaendringer forsterker ekstremvær som tørke, skogbrann og flom. Noe som igjen truer blant annet matproduksjon I flere land. Det var NRK Nyheter I denne omgang, og de fikk du av Aksel Segelke.
2: God sommer! På NRK P1.

Oversatt fra samisk så betyr denne titelen til deg, du nje, sånn omtrent er det på samisk. Det var man Inger Maja og Elina Lies som etterfulgte Anders Jektvik her I natt. Radioen, Nils Hagen Onstad stadig på plass og har en time igjen som jeg håper du har lyst til å dele med meg.

var Bob Marley ferdig med sin Redemption Song, før det hørte vi Silje Nergård her i Nattradion. Ja, det jo slik at det finnes mange låtskriverpar i pop- og rockehistorien. Lennon McCartney, Jagger Richards, bare for å nevne to av de store. Og et slikt par jo sannelig også Lieber Stoller. Og det fulle navnene på de to Jerome Jerry Lieber og Mike Stoller. Ja, bare hør på disse klippene.

Her hørte vi klassiske slagere fra Elvis, Fats Domino, Cliff Richards og Ben E. King, og alle skrevet av låtskriverduoen Leiber Staller. Og grunnen til at jeg henter fram disse for å hedre en av karene da, for Jerry Lieber, ja, han gikk ut av tiden akkurat på dagens dato I 2011. Og ja, jeg slenger på en av de største slagerne også. Denne skrev de til Elvis Presley.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var i bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hennes. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de er tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen i appen NRK Radio.

0: Cheryl Cole, Fight for This Love, og Aiden Foyer sang The Ballet Girl før det. Men nå kommer tre som synger på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Randy Crawford sang You Might Need Somebody her i Nattradioen. Og dagens dato den 22. august, den har en liten plass i musikkhistorien, for den samme dato i 1979 ga Led Zeppelin ut sitt aller siste album. Og det ble det siste, fordi et knapt år senere så døde trommeslager John Bonham, og da ble gruppa oppløst. Zeppelin dro faktisk til Sverige for å spille inn plata. Nærmere bestemt til Stockholm og til Polar Studio, der blant annet ABBA spilte inn sine slagere. Og dette berømte studio inspirerte tydeligvis gutta i Led Zeppelin, for der spilte inn blant annet denne vakre låta.

All My Love, sang Robert Plant I Led Zeppelin, og den låta var hentet fra Bennetts aller siste album, In Through the Outdoor, som faktisk ble utgitt akkurat på dagens dato I 1979. Ja, det var musikkhistorien. Men nå det straks slut på nattradion, det Stavanger

0: Her det NRK Nyheter klokken 2. Landets flypassasjerer går inn I en krevende helg på grunn av flygelederstreiken. Flere SAS-fly blant de som kansellert senere I dag.
1: Det kan bli en turbulent helg etter at flygelederne gikk ut I streik. Frontene steile, konstaterer FAFO-forskeren.
2: Og så jo spørsmålet da om partene begynner å snakke sammen, klarer å finne fram til en løsning når man har hatt noen dager med ganske store problemer I flytrafikken.
1: Det har ikke vært kontakt siden bruddet, opplyser partene til NRK. Spekter sier deres dør står åpen. Flygelederne sier de alltid interessert I dialog. Streiken blir ikke langvarig, tror NHH-professoren.
3: Jeg mistenker at det som kommer til å se oppskalering og nemnd I andre enden.
1: Tirsdag det nemlig varslet opptrapping. Regjeringen kan gripe inn med tvungen lønnsnemnd og med det avslutte streiken, dersom den for eksempel kan føre til fare for liv eller helse. Avinor venter forstyrrelser I varierende grad gjennom helgen. Flygelederne vil I stor grad forsøke å skjerme hovedflyplassen fra for mye uro, tror han.
3: For det beslutningstagerne sitter der, og de reiser med fly, og de har behov for fly. Jeg tror ikke de anser problemet så like stort for, helt ærlig, om vi I Bergen sitter fast.
0: Sa professor Frode Sten til reporter Kristoffer Sandøy. Minst 14 personer døde etter at et militærangrep rammet et buddhistisk kloster sentralt I Myanmar, ifølge nyhetsbyrået AP. Et 20-talls personer også skadd I angrepet, flere av dem alvorlig, ifølge avisen The Irrawaddy, som grunnlagt av eksiljournalister. Mange kjenner seg utrygge på sjøen fordi fritidsbåter kjører fort, viser en undersøkelse. Nå krever Siri Mæland og organisasjonen Norsk Friluftsliv tiltak.
4: Det I dag høy fart, og de målgruppene som jeg representeres, de opplever at de ikke trygge. Det en asymmetrisk konflikt imellom de som padler, bader, ror, og de som har høy fart på sjøen.
5: Nå krever organisasjonen maks 5 knop 100 meter fra land, og maks 25 knop ellers på sjøen.